Apologize na Totem Rádiu, 11 minút je čas späto. Dobrú jutro. Najprej preverimo stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Če na svoji poti karkoli opazite, nas pokličite na 0800 1055. Sicer pa 11 stopinj trenutno pri nas, danes čez dan samo do 20 stopinj, večinoma bo oblačno, pa tudi kratkotrajne plohe oziroma nevihte so napovedane tam med 5 in 7 uro popoldan. Sicer pa jutri dopoldan pretežno jasno, potem se bo ponovno pooblačilo, do 22 stopinj bomo imeli, za vikend pa okoli 25 stopinj in delno oblačno vreme. Dobro jutro, Jeger sem z vami. Četrtek je danes oziroma mali petek. Jaz upam, da vam včerajšnje večerne nevihte niso povzročale kakšnih težav oziroma škode, da je vse ok. Danes naj bi bilo popoldan nekaj dežja oziroma neviht, ampak niti približno ne tak fest kot včeraj, tak da zaradi tega smo lahko mirni. Tak da lep dan, uspešen, predvsem vam želim in dobro jutro.

0: Bruno Mars, I Just Might na Totem Radiu, 5 in 19 minut je na uri, dobro jutro. Najprej na ceste, kjer v tem trenutku vse poteka v redu, tako da če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite na 0800 1055. Sicer pa 11 stopinj pri nas, čez dan danes 20 stopinj, večinoma bo oblačno, tudi kratkotrajne plohe oziroma nevihte so napovedane tam med 5 in 7 uro popoldan. Sicer pa jutri do poldan pretežno jasno, potem pa se bo ponovno pooblačilo, temperature jutri do 22 stopinj, za vikend okoli 25 pri delno oblačnem vremenu. Dobro jutro, Jeger sem z vami. 11. juni je danes, danes pa se začenja svetovno nogometno prvenstvo, ki bo največje doslej. 48 reprezentanc bo nastopilo, odigrane bodo 104 nogometne tekme, tako da jaz upam, da že imate svojega favorita in predvsem, da je doma že vse dogovorjeno, ne? Da imate naslednjih 5 tednov televizijo v najemu, da se ne bo gledalo kakih podcukranih telenovel. V glavnem, danes se začenja, bomo navijali in to je to.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru je dosegla pomemben mejnik. Magisterski program ekonomske in poslovne vede je prvi v Sloveniji prejel mednarodno akreditacijo Evropske fundacije za razvoj menedžmenta, eno najprestižnejših priznanj kakovosti poslovnih programov. Dekanica Polonca Tomin poudarja, da gre za potrditev kakovosti in zavezo nadaljnemu razvoju. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo opravila nadzor na policiji v zvezi z zadevo Black Cube. Predsednica komisije Janja Sluga je pojasnila, da želi razjasniti špekulacije in manipulacije glede dokazov predanih tožilstvu. Ob tem je opozorila tudi na domnevno neprimerno razkrivanje podatkov poslanca SDS Žana Mahniča sej komisije, kar v SDS zavračajo. Letošnji maj pa je bil po podatkih evropskega programa Kopernikus drugi najtoplejši maj v zgodovini meritev. Poprečna globalna temperatura zraka je dosegla skoraj 16 stopinj Celzija, Evropa pa je doživela tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Drugo polovico maja je zaznamoval izjemno zgodni vročinski val, ki je v več državah zahodne Evrope prinesel temperature rekordne. Zelo visoke ostajajo tudi temperature morske gladine, opozarjajo strokovnjaki.
0: Na cestah je ker danes jutraj.
1: Yes.
0: Čakaj. Na cestah je asfalt.
1: Na cestah je asfalt.
0: Razen tam, ko ga ni. Pa malo so še mokre, definitivno.
1: Ja, mokre so zato previdno in po predpisih, sicer pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje. Če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: In vreme, trenutno imamo oblačno jutro, danes načeloma naj ne bi bilo nad našim koncem večjih padavin, obstaja sicer možnost, da popovdne po 5 uri še pade kaka ploha, sicer pa bo kar sveže, danes do 20 stopinj, od jutri naprej pa več jasnega vremena, tudi temperature se bodo počasi začele dvigovati, a čez dan še vedno nekje le do 25, vse do konca vikenda.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
3: Živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: Tako 3 minute čez pol šesto, Dejan Jeger in študentka Ema smo danes tukaj. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, pa so te hude nevihte, ki so bile napovedane včeraj. So mimo, ne?
1: Ja, na srečo.
0: Ja, ponekod je vredo spokalo, ponekod sploh po Dravskem polju je kar debela toča šla.
1: Ja.
0: Upam, da ni bilo kakve večje škode, predvsem pa, da ste vi vredo, to je najpomembnejše. Vse ostalo se že porihta. Malo pač traja, malo živcev rabiš, ne? Za majstre, ampak pol pa pridejo, porihtajo.
1: Tako, jaz upam, da prevelike škode vseeno pri nas ni. Na Gorenjskem je malo večje, ne? Tam je malo bolj šlo.
0: Tam je malo bolj resno to šlo, čeprav tudi, moram reči, včeraj, lepo ga je žgalo, ne? Kaj si hecen?
1: Se je vlilo.
0: Prvi ruker. Zdaj se pravim, ne, na oni strani Pohorja, verjetno niti ni bilo tak fejs.
1: Ne, pri nas je samo, mislim, jaz sem bil v Lovrencu včeraj, tudi ko se je vlilo, ne, tada sem bil res na Pohorju.
0: Si bil dejansko.
1: Ja, samo deževalo eno.
0: Ja, ja, ja, tu na tej strani Pohorja, ne, pa je pa sploh tu po, mimo Celja, pa pod Slovensko Bistrico, pa potem tu čez Dravsko polje, pa je bilo kar, tak da. Upam še enkrat res, da je vse vredo, da ste vredo, od tu dalje pa, se veste, ne, bomo že porihtali, imamo mi to skupaj 4 čez pol šesto, najprej kafe, pol pa dalje, tudi danes jutraj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Piti Nene in 40, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Danes je četrtek, 11. junij, upamo, da ste v redu, jasno, da. Danes načeloma ne bi bilo večjega dežja, popovdne je malo napovedano, ampak obstaja samo tu 35% možnost, da bo, ampak samo, da veste, tam nekje po 5. uri. Drugače pa nič, da je negeri nema, smo danes tu.
2: Ja,
0: dobro jutro. Kak je bilo pobrežje, danes jutra je ima na vse zgodaj?
3: Normalno.
0: Ja, okay, prosti pobrežje, to stvari. Normalno je težko ena od njih. Ne, ampak super je pobrežje, se veš.
3: Vem, ja. Najboljši smo s pobrežje.
0: PBG, jo. To ti Milano dočeraj, ko je bila tema ena težava z... ko je veliko dežja oziroma ko pade veliko vode, ki se je verjetno včeraj zvečer v našem mestu tudi ponovila.
4: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sredi zgodbe na terenu. Ta trenutek sem tukaj na Koroški, v bližino Rondoja pri Strmi. Tam namreč pri enem domovanju, pri eni hiši, pri vsakem večjem nalivu pride do izliva komunalnih vod, pravzaprav na cestišče. In zdaj tukaj so predstavniki Nigrada, ki so ponovno prišli na ogled. In tukaj je tudi ena od stanovalk tukaj v tem poslopju. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, ja sem to tako, sem tudi klicala. Ja, zdaj prav gor gledam, pa molim, da ne bilo, ker kak fejs dežuje, tak pred bajto tu vum vdari. Pa pol lako direkt stopiš.
0: Not, v fekalije, gospod.
1: Ja, da, tak ste lepo rekli, ja.
0: Z nami je tudi predstavnik Nigrada. Dobar dan, kako vi komentirate situacijo?
2: Ja, mi smo situacijo preverili. Žal ni, bom rekel, pod narekovaji, to naša krivda, ne? Ampak je problem od te hiše z večjimi stanovalci do priklopa na kanalizacijo, tako da je to v domeni oziroma je situacija taka, da morajo to sami rešiti. Ne?
0: In kaj natančno bi zdaj morali pravzaprav stanovalci?
2: Tako kot sem rekel, mi smo naše pregledali, to je vse BP, lahko pa rečem malo v šali, malo zares, da dobro, da ni breg gor tu, ne? Da je Strma dol.
0: No, ni primerno, da fekalije po Strmi nosi, to tudi ne, ne?
2: Vse na lent ne pride, je tako sproti požarejo. Kanali, ne? Drugi tu.
1: Kaj lahko, jaz samo nekaj vprašam, kdaj pa kaj ste vi točno naredili? Če jaz sploh ne vem, kaj ste
2: Gospa,
1: vi...
2: Gospa, mi smo šli s kamero not.
1: Čuti, dobenga ni bilo tu od vaših. Poznam vse stanovalce, to bi mi povedli. Sploh pa ne vem, kako bi vi tu not prišli, ne? Skos toto. To tak treba školko najprej dol vzeti, da lahko not greš.
2: Se mi ne hodimo, kamero not potisnemo.
1: Noben ni nikam tišal. Kamere not, ne?
2: Od zunaj v kanal smo šli s kamero.
1: Kdaj ste to šli?
2: Dvakrat.
1: Pa čujte lepo vas, prosim, to je morate javiti prej.
2: Ja, zakaj bi javili?
1: Ja, kaj če jaz na WC-u sedim?
2: Ja, pa se nismo šli tak daleč gor.
1: Čuješ, ne ti meni so ti ne tak daleč gor, to imate vi tote duge palce, pa vete kaj, da se meni enkrat zdelo, kdaj točno ste vi bili?
2: Ne vem zdaj, gospod, kdaj točno.
1: Enkrat se mi je zdelo, ko sem bila na WC-u, sem še rekla, Joža, čuj, neki čudni občutek imam, veš, tako malo, kot da te nekdo gleda.
2: Nismo šli po vaši napeljavi not.
1: Jo, sve ne, ker ko ste prišli do tja, tak hop, opa, napredalec, smo pa to te fore, jaz.
0: Dobro, jaz upam, da se bo rešilo in da se ne bo to več dogajalo. To je bila še ena zgodba, raziskoval se bi tudi Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Lady Gaga v 5:50 minut, 10 pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Torej, aktualna situacija zunaj danes, ko gremo, preverimo ceste najprej.
2: Ja, pred Ljubljano že nastajajo zastoji na štajerski avtocesti, od priključka Krtina proti Ljubljani zamuda tam 8 minut, na skupni potovalni čas, zdaj z Maribora do Ljubljane pa 1:17.
0: Ok, vreme pa oblačno, okoli 11 stopin, danes čez dan ne bodo previsoke temperature, le do nekje 20 stopin bomo danes imeli. Popovdne tam po 5 uri obstaja možnost tudi občasnih ploh še. Takda. To je to, to so te osnovne informacije. Dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli, da je Neger in Ema, smo tukaj. In ker je tak zgodaj,
2: ja.
0: Zgodaj smo vedno prav posebej igrivi, ker ti počasi si tudi že spoznala, Ema, ne?
1: Ja.
0: Ok, torej, gremo se igro zadnji SMS, ki ga lahko poveš. Zamita telefone.
2: Ok.
0: Zamita telefone.
2: Okay.
0: Ema si je dala telefon daleč v stran. Si uspela?
1: Ja, da okay, me ne moti, me letevam.
0: Vidite, ne? Ker to je zdaj presenečenje. Moj zadnji SMS je, ko sem bil v Mr. Petu pa kupoval hrano za mojega psa. Kar spajtlalo me. Razen tega pa predtem še, ko si je moj starejši sin naročil prevoz, ob 8, prosim.
2: Bravo.
0: Ta Uber Fram je pač aktiven bil. Jeger?
2: Jaz, isto kot ti, najprej z banka Neta SMS, ker sem bil v Šparu v Rušah kupu kosilo, včeraj smo imeli pleskavice. Bilo dobro, ne, oziroma take hamburgerje domare narejene. Drugače pa tvoj SMS zadnji, ko si mi poslal eno vizitko, eno telefonsko številko.
0: Super, zelo spektakularno, Jeger.
2: Drugače pa še prej pa predsednik planinskega društva napisal OKLP.
0: to je bila tako tista Ace Ventura 2 scena iz začetka drugega dela filma, ko bi nekaj mogli priti, pa si rekel, da ne, pa je napisal samo kao, ok, zadaj pa čaga totalna, jej, ne bo igra. Ema?
1: Ok, jaz mam na zadnje sem mami napisala, da sem pač prišla na radio.
0: Danes jutraj?
1: Jo.
0: Resno.
1: Drugač pa, pač, če bi vprašali za Instagram, bi imela kaj.
0: Na SMS.
1: Drugač na SMS.
2: Vi ste že ta generacija.
0: Sedem prečesto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Citizen.
1: Se bo kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici Totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico?
2: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si Toti Maxi.
4: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
4: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
5: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
4: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
5: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
4: KZ Radgona, zanesljiv partner.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Prešernovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazno.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
12: Nein! Nein!
13: Delajte raje doma. Transpak.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Si.
2: Ura je 6.
3: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je umaknil nacionalne prehranske smernice. Dejal je, da želi dati prednost stroki pred aktivizmom in zagotoviti pripravo novih smernic na bolj vključujoč način. Odločitev so pozdravili Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko in biotehnička fakulteta, ki poudarjajo, da morajo prehranska priporočila temeljiti na znanstvenih dokazih in širokem strokovnem soglasju. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so Združene države Amerike po ukazu predsednika Donalda Trumpa izvede nove vojaške napade na več ciljev v Iranu, ki jih označujejo kot samo obrambo na iranska dejanja. Napadi so se začeli tik pred polnočjo, čeprav je med državama od aprila veljalo premirje. Kot odziv je Iran zagrozil z napadi na vse ladje, ki bi plule skozi Hormuško ožino, ter po poročanju iranskih medijev že ukrepali proti dvema ploviloma, ki naj bi ožino prečkala brez dovoljenja. Slovenska moška rokometna reprezentanca pa je na žrebu za svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto med 13. in 31. januarjem potekalo v Nemčiji, dobila tekmece v skupini G. Pomerila se bo z Dansko, Angolo in Združenimi državami Amerike, pri čemer bodo v naslednji del tekmovanja napredovali tri najboljše ekipe iz vsake skupine.
5: Danska, vemo kaj to pomeni v svetu rokometa, nimamo kaj veliko izgubljati besed. Amerika in Angola, ki sigurno smo absolutni favoriti, tako da neko šanso bomo iskali proti Danski za kaj več. Križamo se skupino Islandija, se naši stalni tekmeci v zadnjih časih, Makedonija, Japonska, Bahrein, spet bomo iskali svojo šanso za uvrstitev v četrt finale.
4: Je v žrebu povedal slovenski selektor Uroš Zorman. Na prvenstvo bo nastopilo 32 reprezentanc, razdeljenih v 8 skupin. Uvodni del pa bodo gostili München, Stuttgart, Kiel in Magdeburg.
6: Za varne poti brez skrbi.
7: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
6: Hvala za zaupanje.
4: Previdno na proletarskih brigadah, cesti proletarskih brigad v Mariboru, tam povožena srna leži na cesti v smeri Supernove, tako da previdno tam, sicer pa zastoji tudi na štajerski avtocesti pred Ljubljano, zamuda že 11 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa 1 ura in 21 minut. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 08 0 10 55.
8: Si videl tekmo?
9: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
8: To je pa zadetek.
9: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
10: Trenutno v našem mestu 11 stopinj, Bakovci 12, enako Strelci ter Jakobski dol. Popoldne bo delno oblačno do 20 stopinj, možne bodo tudi posamezne plohe. Ob koncu tedna bo nekoliko topleje, saj se bodo temperature povzpele do 26. Kljub temu bodo še vedno možne plohe.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
14: Toti radio, dobro jutro.
15: No, 3 minute čez 6, Dejan Jeger, študentka Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
16: Dobro jutro.
15: Dobro jutro, četrtek 11. junij po na pol vesolnem potopu, ki se je spet včeraj zgodil še enkrat. Upam, da ste v redu, vse ostalo se bo že porihtalo. Samo, da ste vi v redu, to je osnovno. In to si želimo in verjamemo, da seveda je vse ok. Drugače pa danes jutraj... Danes jutraj bo malo jutro za korajžne. danes pa jutri. Ker vemo, da ta vikend bo športni vikend Maribora in eno od najpriljubljenejših prizorišč je seveda letalski center Maribor v Skokah, naše športno letališče. In seveda boste imeli ta možnost preskusiti vse, mi pa želimo malo pomagati. Če ste si vedno želeli videti Maribor malo više kot piramide, ali pa z Pohorja recimo, ali pa malo bolj konkretno narediti en krog nad Intesovim silosom. Ja, danes jutraj lahko dobite torej ta en lep panoramski polet z letalom. Lahko se že zdaj prijavite, kadarkoli, če želite seveda leteti, če želite, da vas povabimo tja, potem samo pošljete letalski center Maribor in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Danes zjutraj bomo torej dali to darilo. Seveda, ko govorimo o darilih, samo še danes in jutri geslo, pa jutri damo Jurija. So vsi detajli na to tira.

0: vrhunske muzike, rešili bomo ene tvoje dileme, generacije Z.
1: Tako, Eva, spet.
2: Pa se bo četrtek naredil, ne?
0: Sam po sebi. Pogledaš, malo se še menimo v fuzbalu, danes se vseeno začne. Tako da, jaz že imam pripravljen napis, danes me ni.
3: Res?
0: Ja, to bom dal samo gor vedno.
3: Kak bo odziv?
0: Pa ne bi šel spet. Pa to je gre včeraj.

0: 12 minut če 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Ja, in to že ta petek.
1: Ja. Krtalamo.
0: Ja, samo še danes in jutri pomeni samo še dve gesli sta ostali. Gesla slišite samo pri nas v etru, ne? In niso v pravilnem vrstnem redu, ampak mislim, da bo z največjo lahkoto boste sestavili to svojo poved, pravilno poved, tak, da ne bo noben problem in pol vas v petek ob treh izžrebamo in pokličemo, vi poveste in pokasirate. Da bi vas poklicali, pa se seveda morate prijaviti. Kak je že telefonska številka ima? Zgoda je, ne? SMS na 051-220-220.
1: Ja?
0: Tako. Dosti še v tem momentu, vse vredo, se težko je razmišljati.
1: Tokrat je mene dobil na tako foro.
0: To moraš vedeti, da to je, Ema, to se bo... Tega bo, veš... Tega boki. Tudi fajn je, da ne razmišljaš preveč, ker drugače, zakaj bi zjutraj tu bila, ne, gle, mi z igrom smo celo karijero z tega naredila. In seveda ključno besedo v tem SMS-u, ki je...
1: Ja, se pa jaz.
0: Le to, no, pa kaj je?
1: Premium zobna ščetka VBO.
0: Hvala, Jeger. Samo trije termini so v dnevu, ko izdamo ključno besedo in sicer ob 7, ob 2 in ob 5. 2 popovdne, pa ob 5 zgodaj popovdne, ja. Ne sredi noči in kjer druge tega ne morete videti, zaslediti, skratka, samo v našem metru poslušajte, če ne otegnete, pa si pač nekega butlerja nastavite.
1: Tako da nekomu rečete.
0: Pomočnika pač ali pomočnico.
1: Mali, rad smel 20 evrov.
0: 20 evrov.
1: Povedal, da je Jurija. Ne? Mali, ne samo piše.
0: Rabiš, kdo z malim ni zadovoljen, ne, velikega ni vreden.
1: Ja.
0: Tak da, ja, vsi detajli tudi na naši spletni strani, totiradio.si.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: ena legendarna, danes zjutraj Bruce Springsteen, Born in the USA, ura je 19 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja,
1: ja.
0: Ole, ole. Danes se začne. Če pa to je to. Sploh glede na to, da je prva tekma v Mehiki, ne?
1: Ja.
0: Je to najbolj primerno, pa tudi na splošno, ko govorimo o svetovnem prvenstvu fuzbalu, danes se začne velika maša svetovnega nogometa. Skri veselje ima.
2: Ja, se veselim.
0: Se veselim.
2: Ja, bom gledala, jo.
0: Boš gledala, pa,
2: jo, jo.
0: Boš, pa boš vedela, zakaj gre, poznaš pravila.
2: Ja.
0: Ena nova pravila so na svetovnem prvenstvu tudi, ja. Boma šla skozi, si bova vzela danes kako urico pa pol, pa bova šla lepo alinejo po alinejo. Počasi bo fuzbal tako formula skleda s temi
1: pravili. Vsako leto nova pravila. Je.
0: Ja, ampak ta čudovita igra, ki se ji reče fuzbal, danes se začne zares, ampak še pred začetkom še enkrat, morda še zadnjič, no se ne, da se nas tako dotakne, ko bomo gledali od doma,
1: ja.
0: Ampak vseeno, kaj so, feni po celem svetu so in mislim, da kar upravičeno jezni na FIFA.
2: Mm-hmm.
0: Kaj so naredili? Se mi zdi, da tako združeno so bili feni na zadnje, ali pa smo bili, no dobro, jaz sem bil takrat, če morda malo premlad, smo bili tako združeno jezni na FIFA, takrat, ko je Maradona dal leta 86, tudi v Mehiki, z roko, ne?
1: Ja, gol.
0: Tema tisti božja roka se temu reče, da je dal tisti gol, no ampak to, kaj so pa letos naredili s kartami, to je neverjetno. Še v ponedeljek je recimo zaradi vseh teh visokih cen bilo na voljo več kot 180 tisoč vstopnic.
2: Ja, ja.
0: To ste videli?
1: Ker slabo.
2: Ja, to ste videli.
0: Ker slabo. Mislim, katastrofa.
1: Očitno letos delata Amerika pa to na nogometna organizacija z roko v roki. Ne? Najprej, ok, drage karte, če jo že kupiš, pa še ne veš, če boš lahko sploh v Ameriko vstopil.
0: Ja. To je pa naslednja katastrofa.
1: Tak da, ja.
0: Vedno, svetovno prvenstvo v nogometu je podobno kot olimpijske igre. V bistvu to je en dogodek povezovanja.
1: Ja.
0: In kak te to zgleda, da imaš ti fuzbal, pa nimaš zunaj hord različnih fenov, da nimaš špancev, ki tam plešejo, pa si delajo paeljo, pri tak na pločniku, kjer je vroč, da nimaš barvitih mehičanov, da nimaš, ne vem, nizozemcev oblečenih v oranžno, ko vsi po ulici grejo najprej hop, hop, hop, v eno stran, hop, hop, hop.
1: Drugo.
0: In vso to druženje in vso to dogajanje. Pač naredili so z tega res mozno kravo, ki jo bodo pravzaprav do nerazpoznavnosti vuncuzali zgleda. Ne,
1: vse drži.
0: Ker recimo oktobra 2025 so se začele prodajati vstopnice in so se dvignile te cene od začetka prodaje v povprečju za 35%. Ne? Najboljše karte za finale stanejo 33 tisoč dolarjev.
2: Oj, oj.
0: Ja, no, če dopravim.
1: Daš na vago, kaj ima novi avto, ali gre gledati finale?
0: Torej, moramo vedeti, da je najcenejša karta za finale, recimo, več kot trikrat dražja od tiste v Katarju. Pa že takrat so rekli, da je to najdražje svetovno prvenstvo doslej. In to je...
1: To v glavnem ni normalno.
0: Pa še ena stvar je, zdaj v Ameriki te cene absolutno niso na noben način regulirane. Tudi ta resale, pa to veš, kaj, to, ko se je to odprlo, to so boti krenli,
1: nabavili.
0: Ti ne moreš tako hitro klikati, kot lahko oni.
1: Je.
0: In potem so pač ti... Ne, preprodajalci, pa tudi legalni preprodajalci, da se v ilegalnih ne menimo, ne, šli v akcijo z temi tako želenimi, zdaj niti ne več koščki papirja, ampak pač QR kodami, ki jih imamo na telefonu. In zdaj, jaz še imam upanje, ne za to svetovno prvenstvo, ampak ko se bo vrnilo v Evropo, to je vseeno malo več reda, kar se teh stvari tiče.
1: Drži.
0: Tak da bo...
1: Da pač upanje. Letos to moramo preživeti, ampak dobro, vseeno se veselimo.
0: Dobro, mi bomo preživeli, ker tak ne bomo
1: šli. Ja, ne, gremo, mi bomo doma gledali, upam, na no, te vrej televizijo, tako da to je to.
0: Tako, pa če ne drugače, marsikje se bo dalo gledati tudi tak, ja, v skupini na poštni, zagotovo tu v mestu, tako da druženje bo, fuzbal bo in danes se torej začne čisto zares. 6:24 minut, tako zdaj smo malo zlili ta žolč, da še grem jaz na hitro kozlat, te pa se lahko začne.

0: Toti Maxi.
1: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
2: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRay-a.
1: In?
2: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22 990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8 000 evrov, te hitro zamika.
1: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
2: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
3: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
0: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
5: V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje, vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
4: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
5: Se vidimo v Kazinoju As Radenci.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol sedmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Občina Hoče Slivnica je po prekinitvi sodelovanja s prejšnjim izvajalcem zagotovila novo izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe in opravljanja pokopališč, dejavnost je prevzelo pogrebno podjetje Maribor. Opozicija je vložila predlog za začetek postopka spremembe ustave, s katero bi jim volitve poslancev državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volilo po 5 poslancev, uvedli bi tudi preferenčni glas. Pred začetkom svetovnega prvenstva, ki se začne danes, je FIFA razkrila nastopajoče na otvoritvenih slovesnostih v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike. V Mexico City bo nastopila Shakira, v Toronto Michael Bublé, v Los Angelesu pa Katy Perry. Poglejmo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam že 14 minut, dolžina zastoja pa dobrih 8 km, sicer pa še vedno okvarjeno vozilo vira promet na cesti Hoče Pesnica, v smeri Pesnice, tam je zaprt vozni pas, tako da previdno, drugih posebnosti ni, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Trenutno v našem mestu 12 stopinj, enako v Banovcih, Fram 11 ter Ceršak 11. Popodne bo delno oblačno do 20 stopinj, možne bodo tudi posamezne plohe. V koncu tedna bo nekoliko topleje, saj se bodo temperature povzpele do 26. Kljub temu bodo še vedno možne plohe.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Dobro jutro. Toti radio.
4: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 3 minute čez pol sedmo. Dejan Jeger, študentka Ima, smo tu. Želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Zuda je že svetlo. Hvala Bogu, ne dežuje in so vsi ti nalivi šli mimo še enkrat. Upam, da ste v redu, to je najpomembnejše, vse ostalo se porihta. Drugače pa danes imamo kr, ne, in naj še enkrat povem, da bomo po dveh totih hudih hitih povedali tudi, kako do enega posebnega darila, oziroma kako vam lahko to ti radio pomaga, da greste čez vikend, ko bo športni vikend Maribora, v skoke na naše športno letališče in malo poletite nad Mariborom, malo pogledate in rečete, a, tu bi bila parcelika, glej.
6: Ali pa Juli, kako imam za rošče.
0: Vega smo se, vedo sem, pa telefon ven, glej, veš, da je to naredil, le kaj je naredil od zadej za bajto, ko se ne vidima prek velike ograje, ki jo mama, ker to je normalno, da mama ful visoko ograjo, pa ne zaradi tega, ker bi imela ful velikega pesa, ali pa ker...
6: No, tako, tako.
0: No, to. Že zdaj se seveda lahko prijavite z letalski center Maribor in svojimi podatki v SMS-u, nič 51 220 220.

0: Jason Mraz, I'm yours, ura je 20 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, ta vikend, športni vikend Maribora in eno od osrednjih prizorišč naše športno letališče v Skokah. Za danes in za jutri imamo za vas eno tako presenečenje, ki te zlufta.
1: Okay.
0: Dobesedno. Namreč danes lahko dobite en lep panoramski polet oziroma uvodni let nad Mariborom, ampak zdaj vprašanje kako. Moram povedati, da niti Ema, niti Jäger še ne vesta kako.
1: Ja, ne.
2: Ja.
0: Ne. Zato, ker vemo, malo bomo tehnični.
1: Okay.
0: Malo bomo tehnični, mislim, ne preveč, da... Ker zem, če koga to res ne zanima, so to brez veze vse te informacije.
1: Dobro.
0: Tako da, kak se meri v letalstvu višina? V kateri enoti? Eno? Ne ja. Veš?
1: Ne.
2: Jaz tudi ne.
0: Ne.
2: Ne.
0: V fitih oziroma čevljih.
1: A, ok. V redu.
0: In verjetno se noben ni vprašal še, koliko... Recimo fitov je širok glavni trg. Tudi to tega radija prek do Rotoža, ker to je direktna ravna linija, ne?
1: Ja.
0: Koliko fitov ima glavni trg?
1: Ti veš?
0: Ne vem.
1: Ha.
0: Ti veš, Ema?
2: Ne.
0: Ti veš, Jäger?
1: Nijem pojma.
0: Pa boš kmalo zvedel.
1: Tak.
0: Ker boš zdaj šel ven in zmero v čevljih, v tvojih čevljih.
1: Ha, v mojih.
0: GPS ne bo pomagal. V tvojih čevljih boš zmeril, koliko je čez ta glavni trg.
1: Dobro.
0: Ja. Okay. In potem boste seveda tudi vi ugotavljali, tisti, ki bo, ali tista, ki bo najbližje, dobi čist preprosto. Plus dobili bomo informacijo, koliko je glavni trg širok v Jägerovih čevljih.
1: Ja, dobro, dobro.
2: Tako cool.
1: To pa zanimivo.
0: Bo, ne?
1: Ja. Kdaj, zdaj?
0: Ja, če greš zdaj, boš do novico v sedmih verjetno nazaj, ne?
1: Verjetno.
0: No, pa zdaj hecno, ker ljudje že hodijo, pa avtobusi vozijo, pa vse, ne? Mislim, skuteri, bicikli.
1: Ja, da čaki, grejte, ne?
0: Ja, in tudi vi lahko razmislite, seveda bomo dali, ko bomo tudi mi sami imeli informacijo, bomo dali en razpon, tako da ne bo treba zdaj z nule ugotavljati, ampak ja, koliko čevljev je, koliko Jägerovih čevljev je širok glavni trg. To se bomo danes šli, tisti, ki bo najbližji ali najbližja. Bomo rekli samo srečno in uživajte v krasnem letu nad Mariborom.
1: Dobro, te pa grem? Lahko grem?
0: Ajde. Ja, bo šla zraven ima.
2: Grem, ja,
0: da se
2: pomagati.
0: Ne bo zgubil, se veš, kak je.

0: Sabrina Carpenter, Manchild, torej 10 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, pa sta nazaj. In imamo prvič v zgodovini smo glavni trg premerili v jegrovih čevljih.
1: Tako je.
0: Zakaj? Zato, ker, kot smo rekli, ta vikend, športni vikend Maribora, izjemno popularen je naš letalski center Maribor. Ko lahko greste, poletite z motornim jadralnim letalom, skočite s padalom, vse živo, vse lahko tam doživite. In mi imamo danes en polet nad Mariborom, in ker se višina meri v čevljih v letalstvu.
1: To smo se zdaj naučili, je.
0: Tako, nekaj je jeger zdaj premeril. Zdaj, verjetno nimaš tipičnega čevlja.
1: Malo večji je.
0: Sem pa spremljal vajn, ko sta zemo blazno.
1: Kaj? Malo smo težave zaravno težje.
0: Ja, malo te je lučalo, ne?
2: Sem že letela, da ga pimeš.
0: Si? Ja. Pa kaj te to je?
1: Kaj to je?
0: Se pa te hodiš.
1: Ja, ampak, veš, ko moraš eno pred drugo, pa res zelo kratka, mislim, skupaj morata biti čevlja v enem trenutku in pač, ne, jaz delam dolge korake, imam vseeno dolge noge in nisem navajen. Tak,
0: ja, tak te bo malo pohvalo, dolga ročica, ne?
1: Ja.
0: Tak pravijo. Skratka, imamo številko in vemo, zdaj v dokaz tudi na naših družbenih omrežjih v storiju lahko pogledate in mogoče tako malo pač preverite, kako in kaj. Ta številka, ki jo zdaj iščemo, je koliko jegrovih čevljev je širok glavni trg, nič 51-220-220, pripišete seveda letalski center Maribor in svoje podatke. Evo. Tako da.
1: Je dobro.
0: Pa že letimo. Tisti, ki bo najbližje ali najbližja, bomo častili polet nad Mariborom. Ura je 8 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Joan Osborne, One of Us, ob 6:56 minut, 4 pred 7, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, naj povem, danes, ko si primeril, ne, glavni trg z Jegrovimi čevlji, kot smo rekli, za, da lahko to ti radio vam časti brezplačen let nad Mariborom v okviru športnega vikenda. Simon je napisal, po mojem je kakih 70 Jegrovih šlapnov. Veliko več kot 70 je, takih šlapnov pa tudi Jeger nima, ne, kako si pač predstavljate, približno, no naj pa povem, da je definitivno več kot 100 in manj kot 145. Tako da to je ta namik tu vmes, kaj vse ti veš točno?
1: Ja ne, da si tak... Ne,
0: ja, glej, jaz hočem pomagati.
1: Jaz mislim, da še kot tam med 100 pa 200.
2: Jaz tudi,
0: ja. Čim več ljudi je treba spraviti v luft, glej, ne, zdaj preveč jih matrat pa masirati. Ok, drugače pa aktualno popotovanje Maribor-Ljubljana danes jutraj.
1: 1:37 v tem trenutku.
0: Tako da spet pa še bo verjetno malo zraslo. So pa naši odbojkari včeraj dosegli prvo zmago, in premagali Kitajsko.
1: Ja, sicer so kar trpeli, ne, je šlo Kitajsko kar na knap, ampak danes ob dveh igrajo že drugo tekmo proti Poljski, aktualnim evropskim prvakom, pa tudi zadnjim zmagovalcem Lige narodov, tak da tudi to bo napeto.
0: Ja, verjetno malo bolj, čeprav smo tudi Kitajce 3-2 komaj, ne, v taj brejku. Podrobne je v novicah ob 7.
3: Toti Maxi.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Hej, kam pa gremo na kosilo?
6: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
5: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
6: To je pa res super. Vse pripravljeno, gremo samo uživat.
5: Pa še cena je prijazna. Samo 22 € na osebo.
6: Pa gremo, z družino.
3: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 €.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Relax.
11: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
12: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
11: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi kam greva.
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Nein! Nein!
16: Delajte raje doma. Transpak.si.
17: Ja.
18: Ne.
17: Dve.
19: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
2: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
5: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
9: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Minuta čez sedmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Občino Žetale v noči iz 9. na 10. junij prizadelo izjemno neurje z rekordno količino padavin, ki je v nekaj urah povzročilo obsežno škodo na cestah, mostovih, športni infrastrukturi in objektih ter sprožilo več kot 50 zemeljskih plazov. Med največjimi težavami je plaž v Črnožišah, številni cestni odseki pa ostajajo poškodovani ali neprevozni. Župan Matjaž Kopše pa poudarja, da bo za sanacijo ene najhujših naravnih nesreč v zgodovini občine nujna pomoč države.
10: To zdaj niso zabetonirane številke, ocena je po moje oceni katastrofalna. Škoda gre, se bo verjetno merila v milijonih evrov, verjetno ne v enomestni številki, ampak celo v dveh. Če bo občina zdaj v tem trenutku ostala sama, lahko pospravimo, zaključimo in ukinemo našo občino, ker mi tega enostavno sami z občinskim proračunom ne zmoremo sanirati.
1: Včeraj je naše konce ponovno zajela močna nevihta, toča je klestila v Majšperku, Stojncih oziroma širši okolici Ptuja. V domu Danice Vogrinec Maribor so zaradi pojava črevesnih virusnih okužb med stanovalci v 4. in 5. nadstropju enote Pobrežje 2 uvedli začasne omejitve obiskov. Po priporočilih zdravnikov in Nacionalnega inštituta za javno zdravje so obiski dovoljeni le eni zdravi osebi na stanovalca, ukrep pa bo veljal do preklica. V domu hkrati izvajajo preventivne ukrepe za zajezitev širjenja okužb, omejujejo skupinske aktivnosti na prizadetih oddelkih ter obiskovalce pozivajo, naj prihajajo le zdravi, uporabljajo zaščitne maske in si redno razkužujejo roke. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco pa danes v Ligi narodov čaka zahteven obračun proti Poljski, aktualnim evropskim prvakom in branilcem naslova v tem tekmovanju. Po zahtevni uvodni zmagi proti Kitajski se bodo Slovenci pomerili z ekipom, ki je kljub nekoliko prenovljeni zasedbi v prvem krogu prepričljivo premagala Kubo. Slovenija je proti Poljakom izgubila zadnje tri medsebojne dvoboje, med drugim tudi četrtfinale lanskih olimpijskih iger v Parizu.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Preverimo stanje na naših cestah. Okvare vozil so na cesti Hoče Pesnica, v smeri Pesnice tam je zaprt tudi vozni pas, sicer pa danes zastoji na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Mariboru, tam je zamuda 10 minutna in pa še en zastoj in sicer na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, tam je zamuda 14 minut in skupni potovalni čas z Maribora proti Ljubljani 1 ura in 36 minut. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, na vašo poti pokličite 0800 10 55.
21: Idalgo, ki mali ga!
2: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
22: Trenutno v našem mestu 12 stopinj, enako v Puncocih, Zgornjem Gradišču ter Sveti Ani. Popoldne bo delno oblačno do 20 stopinj, ob koncu tedna bo nekoliko topleje, saj se bodo temperature povzpele do 26, kljub temu bodo še vedno možne plohe.
0: Ne, Jeger, kaj pišeš?
22: Ne.
0: Dobro, malo te pač moramo heca, če vedno ima. Tak pač je, glej, ko si.
23: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: 5 minut čez 7, da je Niger in Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Ura je 5 minut, mislim, da je na tankem ledu sva, ne?
1: Ema, prosti, neka inicijacija mora
0: biti. Jaz nismo od s tem nič, samo povem.
1: Lej. Taka mala
0: inicijacija. On ti je napisal punco ceh.
1: Vse samo ta teden.
2: Na jubi
0: ne
2: gre.
0: Ne, ni, pač moraš vedeti, pač malo je dislektičen. Ob tem, da je oranžen. Malo čez sedmo je, oziroma šest čez sedmo, vemo, kaj to pomeni?
1: O ja, vemo. Ima?
0: Še malo pa četrto,
1: ja.
0: Predzadnje geslo v naši nagradni igri ta teden, v kateri slavimo dejstvo, da so pri digitalnem zobozdravstvu VBO prodali že milijonto premium zobno ščetko VBO. Zelo, zelo veseli smo. In nekomu bomo dali Jurija jutri, seveda je treba zbrati vsa gesla, ki jih lahko slišite samo pri nas v etru. In četrto, čez dobre 3 minute.
1: Ja, kam morajo poslati ima vse to?
0: Na katero številko?
2: Na našo številko.
0: Tako dobar, je.
2: Nič 5, 1, 220,
0: 220. Pa nekaj sva naredila, sveda svoje podatke ne pripišete in premium zobna ščetka VBO kot geslo. Za jutri seveda, ko bomo nekoga žrebali, ker boste imeli geslo kompletno.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Jutro.
1: Dobro jutro. Evo, pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
1: Aleluja!
3: Ja. Ching, ching.
1: Ta petek, torej jutri bo nekomu naredilo kačing, nekomu, ki je seveda zbral oziroma bo zbral ali zbrala vsa gesla, ki niso bila prezentirana po pravilnem vrstnem redu, jih pač zložil ali zložil v pravilen stavek oziroma smiseln stavek in ta stavek potem lahko prinese Jurja. Če seveda nam najprej poveste, da bi ga imeli, da se prijavite v SMS-u na nič 51-220-220, seveda. In geslo za danes. Kot smo rekli, samo vetru, samo malo po sedmi, malo po drugi popovdne in malo po peti, zgodaj popovdne. To so ti trije termini, ko je treba pozorno poslušati ali pa pač nekomu dati nalogo. In ga potem skuhlo, če slučajno pozabi. Ok, torej, četrto od petih gesel, pozor. Edvard in Frida, prosim.
4: Kamen.
1: Ok, smo slišali, ne?
5: Ja.
1: Če kdo slučajno ni slišal, kamen je bilo, ne?
3: Zdaj, kamen.
1: Ja. Ja, točno tako je treba pol povedati.
3: Jutri. Ja, no, pač... Ker ona dva sta vse eno dala neko energijo.
1: Ja, res je, res je.
3: Stavek, lepo sta posnela in dajmo
1: to. Ja, na drugi strani pa je seveda, da, Jurija, neko energijo. Ne,
3: dodatno, to je res, ja.
1: Nimo grede. Tako da, to je to. Samo še eno geslo manjka in to bomo predstavili prvič, jutri zjutraj, pravzaprav čez 24 ur. Držimo pesti, da dobite Jurija pravi.
6: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka ve.

0: 19 minut čez sedmo, pesem z naslovom Cukrček in smo tu. Ja. Dobro jutro. Ja.
1: Dobro jutro.
0: Cukrčki, ne?
1: Glej me.
0: Joj, vedel sem.
1: Taki dolče.
0: Samo ček, ja si ga. Dolče graben, to si ti, veš. Torej, danes jutraj imamo za vas, mislim, koliko stvari pa delimo te dni.
1: Se vtalamo.
0: Enkrat bojo prišli, pa ne bo več nič. Bo rekli, ki te je?
1: Ja, se razstavljali.
0: Oni iz totega radija so vse razstavljali, kaj je. Ne, ampak delamo seveda to z veseljem, ker nam veliko pomeni, da ste z nami vsako jutro, vsak dan. In to je še najmanj, kar lahko naredimo. In zato tudi taka doživetja, tu in tam, kot je let nad Mariborom, uvodni let nad Mariborom, si lahko privoščite na naš račun. Ta vikend, ko je športni vikend Maribora, ob Pohorju, ki je seveda izjemno popularno prizorišče, je zagotovo v samem vrhu letalski center Maribor v Skokah. In ker se višina v letalstvu meri v EMA, kaj smo rekli?
2: V
0: tem, ne?
2: Pač, kako ne rečem?
0: V šuhih, ja, vse to je.
2: Kroki.
1: V čevlih.
0: Oziroma fitih.
2: Tako.
0: Smo naredili tudi to, mislim, da zgodovinsko, premerili po širini glavni trg v Jegrovih čevlih. Dobro, da si ni vmes kaj naredil. Hvala, EMA, da si pomagala.
1: Ja, res, hvala ti. Je imel s malo težav z ravnotežjem.
0: Ja. Res,
1: ker so taki mali koraki, da se stavajem tega, ne?
0: Idi, da ti vuhe pogledajo, malo Jeger. In seveda v SMS-u na nič 51-220-220 poveste, kaj mislite, koliko meri po širini glavni trg od totega radija do Rotoža v Jegrovih čevljih. Dali smo že namig več kot 100 in manj kot 150, tako da nejci z Filovcev, hvala, da si poslal, ampak 153 je absolutno preveč.
1: Tako je.
0: Pot je recimo Uroš, ki si misli, da imaš zelo malo nogico. 213 čevljev je na mislo.
1: Uroš, jaz imam 47 številko.
0: Kot na drugi strani imamo seveda tudi druge ekstreme. Simon, ki je rekel 70 Jegrovih šlapnov. pa tudi je nepodpisan SMS, kjer piše 87, to je premalo. Torej, številka je med 100 in 150.
1: Tako.
0: Mogoče celo še bi malo zožali, ali pa ni treba. Ne,
1: ne pusti tako.
0: Ne, ker tako. Kako imaš številko noge, Jegr?
1: 47.
0: Tako da to glih ni tipični čevlj.
1: Ne, ne. Ja.
0: Če ste šli po koordinatah meriti, pa prav dali ne, dolžino čevlja, zato smo rekli, da smo ga primerili v Jegrovih čevljih.
1: Tako.
0: In tvegali, da se izpahne kolik, ampak je vseeno lepo šel.
1: Ja,
0: če vas zanima, kak je šel, ko je meril, lahko pogledate v storijo tudi na naših družbenih omrežjih. Tako da še je čas do 8:30, da pač razmislite in poveste, in pošljete v SMS-u na nič 51 220 220.

0: Beauty Maxi.
1: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
3: V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje, vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
2: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
3: Se vidimo v kazinoju As Radenci.
4: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
5: Ko spakiraš kufre?
4: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
5: No, te pa le ide. V PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
4: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
5: Te pa veš, kam moraš iti.
4: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
6: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
7: Slušni aparati Audio BM.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
11: Radijska mreža. Toti radio.

0: 라디오.
1: Paolo, sem jih je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo opravila nadzor na policiji v zvezi z zadevo Black Cube. Predsednica komisije Janja Sluga je pojasnila, da želi razjasniti špekulacije in manipulacije glede dokazov predanih tožilstvu. V Rušah so v prostorih nekdanje upravne enote odprli novo dnevno sobo Marija, ki jo je vzpostavil zavod Rast Ruše. Prostor je namenjen predvsem starejšim občanom kot kraj za druženje, izvajanje različnih aktivnosti ter krepitev socialnih stikov. Slovenska moška rokometna reprezentanca pa je na žrebu za svetovno prvenstvo, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto potekalo v Nemčiji, dobila tekmece v skupini G. Pomerila se bo z Dansko, Angolo in Združenimi državami Amerike. Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. V tem trenutku samo zastoj na Štajerski avtocesti, prvi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, od počivališča Zima pa do predora Pletovarje v smeri Maribora. Tam je zamuda 13 minut, v nasprotni smeri pa na koncu Štajerske avtoceste med priključkom Krtina proti Ljubljani je nastal zastoj dolg 7 km, zamuda 14 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana še vedno 1:37. To so tudi edine posebnosti v tem trenutku, če opazite še kaj, nič 8:10:55.
3: Trenutno v našem mestu 13 stopinj, enako v Lendavi ter v Ljutomeru. V Lovrencu na Pohorju pa 11 stopinj, popodne bo delno oblačno do 20 stopinj. Možne bodo tudi posamezne plohe. Ob koncu tedna bo nekoliko topleje, saj se bodo temperature pospele do 26. Kljub temu bodo še vedno možne plohe.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Dobro jutro. Toti radio.
5: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegro.
1: 3 minute čez pol osmo. Dejan, Jeger in Ema smo tu. Želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja. Četrtek, 11. junija, danes, kaj se danes začne?
7: Ja, danes se začne svetovno nogometno prvenstvo.
1: Ja, oziroma konec sveta za nekatere. Mislim, zdaj do 18. julija bojo pač se veš malo bolj, kak bi rekel, drugačni odnosi verjetno. Ja. Pač treba je razumeti, gre za največji dogodek na svetu, gre za veliko maša, najlepše igre na svetu, to je, treba je pustiti ljubiteljem, da...
7: Da uživajo, spremljajo, se veselijo, navijajo, ker če bojo oni zadovoljni, bodo potem vsi zadovoljni, ne?
1: Si zapomnila,
7: Ema? Tako je, ja.
1: Tako da, veš, vsake toliko, ko boš šla tudi tam čez pobrežje, pa boš videla, da se eni derejo, samo ko greš mimo isto,
7: smo zmagali.
1: Ampak, ko rekli, pa daj, sudija, kaj je, pa ti zraven, pa ja, pa res. Svinjarija.
7: Ja, kaj si slep.
1: Ja.
7: Pa takto.
1: Ne, topir.

0: 7 in 41 minut je tu, običajno ti ne pride.
1: Ja.
0: Samo danes in jutri ga ni, ker manjka. Kar seveda ne pomeni, da ostanemo brez njegove zanimivosti.
1: Jo,
0: ima, ti še ne veš, ampak ko ti ne manjka, vedno edini odgovorni in zaupanje vredni osebi pač pošle to zanimivo.
2: Ja, res?
1: Ja, ja, ja.
2: Oh, wow.
0: Torej meni. Oh, wow, te je presenetlo, ne? Ho, ho. Glej to, kak se kratke radijske karijere delajo. Ne moraš verjeti. Ne, kaj vse človek dan danes ne doživi. Okay. Za danes mi je poslal, ta je pa malo strašljiva v bistvu.
1: Resno?
0: Ja, veste, da z vzponom modernih tehnologij so se začeli pojavljati tudi tako imenovani dead bots oziroma boti mrtvecev. To bi v prostem prevodu, verjetno, če v slovenščini sploh obstaja izraz, ki simulirajo pogovore z preminulimi bližnjimi.
2: Mm.
0: Poznaš to, ne?
2: Ja, ja, ja. Gledam to.
0: Gledaš to?
2: Tako.
0: Ojej. Mm. No, in zdaj so ugotovili, da lahko ti tako imenovani deadboti povzročajo tudi tako imenovano digitalno strašenje, oziroma v angliščini digital haunting, ker začnejo kar tak pošiljati neka sporočila, pa vprašanja, tudi takrat, ko se ne pogovarjaš z njimi.
1: Grozno.
2: Pa kar dobro.
0: Ti kar gledaš? Dobro, bi ti bilo všeč.
1: Ne bi bilo. Jaz apsolutno se tega ne bom poslušal.
0: Ne, pa predstavljaj si, zdaj na neki točki bomo vsi imeli doma pametna ogledala, pa vse bo pametno.
1: Pa da se... Ne.
2: Joj,
0: veš, kaj ti hoče reči?
1: Pa se greš pogledat, pa ti je mahal tudi.
0: Ali pa tako samo pride glava. Predstavljaj si, Jeger, da ti se boš rad z mano pogovarjal, ko me več ne bo. Pa boš se gledal zjutraj, pa si to oranžno brado rihta, pa samo tak iz leve bo noter prišla. Prišla moja glava, zada je špegl.
1: Spet hodiš na 3 mesece frizero.
0: Nisma se tak smijal, ej moj jeger. Ti grem lightning v avto prerezat zaj.
1: Ne, ni vredo.
0: Ok, dajmo se, ne, malo, da se spet,
1: ja,
0: in mislim, da je Beyonce najprimernejša, da se spet vrnemo v neko dobro vzdušje.

0: 57 minut je 9 pred 8, to ti radio časti let nad Mariborom. Ta vikend bo športni vikend Maribora, ena od najpriljubljenejših destinacij za vse, je športno letališče v Skokah, naš letalski center Maribor, najstarejši letalski klub v Sloveniji, eden najstarejših v tem delu Evrope, pravzaprav na kar smo seveda izjemno ponosni. Tam boste lahko šli leteti z motornim letalom, z jedralnim letalom, ne skočiti s padalom, vse to bo tam, tudi vse informacije, če želite postati pilot ali pilotka. No, ker pa se višina meri v...
1: fitih.
0: Bravo, bravo, oziroma v čevljih, v letalstvu smo danes naredili nekaj, kar še ni bilo narejeno. Glavni trg smo zmerili v jegrovih čevljih po širini in to zdaj sprašujemo, kaj mislite, koliko je bilo. Rekli smo, med 100 in 150 je pravilna številka.
2: Tako.
0: Časa, da pač pošljete vaše predvidevanje, je še do 8:30. Isto tako, da še dobre pol urce, pa da vidimo, če bo kdo točno ugotovil. Kot smo rekli, jeger nima ravno tipičnih čevljev, ne. Kar so zanimivo nekateri, ki so že do zdaj poslali, tudi recimo Katja, ki je napisala, da pač eno številko, 137 in eno četrtino. Ni na četrtine pa polovice, jeger.
2: Ne, ne.
0: Ne, je šlo skozi glih.
2: Je šlo skozi.
0: Bravo. Na srečo si ni nič naredil, čeprav je bilo na knap.
2: Je, imel sem težave, ampak nisem navajen takih malih korakov, ne. Pa tudi da moš v ravni liniji hoditi, nekaj vseeno eno nogo pred drugo postavljati, pač.
0: Ja.
2: Ne, malo, vse pa drugače je šlo gladko, tak, ena, pa bi, enkrat me zaneslo.
0: Če bi pri nas policisti, ja, fejst me zaneslo.
2: Ja, no.
0: Smisel, da še mogel še enkrat, pa da ne bomo nikoli dobili te številke, ko sem te opazoval. Če bi pri nas delali policisti ta test, ne, kot recimo v Ameriki s hojo po črti, bi ti imel kar probleme, ne?
2: Cel čas.
0: Ne samo.
2: Takrat, ne. Ja?
0: Ja, bravo. Tak da, ja, do 8:30 še je torej čas, kaj mislite, koliko meri glavni trg po širini od totega radija do Rotoža v jegrovih čevljih. To napišete v SMS na... nič 5-1-220. Ja, hvala, Ema, se je priključila. Lepo. In tako vam, če boste povedali točno, to ti radio časti let nad Mariborom, ta vikend, ko je športni vikend Maribora.

0: Phil Collins, You Can Hurry Love, ura je 4 minute pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, zdaj pa nazaj v realno življenje, potovalni čas, Maribor, Ljubljana, danes jutraj.
1: Ja, 1:34, zdaj tu nekako se giblje, ne?
0: Realno, verjetno še kakih 10-15
1: zraven,
0: zraven zagotovo, tako da srečno. Drugače pa, ko se že o prometu pogovarjamo, kolesarska povezava oziroma pločnik se obeta med občinama Maribor in Hoče-Slivnica.
1: Tako, med Pivolo in Razvanjem, ta povezava bo vredna nekje 600-700 tisoč evrov, projekt se je začel financirati ga občini Hoče-Slivnica in Maribor, probali bo se pridobiti nekak državna sredstva, se bo pa vse uredilo, tudi tam še neki vodovod bodo zato zaraj zraven potegnili in javna razsvetljava in vse, tak da.
0: Tako da se boš lahko mirno z biciklom pelo. Ti se sploh znaš po zadnji pelati, ima?
1: S biciklom?
0: Se znaš sploh s kolesom peljati?
2: Ja, to ja.
0: Okay. Ok, kako ste lahko?
2: Ja.
0: Dobro.
2: Ampak kaj več, ne?
0: Okay. Podrobneje pa v novicah ob 8. Seveda o tej kolesarski stezi, ne o imenjenih kolesarskih bravurah.
3: Toti Maxi.
4: Rezervirajte si soboto 13. junija.
3: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
4: Start ob 9. uri v parku Doživeti.
3: Več na www.kelih.si.
5: Karba MGE, moja okna.
6: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
5: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
7: Joj, znorel bom. Ja, pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaž, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
12: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
13: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
12: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
14: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji. Naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
15: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
16: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
15: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
19: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
18: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
19: Vse za košnjo na spelec.at.
17: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 8.
7: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska in Hoško-Slivniška občina sta uradno začeli gradnjo 500 metrov dolge povezovalne pešpoti in pločnika med Pivolo in Razvanjem, vredne med 600 in 700 tisoč evrov. Projekt, ki ga bosta občini financirali skupaj in zanj skušali pridobiti tudi državno sofinanciranje, bo izboljšal varne povezave za pešce in kolesarje ter omogočil lažji dostop do Pohorske tržnice in botaničnega vrta. Poleg poti bodo uredili še vodovod in javno razsvetljavo, dela pa naj bi bila zaključena pred zimo. Županom Saša Arsenovič in Marko Soršak sta ob tem poudarila pomen medobčinskega sodelovanja in razvoja regije, ki v zadnjih letih ponovno beleži rast števila prebivalcev. Opozicijske stranke, Gibanje Svoboda, Socialni demokrati ter Levica in Vesna pa so vložile predlog za spremembo ustave, s katerim bi uvedli relativni preferenčni glas in oblikovali 18 volilnih enot, kar bi volivcem omogočilo večji vpliv pri izbiri posameznih poslancev. Predlagatelji poudarjajo, da gre za korak k večji demokratičnosti in uresničitev volje državljanov izražene na referendumu, medtem ko za sprejetje sprememb potrebujejo dvotretinsko podporo v državnem zboru. V stranki Resnica so naklonjeni uvedbi preferenčnega glasu, o podpori predlogu pa se bodo odločili po preučitvi vsebine, medtem ko v SDS spremembi nasprotujejo.
20: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
21: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Skupni potovalni čas od Maribora do Ljubljane v tem trenutku 1 ura in 32 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku.
0: Ja, Anja je poslala SMS in pravi stacionarni radar na Bezeni, meri pa v smeri Ruš.
7: A, ok, torej tudi tam previdno, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
22: Novi Kia Sportage, World Cup ponudba.
23: Že za 24.799 evrov, ob financiranju.
22: Bogato opremljen, omejena serija.
23: Autorajh Ljutomer, vse o ponudbi na kia.si.
24: Trenutno v našem mestu 13 stopinj, enako v Murski Soboti, Lenartu ter Ormožu. Popodne bo delno oblačno do 20 stopinj, možne bodo tudi posamezne plohe. Ob koncu tedna bo nekoliko topleje, saj se bodo temperature povzpele do 26, kljub temu bodo še vedno možne plohe.
25: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
26: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
27: Dobro jutro. Toti radio.
26: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4 minute čez 8, Dejan Jeger in Ema smo danes tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli na ta četrtek 11. junija. V nadaljevanju bomo malo govorili tudi o še enih evropskih prvakih, ki jih imamo. Je fuzbal, ni sicer
1: profesionalni.
0: Tako, ampak zdaj, glej, halo?
1: Ja.
0: Evropski prvaki smo v fuzbalu spet in to po 8 letih, govorimo seveda o naši vinski reprezentanci. Kaki pubecom to ratalo in pa seveda treba ime čestitati, vse to v nadaljevanju, pa seveda ogromno muzike, pa nekomu bomo dali, dali tudi let nad Mariborom ta vikend, ko je športni vikend, tak da mamo, pa ko sem že rekel muzika, to je ena ideja za mogoče prilogo danes pri kosilu. George Ezra, Paradise.
1: Dobro jutro.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you, ob 8 in 12 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vino Euro 2026 oziroma Evropsko prvenstvo vinskih reprezentanc vinarjev je bilo v Toskani in to Evropsko prvenstvo ima enega prvaka. Slovenijo, hvala lepa.
1: Koga pa drugega?
0: Prav, pubeci, po 8 letih smo se torej vrnili v sam evropski vrh, je pa to že peti naslov evropskih prvakov, tako da, ja, veliko je verjetno doprineslo tudi to, da je bil tokrat član reprezentance Rok Kronaveter.
1: Mislim, da je tudi podal
0: ja,
1: za gol v finalu.
0: Ja, za izenačenje, pol po 11 metrov, kak drama totalna. Je bila, ampak, no se ne vem sicer, če vseeno grejo preveriti, če ima kakje brajde doma, ko na veter, pa so se pač zlagali.
1: Ne, lahko je, en je lahko.
0: Vem.
1: A ja, no dobro.
0: Ja, en veteran, profesionalni nogometaš je lahko reprezentanci. No, selektor naše vinske reprezentance, Robert Fischer, je povedal, kaj je bil glavni razlog v bistvu, da smo mi osvojili to evropsko prvenstvo in smo najboljša vinarska reprezentanca v Evropi.
2: To je bila družina. Res obnašali smo se kot družina na igrišču, izven igrišča. Podporo smo dajali eden drugemu. Prve dve tekmi sta bile zelo napeto, oziroma proti Švici smo se lovili, z Nemčijo je bilo kar napeto. Drugi dan smo demolirali Avstrijce pač s našim sistemom. Z Mađare pa smo vedeli, še imamo piko, smo v velikem finalu.
0: Demolirali smo Avstrijce. Daj, veš, da si imel uspešno prvenstvo, ko lahko vsaj za eno tekmo rečeš, da si nekoga demoliral. Kar pa je zelo zanimivo, da so pravzaprav potem v finalu bili vsi finalu proti Italijanom, vsi na naši strani. Bistvo, oziroma, da so na nek način vsi navijali za nas.
2: So razen Nemcev vse reprezentance navijale za nas. Tudi v drugem polčasu, ko je enega našega igralca Italijan brutalno poškodoval in niti kartona ni dobil, je še njihov mađarski zdravnik prišel dol pa našemu pomagal, da ga sposobita, da je lahko 60 minut šel nazaj. Ko smo na igrišču vsi proslavljali, so Francozi tistega igralca italijanskega vzeli in so ga v zrak metali od sreče, da je zgrešil.
0: Vsi raz Nemci, si videl?
1: Yeah.
0: Nemci so pač s totimi svojimi nemškimi dugimi pesi pač tam
1: točno,
0: sedeli,
1: točno,
0: se reče. Ok, eno vprašanje pa še se ponuja samo po sebi, to smo pa vprašali športnega direktorja reprezentance Marka Toplaka, če je bilo kaj dopinga.
3: Ba, moram povedati, da so se fantje omažali zelo, zelo profesionalno letos. Tudi v bivših časih smo imeli malo več do tega tretjega polčasa. Letos, vam povem, so se vsi želeli to osvojiti. Vsi so bili s to mislili, da so v bistvu okuženi, tako smo rekli prej. In sploh ne bilo treba nič reči, večer ob 10 sem šel po našem totem kampu pogledati, nikoli nikoga, so spali.
0: Nigi nikoga, še pa pogledam, nigi nikoga, njega ne vole. Ja, no, glej, moraš resno vzeti, če hočeš resen rezultat.
1: Ja.
0: Ne upam, nismo pa upali vprašati, kak pa je bilo pol, ko smo zmagali.
1: Ja.
0: Ker po mojem tudi tisti tretji pol čas so vsi navijali za nas, koliko so še lahko.
1: Ja. Smo že za Italijanom se dol potrgali.
0: Joj. Tak da je res bral, pubeci, čestitke, super rezultat in ja, nič, te pa gremo v naslednje evropsko kot favoriti, jasno da.
1: Seveda.

0: Taylor Swift, Opel Light ob 8:20. Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
1: Če to ni razlog, da damo nekomu jurja.
0: In to že jutri. Danes smo ob 7 povedali že 4. od 5 dnevnih gesel, jutri torej še zadnji in pol boste imeli zbrana vsakih. Nismo podajali po pravilnem vrstnem redu, ampak boste sklepanjem zagotovo to zmagovito poved za Jurija, lahko sestavili in pol ob 3 Fras in Medvar žrebata nekoga, pokličeta, vi poveste, hopa Jurija, srečno, ni med otorka. Dobro, če bi to torka zdržalo, ne? Odvisno, kako močno bi se noc spustil in koga bi sabo vzel. Zelo preprosto je, kot smo rekli zdaj, da ta gesla niso bila po pravem vrstnem redu. Če bi, recimo jaz zdaj nametal par besed, Ema, sodeluj.
2: Ok, sodelujem.
0: Jaz se vem, se pač samo ti povem. Če bi jaz zdaj, ne, recimo, ne vem, besede, ma nenavadno lase dolge Jeger, kak bi iz tega poved, ne?
2: Jeger ima nenavadno dolge lase.
0: Evo, vidim.
1: Bravo,
0: bravo, bravo.
1: Evo, z lahkoto.
0: Bravo, z lahkoto.
1: Pa res, prav to ne drži, ne?
0: Kako si sama nad sama, ne veš, kako je to?
1: Si tak lepo zložil, ampak načeloma to ne drži, ne, to bo še povedati.
0: O, ja, veš, kaj bi držalo, če bi bilo neprimerno, ne nenavadno, tako da, glede na celo pojavo. Tako da, ja, vsi detajli so na totiradio.si, držimo pesti, da rata prav vam.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Toti Maxi.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
2: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
4: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
1: V soboto 13. junija od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
4: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
1: Se vidimo v kazinoju As Radenci.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Relax.
7: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne! Rezervirati dopust!
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Minuta čez pol deveto je.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V domu Danice Vogrinec Maribor so zaradi pojava črevesnih virusnih okužb med stanovalci v 4. in 5. nadstropju enote Pobrežje 2 odvedli začasne omejitve obiskov. Po priporočilih zdravnikov so obiski dovoljeni le eni zdravi osebi na stanovalca, ukrep pa bo veljal do preklica. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi bodo sodelovali tudi trije slovenski sodniki, glavni sodnik Slavko Vinčič ter pomočnika Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco pa danes v Ligi narodov čaka zahteven obračun proti Poljski, aktualnim evropskim prvakom in branilcem naslova v tem tekmovanju. Poglejmo še stanje na naših cestah, v tem trenutku samo zastoji na Štajerski avtocesti, prvi pri Slovenskih Konicah pred delovno zaporo, in sicer od počivališča Zima pa do predora Pletovarje proti Mariboru. Zamuda tam kar 24 minutna, sicer pa v nasprotni smeri od Domžal proti Ljubljani, tudi krajši zastoj, tam je zamuda 7 minutna in sicer pot Maribor Ljubljana traja 1 uro in 38 minut, prav toliko pa tudi pot iz Ljubljana proti Mariboru. Drugih posebnosti nič, opazite še kaj nič, 8 nič, 10, 5, 5.
13: Trenutno v našem mestu 14 stopinj, enako v Juršincih, Puščava 12, ter Stara Gora 18. Popovdne bo delno oblačno do 20 stopinj, možne bodo tudi posamezne plohe, ob koncu tedna bo nekoliko tople, saj se bodo temperature spele do 26. Kljub temu bodo še vedno možne plohe.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Dobro jutro. Toti radio.
0: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
11: 9:03, Dejan, Jegr in Ema smo tu, želimo dobro jutro.
12: Dobro jutro.
11: In dobrodošli, četrtek, 11. juni. Evo, še malo pa, ok, zaprti so poizkusi, da bi ugotovili, koliko Jegrovih čevljev po širini, torej od totega radija do Rotovža, meri glavni trg. Ja. Zakaj? Ker se višina v letalstvu meri v čevljih oziroma v fitih in ker bomo nekomu zdaj oziroma v prihodnih minutah dali brezplačen uvodni let nad Mariborom. Ta vikend je športni vikend in v letalskem centru v Mariboru v Skokah bo živ žal.
12: Odlično.
11: Naj samo povem, da med vsemi, ki ste poslali, pa hvala lepa vsem, bilo je nekaj res zanimivih, nekaj tudi zelo knap poizkusov.
12: Ja, res je. Ja.
11: Samo eden.
12: Je bil pa točen.
11: Je bil točen. Kdo točno, razkrijemo v nadaljevanju.

0: Benson Boone, Mystical Magical, ura je 8:44, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, ob pol devetih se je torej zaključilo ugibanje, koliko neki meri glavni trg po širini od totega radija do Rotoža v jegrovih čevljih.
2: Ja.
0: Razlog je...
2: Pa če pa so kjeri čevlji relevantni, so to moji.
0: Ja, res je. Ja. Pač, ker nimaš standardnih, 47 glih ni standardno.
2: To res ni, ja.
0: Ne moreš si v Bambini kupiti.
2: Ne.
0: Ne moreš.
2: Že dolgo, ne.
0: Seveda, zakaj? Zato, ker se je višina v letalstvu meri v čevljih, ker je ta vikend, športni vikend, ko bo izjemna gneča tudi in hvala Bogu, da bo tako v skokah na našem športnem letališču in to ti radio časti danes en polet nad Mariborom in... od vseh, ki ste poslali, hvala lepa, svoje ugibanja v SMS-ih, nekatera so bila rešaljiva, nekatera so bila svinsko blizu, ampak samo en je povedal točno in sicer Uroš, Uroš, dobro jutro.
3: Zdravo.
0: Ja, zdravo, Uroš.
2: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali ti je Uroš že kdo v življenju rekel, da imaš izjemen augenmast?
3: Mislim, da si prvi.
0: Resno, ej, Uroš, ne samo, da si povedal točno 132 čevljev, tudi midva imamo en moment, ki imamo skupaj prvič, ampak 132 jegrovih čevljev je pravilen odgovor.
3: Super.
0: Čestitke, Uroš.
3: Hvala, hvala.
0: Edini, pa ni bilo malo, ki so poskušali, ampak edini si povedal pravilno. Yeah. In Uroš, to ti radio, ti časti ta vikend, ko bo športni vikend Maribora, let nad našim čudovitim mestom.
3: Ja, super, hvala lepa.
0: Kak si ti pa avioni drugače?
3: Pa ni nekega straha, no.
0: Zakaj bi bil strah, samo v glavi, se veš.
2: Tako.
0: Pubeci tam, piloti in pilotke so izjemno usposobljeni, tako da tu ni nobenega straha. Sredstva so super pripravljena, tako da to bo nepozabno, Uroš.
3: Verjamem.
0: In mi ti želimo, da narediš tudi kako fotko. Ne želimo, zahtevamo, ko boš v avionu. Naredi fotko, pa nam jo pošli, dobro?
2: Tako.
3: Brez skrbi, seveda. Bom poslal.
0: Odlično. Torej, lep vikend ti želimo, Uroš.
3: Enako tudi vam, hvala.
0: In ziher bo lep vikend, ne?
2: Zagotovo.
0: Prez nadaljnega, tako da. Torej, let nad Mariborom odkljukano, jutri zjutraj, pa za Korajžne. Skok s padalom v tandemu. Si pozabil, ne?
2: Ja.
0: Če bi radi doživeli Maribor še iz malo večje višine, ne, to je ekstremno adrenalinsko doživetje. Tudi jutri pozorno poslušajte toto jutro, ker bomo torej dali še skok s padalom v tandemu. Čestitke Urošu, mimo grede, tu je še eno aktualno obvestilo iz naših cest.
4: Dobro jutro, jaz bi bojo to v Rušah pri zdravstvenem domu, proti tovarni Došika, Škoda, civilna, radar.
0: Hvala za obvestilo, veš, kaj je to, Igor?
2: Seveda vem.
0: No, dobro. Tako da veste,
2: 50
0: pazite.
2: 50 je tam omejitev.
0: No, hvala.

0: Harry Styles, Sign of the Times, ob 8:55 minut, torej 5 minut pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, Dejan Jeger in Ema smo bili danes z vami, hvala, da ste preživeli tudi to četrtkovo jutro v naši družbi. Jutri bo petek.
1: Ja.
0: In jutri... Super informacija, že samo po sebi, ja. Ampak mimo tega, jutri zjutraj, danes smo dali let nad Mariborom, jutri... Pa za prave adrenalinske navdušence imamo en skok s padalom v tandemu. Časti to ti radio, poslušajte že od 5:30 naprej. Pa seveda jutri zjutraj še zadnje geslo v našem slavljenju, milijon te prodane premium zobne ščetke VBO za Jurja. Mislim, halo? Ampak najprej treba lepo skozi četrtek še priti, pride Saša 9:09 pa tak dalje. Bomo tu, bomo z vami, ker skupaj imamo to.
2: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
3: Ministrom nove vlade bodo pomagali tudi trije pomurski sekretarji, vsi iz Velike Polane. Letošnja letina pšenice ne bo niti povprečna. Občani Murske Sobote si želijo zaprtja slovenske ulice za promet. Hrvati bodo v Murski Soboti gradili novo tovarno. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
2: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Radijska mreža Toti Radio.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič bom danes v vaši družbi. Huda ura nad Pomurjem. Napovedi vremenoslovcev so se uresničile. Hudo neurje je doseglo tudi Pomurje. Močni nalivi, sunki vetra, grmenja in toča. Po prvih podatkih pa je bilo najhuje v Prlekiji. Prebivalci Ljutomera, Radomerja, Mekotnjaka, Male Nedelje, Branoslavcev in okoliških krajev so poročali o toči, močnem vetru in škodi na prostem. Težave so nastale tudi na cestah. Podrta drevesa in električni kabli so ovirali številne ceste na Goričkem. Po podatkih sistema za zaščito in reševanje so zabeležili 24 prijav dogodkov. Aktivirali so 16 gasilskih enot, prostovoljnih gasilskih društev. Kot zanimivost, nad Slovenijo je bilo zabeleženih približno 9000 udarov strel. Ponekod je v kratkem času padlo več kot 50 litrov padavin na kvadratni meter. Kakšna bo škoda na posevkih in vinogradih, pa lahko zdaj le še ugibamo. 50 let šole v Cezanjevcih in 10 let nove stavbe. Včeraj popovdne so pred vrtcem v Cezanjevcih svečano obeležili jubilej z nastopom vseh vrtčevskih skupin. Otroci so skozi igro in ples predstavili dogajanje v vrtcu, sledili novim smernicam sprejetega kurikuluma in se poveselili na zakuski. Županja občine Ljutomer magistra Olga Karba je poudarila, da ni pomemben le prostor, temveč človeška toplina, ki jo najmlajši in najranljivejši sprejemajo od zaposlenih. Vrtcu Cezanjevci želimo veliko novih upisanih otrok in uspešnega dela še naprej.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Na cestah je trenutno mirno, brez nekih večjih posebnosti. Zdaj, če boste pa vi opazili ki kakšno težavo, ki kakšno podrto drevo ali pa kakšen radar, sporočite nam to na brezplačno številko 080-10-55.
5: Idalgo, ki mali ga!
6: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
7: Italko Pitak.
1: Trenutno v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti in na Hotizi 14 stopinj, v Gornji Radgoni 13, v Ormožu 12 stopinj Celzija. Kar se je ohladilo, ne? Sicer bo danes še dopoldne oblačno, sredi dneva oziroma popoldne pa pravijo naši vremenoslovci, da bi se najdelno razjasnilo. Temperature danes le do 22 stopinj. Jutri bo več sonca, zjutraj od 4 do 10, potem čez dan od 19 do 25 stopinj Celzija.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
1: Prav lep dober dan vam želim. Ja, po taki hudi uri včeraj zvečer res upam, da bo danes bolj mirno, da bomo lahko pospravili vse, kar je narava uničila. Ja, narava da in narava vzame. Takšen je krog življenja. Ampak na to temaksijo bomo še kaj zraven tudi povedali. Preverili bomo, ali so se imeli naši maksi pomorščaki na vraču fajn včeraj, kaj bodo počeli danes. Že v tej uri pokličem Natašo. Potem prisluhnemo tudi na svetom podjetja Karsija. No, po 10. pa pride v naš studio vedeževalec Srđan. Lahko ga pokličete tudi vi, že zdaj si pa pripravite kakšno vprašanje, kaj vas muči, kaj vas stare. No, vmes pa seveda veliko povabil na takšne in drugačne dogodke, druženja in tudi zabave, predvsem čez vikend. Tako da obvezno ostanite danes z nami. Najprej pa seveda sami najljubši hiti Eros Ramazzotti in Michael Jackson svojo Billie Jean.

0: Terme Banu ci vabijo. Prvič v Pomurju, ekskluzivno, long table pri bazenu, vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30. Vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije pa na 02 513 14 40, torej 02 513 14 40 ali info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Bi radi izvedeli, odkud izvirajo vaše težave? Za vaše vprašanja vam je na voljo priznan jasnovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Danes bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru nasproti Lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč. Pomagal je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo po 10 uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanja na voljo tudi na Radio Maxi. Priznan jasnovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111.
1: Osmrtnice.
0: V 90. letu je umrl Stanislav Heric iz Ljutomera, Kidričeva 22. V 90. letu je umrl Stanislav Heric iz Ljutomera, Kidričeva 22. Pogreb dragega pokojnika bo v petek 12. junija ob 12. uri na pokopališču v Ljutomeru. Pokojnik bo pripeljan v poslovilno vežico v Ljutomer na dan pogreba ob 11. uri.
2: Toti radio, toti hiti.
3: Toti radio,
2: toti maxi.

0: Danes na vestnik.si.
1: Pa preverjamo, kaj vse so zapisali v novem vestniku. V naši družbi je Maja Hajdinjak. Lep dober dan v Mursko Soboto.
2: Lep dober dan. V novem vestniku pišemo o novi vladi in ministrih, ki jim bodo pomagali tudi trije pomurski sekretarji. Zanimivo pa je, da vsi prihajajo iz Velike Polane. Letošnja letina pšenice ne bo niti povprečna, pa pravi Branko Virak. Davek bo terjala neugodna pomlad. Pišemo tudi o pobudi za zaprtje slovenske ulice za promet. Občani Murske Sobote so predlog v anketi mestne občine namreč podprli. Hrvati pa bodo v Murski Soboti gradili novo tovarno. Prevzemajo namreč podjetje 8, poleg poštete Kekec pa bodo proizvajali tudi svojo najbolj prepoznavno argeto. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop in spet vabljeni branju.
1: Hvala lepa Maja in lepo zdrav Mursko Soboto.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.
3: Toti Max.
4: Same najboljše. Odvedi.

0: Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You, prihaja pa večni Toše Proeski. Ledeno si bomo privoščili že čez nekaj trenutkov, bodite z nami.
1: Toti Maxi.
2: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove, kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske v Lotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
5: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Resilna.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ceste so danes dokaj mirne, vse v našem koncu države. Če vi kaj opazite, pa bi radi, da bi to nekako prišlo tudi do vseh ostalih voznikov, pokličite nas na 0800 10 55. Prijetno in varno pot vam želimo. Trenutno na Jeruzalemu 13 stopin, v Lendavi, Radencih in Murski Soboti 14, v Ljutomeru 15 stopin. Se kar razhladilo, ampak pravijo, da bo dopoldne še oblačno, sredi dneva oziroma popoldne se bo pa že delno razjasnilo, tudi kakšen sončni žarek nas bo pobožal. Temperature danes do skromnih 22 stopin. Jutri bo več sonca, zjutraj od 4 do 10, potem čez dan do 25 stopinj Celzija.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Toti Max.
11: Same najboljše. Odmer.

Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Vreme je bolj aprilsko, je pa vseeno prijetno toplo, včasih že prav poletno. Vremenska napoved pravi toplo, malo spremenljivo vreme z možnostjo popoldanskih ploh. Seveda pa takšni pogoji ustrezajo razvoju glivičnih bolezni tudi škodljivcem. Pa pojdimo najprej v naši vinograde, kjer se odvija intenzivno cvetenje, nekatere zgodnejše sorte pa so že odcvetele. Prve inkubacijske dobe peronospore so se že iztekle, zato se v slabše zaščitenih vinogradih že najdejo aktivne pege na listih, pa tudi simptomi

okužb na kabrnikih. To seveda pomeni, da v takšnih vinogradih je že prisoten potencial za nadaljne sekundarne okužbe s peronosporo. So pa zadnje padavine ponovno dali ugodne pogoje za okužbo, zato je v teku kar nekaj inkubacij. Za redno varstvo v teh pogojih svetujemo dobre sistemične fungicide, kot je Zorvek Vinabel ali novi Alfil Trio ali Folpan Gold, pa tudi Rebut. V primeru krajših razmakov med škrpljenji pa lahko uporabite tudi fungicid Delan Pro. Ker so v vinogradu aktivne pege peronospore, svetujemo takojšno uporabo fungicida Vinabel in škrpljenje ponovimo čez 4 do 5 dni. Polovičen odmerek Folpana je dobrodošel. V ekološki pridelavi se lahko uporabi bakreni fungicid Beč in to v polovičnem odmerku do cvetenja, v času cvetenja pa odsvetujemo uporabo bakrenih fungicidov. Tudi v Idi se je že našel, zato je sedaj priporočljivo dodajati sistemične fungicide, kot je Spirox ali Spirox D, ali Orios ali Domark, pa tudi Kostodija. Od žvepl lahko dodate sredstvo Kolpen ali Vertipin, ki se lahko uporabita tudi v ekološki pridelavi. Ponekod se na socvetih pojavljajo zapredki z gosenicami groznih sokačev. Če je potreba po zatiranju, svetujemo uporabo biotičnega insekticida Lepinox Plus, ki je varen za čebele. Ker je oddaja vsakih 14 dni, vas obveščamo, da bo po končanem cvetenju v vinogradih za pridelavo grozdja, matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah, pa tudi na brajdah in ohišnicah, potrebno obvezno opraviti zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice. Termine škrpljen za posamezna področja pa seveda bodo objavile strokovne službe za varstvo rastlin. Za prvi termin zatiranja se priporoča insekticid Mospilan, ki ima od podobnih sredstev edini uradno preverjeno učinkovitost. Pri uporabi insekticidov moramo upoštevati dobro agronomsko prakso, cvetoča podraz v vinogradu in bližnji okolici mora biti pokošena, ter da škropljenje opravimo, ko v vinogradu ni čebel. Od foliarnih gnojil v času cvetenja dodajamo le kakšne biostimulante, kot je na primer novi Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg in je izredno učinkovit, ali pa sredstva na osnovi aminokislin, kot sta Protifert LMV ali Drin. V primeru uporabe aminokislin dodajanje močljivih žvepl odsvetujemo. Sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsia.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin, nasvetov podjetja Karsija. Nasade jablan redno preventivno ščitimo pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi, kot so Merpan ali Silit ali Delan Pro ali Delan. Uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta novejša Carbicure ali Vaciplant. Kjer so se pojavile pege škrlupa, dodajte sistemični fungicid Domark, proti pepelovki pa močljivo žveplo Kolpen. Čas je tudi za zatiranje jabolčnega zavijača, za kar lahko uporabite insekticid Mimik ali Laser Plus, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. V primeru pojava listnih uši lahko uporabite sistemični insekticid Mospilan, ki pa ima delovanje tudi na jabolčnega zavijača. Od foliarnih gnojil lahko dodate protifert kalci ali protifert magnezi in haskon. Za zatiranje plevelov pod vrstami v sadovnjakih in vinogradih lahko uporabite neselektivni herbicid Tajfun, le ta se ne peni in nima neprijetnega vonja. Pa še skok na naša polja. Posevki soje so ponekod zaradi sušnega vremena v času setve v slabem fiziološkem stanju. V takšnih posevkih svetujemo uporabo novejšega biostimulanta Excel Grow, ki ima izredno pozitiven vpliv na razvoj cvetov in kasneje pridelka. V ta namen lahko uporabite tudi sredstva na osnovi aminokislin, kot sta protifert LMV ali DRIN. Ko so pogoje za pojav prenos porenavinske trte, so tudi dobri pogoje za pojav krompirjeve plesni na krompirju. Priporočamo uporabo fungicida Zorvec Entecta ali Reboot, ki ima lahko dodate dotikalni fungicid Banjo. V ekološki pridelavi lahko uporabite bakreni fungicid Beč, presledki med škropljeni pa naj ne bodo daljši od 7 dni. Če so v posevku prisotne ličinke koloradskega hrošča, jih boste učinkovito zatrli z insekticidom Laser Plus. Za pospeševanje nastavljena gomoljev pa lahko dodate foliarno gnojilo Haskon, večji pridelovalci pa imajo na voljo posebno fosforjevo gnojilo Karsija Fosfor. Seveda pa priporočamo sprotno dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grovšnic, ki pozitivno vplivata na razvoj vašega krompirja. Posevki bučnic se po dežju lepo razvijajo. Za varstvo pred kumarno plesnijo in pepelovko lahko v zaprtih prostorih uporabite novi ekološki fungicid Vaciplant, ki naredi rastline odporne na te glivične bolezni. Razvoju bučnic pa lahko pomagamo tudi z biostimulantom Excel Grow ali sredstvi na osnovi aminokislin, kot sta protifert LMV ali DRIN, seveda ob dodatku borovega gnojila Karsija Bor. Vrtnine, predvsem paradižnik, papriko, jajčevec, bučke, kumar in tudi fižol, lahko prav tako preventivno zaščitite z novim ekološkim fungicidom Vaciplant, ki dobro deluje proti pepelovkam in različnim plesnim. Ekološki fungicid Vaciplant lahko uporabite tudi na drugih kulturah, kot so jablane in hruške ter jagode. Vaciplant nima karence. Seveda pa ne pozabite in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša omočljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsija.si.
2: Toti radio, toti hiti.
3: Toti radio,
4: toti maxi.

0: Dragi poslušalci, drage poslušalke, kot smo zdaj že v tem tednu navajeni, kličemo na Brač in tam je naša Nataša z našimi poslušalci, totega Maksija in seveda ekipo Relaksa. Nataša, zdaj dnevi že po časi gredo proti koncu vašega druženja, razvajanja, verjamem, da ste že vsi rjavi, povej nam, kaj ste počeli včeraj, kaj boste počeli danes?
1: Ja, lepo pozdravljeni Jasna, pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Ja, večinoma vsi so že skoraj rjavi, samo jaz sem še bela, ne, kot ponavadi. Aha, pa še ena gospa mi kaže, da je tudi bela. No, drugače imamo se res zelo lepo, uživamo na soncu. Danes sicer so nas presenetile malo dežne kaplje, ampak verjamem, da ne bo cel dan ostalo tako. Sicer pa mi imamo toliko aktivnosti, da tudi če bo dež, se bomo mi seveda zabavali in imeli fajn. Drugače pa čez dan, tudi včeraj smo imeli različne igre, res smo se družili, veliko nagrad smo ponovno podelili in tudi danes nas čaka vse to, če bo dež ali ne, se bomo mi zabavali v nagradnih igrah, no danes bomo izbrali kralja in kraljico, ker včeraj tega nismo utegnili in potem seveda zvečer, kot nam je že v navadi, velika zabava, ob živi glasbi in seveda tudi animaciji. Tako da, krasno je. Zdaj imamo še dva dni, ne, na polno zažuramo. Tako da, vse, kar se dogaja, pa lahko seveda tudi spremljate na Facebooku. Tako da, dobrodošli ste tudi, da malo poklikate tam.
0: Nataša, uživajte in vsem želimo res lepe počitnice in lepe pozdrave pošiljamo.
1: Tako, hvala lepa in vroč pozdrav iz Brača vsem.

0: Ed Sheeran'ına το τεμάξιουμ. Εντάξει, τα πράβη δόη της 80ης, Φίλι Μπέλη, η Φιλ Κόλινς, Easy Lover, Ρίτσε Σχιπ, ωστανείτε σ' νάμι.
1: Un nuovo investimento preferite.
0: Ministrom nove vlade bodo pomagali tudi trije pomorski sekretarji, vsi iz Velike Polane. Letošnja letina pšenice ne bo niti povprečna. Občani Murske Sobote si želijo zaprtja slovenske ulice za promet. Hrvati bodo v Murski Soboti gradili novo tovarno. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomorje.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov le 1,99 € in mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre, 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 €.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Ja.
5: Ne.
6: Dve.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
7: Karte eventim.si.
9: Radijska mreža Tutti Radio.
10: Bili paketi naj. Že od 10,99 € na mesec.
11: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
10: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
11: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ure 10.
9: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, Jasna Kolarič sem v vaši družbi. Skoraj 2000 živali našli nov dom. Društvo za zaščito živali Pomurja letos praznuje 20. obletnico delovanja. V tem času so pomagali res veliko mačkam in tudi psom. Več predsednica društva Trezika Cvetko.
12: Nov dom smo našli 1638 živalim, od tega 1100 mačkam, 330 psom. Organizirali smo akcijo sterilizacije, 27 akcij, ko so lastniki sami pripeljali na veterinarske svoje živali na poseg. Mi pa smo pomagali pri sterilizaciji in kastraciji 9960 mačk in 1010 psov.
0: Sicer pa lahko pomagate tudi vi, v nedeljo bodo namreč pri Expanu v Murski Soboti pripravili druženje s stojnicami, delavnicami za otroke in kakšnim posladkom. 500 000 za cesto. Občina Ljutomer prihodnjih dveh letih načrtuje prometno investicijo na območju Kamenščaka in Branoslavcev. V občinskem proračunu je predvidena rekonstrukcija lokalne ceste Kamenščak-Branoslavci v dolžini 1165 metrov, za katero bo skupno namenjenih 505 000 €. Občani lahko začetek večjih gradbenih del pričakujejo predvidoma drugo leto, ko bo zagotovljen tudi največji delež finančnih sredstev za izvedbo projekta. Mladi plesavci pa so navdušili. V nedeljo se je v Celovcu zaključilo evropsko prvenstvo v breakingu in hip-hopu. Na tekmovanju je sodelovalo okoli 2000 plesavcev iz več kot 25 držav, ki so se pomerili v vseh starostnih kategorijah. Plesni klub Zeko je na prvenstvu zastopalo 7 plesavcev, ki so se domov vrnili z 2 medaljama. Največji uspeh so dosegli člani v breaking ekipni kategoriji in to 3. mesto. Pred člani plesnega kluba Zeko sta zdaj še državno prvenstvo in jesensko svetovno prvenstvo na Poljskem.
13: Za varne poti brez skrbi.
14: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
13: Hvala za zaupanje.
0: Trenutno na cestah mirno, brez večjih posebnosti in naj tako tudi ostane. Zdaj, če pa boste vi kaj takega opazili, seveda zanimivega tudi za ostale voznike, pokličite nas na brezplačno številko 080-1055. Prijetno in pa varno pot.
4: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evro popusta.
4: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Smo že pri vremenu, trenutno v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, v Apačah in Puconcih 15 stopinj, v središču ob Dravi 14. Dopoldne bo še oblačno, ampak popoldne se bo pa že razjasnilo. Zdaj tudi mogoče celo malo segrelo, danes tam do 22 stopinj lahko pričakujemo, jutri sončno, zjutraj bo pa kar hladno od 4 do 10, potem čez dan od 19 pa tja do 25 stopinj Celzija.
15: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
13: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lep dober dan vam želim, ja, že čez nekaj trenutkov ne bom sama v studiju, ampak prihaja priznan jasnovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Lahko že pripravite vprašanja in najprej bomo si privoščili eno skladbo, potem pa ga bomo pogostili in poprašali, kaj se bo dogajalo, kako vam lahko pomaga in kje ga boste lahko danes srečali. Najprej Phil Bailey in Phil Collins, Easy Lover.

0: Moje sonce naj že čim prej pride iz oblakov. Nadaljevanju se nam pa pridruži Tina Turner, I don't wanna lose you, že čez hip.
1: Toti Maxi. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
1: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
2: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
1: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
2: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
1: KZ Radgona, zanesljiv partner.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Juliju.
7: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
5: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
7: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
8: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na cestah danes je mirno, brez večjih posebnosti, no zdaj, če boste pa vi na svoje poti opazili kaj takega, kar pomaga tudi ostalim voznikom, tu smo, pokličite nas, 0800 10 55, prijetno pot. V Ljutomeru trenutno 16 stopinj, toliko tudi v Turnišču, v Murski Soboti in Spodniščavnici 15, v Ivankovcih 14. Dopoldne še oblačno, vmeša tudi kakšna kaplja dežja, potem se bo pa že delno razjasnilo, temperature pa tak bolj skromne, do 22. Jutri bo več sonca, zjutraj od 4 do 10, potem pa tja do 25 stopinj Celzija.
9: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Same najljubše vam vrtimo na to temaksijo, 10:34 minut je. Zdaj pa nas dišeči, sočen, rdeči, luštni paradižnik vabi v Renkovce. V soboto bo namreč na luštni domačiji pravi veš ob stojnicah, bogat glasbeni program in seveda super akcije ob nakupu paradižnikov. Več nam bo povedal Iztok Rodež. Povejte nam isto, kaj se bo dogajalo, kaj vse nam pripravljate v soboto.
1: Lep pozdrav vam in pa seveda vsem vašim poslušalcem. To soboto vabimo na luštno domačijo v Renkovce. To je na lokacijo, kjer pridelujemo paradižnik lušt. Za soboto pripravljamo v bistvu že naš tradicionalni dan luštnega paradižnika, ko se dogaja marsikaj. Dogodek bo trajal med 8 in 15 uro. Ves dan bomo kupiti paradižnik v grozdu po posebej ugodni ceni, po sistemu kupiš kilogram, drugi kilogram dobi za stojn ali po domače po polovični ceni. Začelo se bo s pihalno godbo Kuda muzika, nadaljevalo z različnimi predstavitvami, degustacijami, šovom Heaven and Hell, eden izmed znanih čarovnikov bo čaral po lokaciji. Posebna atrakcija bo bungee trampolin, kjer se bodo lahko otroci zabavali, pa tudi otroci malo više starosti. Posebnost tega dogodka sobotnega pa bo zagotovo koncert za male in velike otroke, ki ga bo izvedla znana in priznana slovenska skupina Katalena. Ta koncert napovedujemo za ob 12. Polno drugih aktivnosti boste na razpolago, tako da vljudno vabljeni to soboto 13. junija na luštno domačijo v Renkovce.
0: Zdaj pa kar 15 različnih vrst, oblik in tudi barv paradižnika raste pri vas. Povejte nam, gospod Iztok, kateri je pa vam najljubši? Kateri zmaga pri vas takole osebno, katerega največkrat poizkusite, ko se sprehajate med temi nasadi?
1: Jaz čisto osebno, mislim, da sta ta leta, kar sem zaposlen na podjetju Paradise, je slivov paradižnik tisti, ki me v bistvu najbolj prepriča. Gre za dokaj sladek, oziroma slajši paradižnik, ki ima malo gostejšo strukturo, tako da slivov paradižnik je moj favorit.
0: Zanimivo. No, poskusite ga lahko tudi vi, to soboto na luštni domačiji v Renkovcih. Eva Boto pa nas prepričuje, da še vedno verjame.

One Republic na Tote Maxiju, 10:43 je. Šolsko leto gre počasih koncu, takole naši dijaki, tudi šolarje že nestrpno gledajo skozi okno in premišljujejo o tem, kako bi se kopali, kako bi skakali na glavo, kako bi uživali, se sončili in ja, noreli v glavnem. In ne boste verjeli, bazeni se odpirajo. Murski Soboti so se prvi takole odločili in že v ponedeljek odprli bazen za vse željne osvežitve. V Ormožu in v Ljutomeru pa bodo to storili to soboto, torej 13. junija. Seveda so otvoritve vedno nekako povezane tudi z vremenom, pa glede na vremenske napovedi bo sončno, prijetno, toplo. Bomo pozabili ta neurja, ta dva dni in bomo res čakali sonce, da se bomo spet lahko ohladili. Tako da vabljeni na kopanje v zonanje bazene v naših krajih, tudi v Lendavi ga imajo že odprtega. Faraoni pa nas peljajo na morje, mi ljudje smo kot morje.

Vesna Pisarovič, da sutra umrem na Totemaxiju, 9 minut je do 11. Malo preverimo, kaj vse so počeli pomurski policisti včeraj, čez dan in pa tudi po noči. Tako so obravnavali 6 kaznivih dejanj, pa 4 prometne nesreče, tudi povožene divjadi in kar nekaj prehodov čez državno mejo. Pa poglejmo, na gradbišču avtoceste v Pincah so tako prijeli 5 državljanov Afganistana in v naselju Dolina pri Lendavi 5 državljanov Maroka, tudi državljana Tunizije in Egipta. Vsi tujci so na nedovoljen način prišli v Slovenijo, o prijetju pa so zaprosili za mednarodno zaščito, zato bodo odpeljani v azilni dom. Tudi javni red in mir je bil kršen enkrat na javnem kraju in 2krat v zasebnem prostoru, so se pa potem po intervenciji policistov pomirili. Danes bodo pa policisti opravljali meritve hitrosti na območju Murske avtoceste, zato res počasi previdno. Še povabilo na našo spletno stran, je tukaj kar ta pravo, da ne bomo pozabili. Radiomaxi.si, preverite, kaj vse se dogaja okrog nas, tudi malice imamo objavljene, če ste lačni, preverite, kaj dobrega se kje kuha, ali pa mogoče dobite idejo za kakšno dobro kosilo, če vam je že zmanjkalo idej. Meni veliko krat pomagajo. Modern Talking, Mona Lisa, neke romantike iz 80-ih oziroma 90-ih.

0: Rosie in Bruno Mars, a pete in naši družbi John Parr, St. Elmo's Fire. Ampak še prej preverimo, kaj se dogaja okrog nas. Ostanite z nami.
1: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
4: Pogaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
8: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Radijska mreža.
12: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ure 11.
14: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lep dober dan vam želim, jaz na kolaricem vaši družbi. Zdaj pa gremo najprej v Ormož, kjer praznujejo 7. občinski praznik. Kulturni pridih so včeraj dodali, ko je na ogled bila baletna predstava glasbene šole Ormož.
15: Samo praznovanje občinskega praznika bo vrhunec doživelo 12. junija, ta osrednji dogodek, se pravi slavnostna seja občina Ormož, kot tudi prireko samo osrednja proslava občinskem prazniku občina Ormož. Tukaj so seveda podeljene priznanja, plakete. Letošnje leto bo tudi podeljen naziv častnega občana.
0: Nazvavi župan občine Ormož Daniel Vrbnjak. Nato pa druženje ob glasbi skupine Opoj in pogostitev. V soboto bo izbran najlepši starodobnik Slovenije z mednarodno udeležbo, festival vin destinacije Jeruzalem Slovenija ter tudi dan turizma s podelitvijo priznanj. Hkrati se bo odprl tudi letni bazen. Zdravstveni dom Ljutomer že tretjič z nazivom Moj zdravnik. V tokratni akciji Moj zdravnik 2026 je prestižno priznanje najpediatrinje prijela zdravnica dr. Vera Markovska, pediatrinja in vodja otroškega šolskega dispanzerja v zdravstvenem domu Ljutomer. Nagrado si je prislužila s svojim izjemnim delom, strokovnostjo in empatijo, ki jo premore za vsakega od svojih mladih pacientov. To priznanje ni le osebni uspeh, temveč tudi odraz predanega dela celotnega kolektiva zdravstvenega doma Ljutomer. To vrstno priznanje sta že prejela družinski zdravnik Sašo Duh in zobozdravnica Rahela Žižek Mraz. Iskrene čestitke. Prefrigani zgrebaš letos jubilejni. V Vaško gasilskem domu v Pečarovcih pa je potekal festival skečev Prefrigani zgrebaš. Letos je bil jubilejni 20. V dveh tekmovalnih dneh se je predstavilo 16 dramskih skupin. Prefrigani zgrebaš za najboljši skeč po strokovni oceni je šel v roke skupini Overmura Movie Makers iz Gornje Velke za migranta iz Etiopije. Gledalci pa so kot najboljšega izbrali skeč skupine Močnikovi z naslovom Ženitna posredovalnica. Strokovna spremljevalca sta bila dramska igralca Gorazd in Maša Žilovec.
4: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Na cestah vse je pri nas domačih brez posebnosti, upam, da bo tako ostalo čez cel dan in da ne bo kakih večjih težav. Če pa karkoli opazite, nič osem nič, 10-5-5.
4: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
16: Italko Pitak.
0: Trenutno v Ljutomeru, v Murski Soboti na Kapeli Cankovi 16 stopinj in pa v Ormožu 14. Nekaj oblačnosti še dopoldne, potem po poldnevu se bo pa že razjasnilo. Temperature danes do 22, jutri bo več sonca in pa tam do 25 stopinj Celzija.
4: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
10: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lepo vas pozdravljam in takole 11 pa 6 minut je. Prisluhnili bomo oddaji Minute za zdravje zdravstvenega doma Ljutomer. Taja Kukol bo kaj več povedala o nevrofizioterapiji, kdo jo potrebuje, kako lahko pomagamo, kako se pomaga z to terapijo in pa seveda kaj več o samih tehnikah, torej v nadaljevanju, najprej pa seveda glasba Hazardi in John Parr, St. Elmo's Fire.

0: minute za zdravje zdravstvenega doma Ljutomer.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnjih minutah za zdravje zdravstvenega doma Ljutomer gostimo fizioterapevtko Tajo Kukol iz zdravstvenega doma Ljutomer, ki je tudi neurofizioterapevtka. Lep dober dan, Taja, povejte nam, kaj je pravzaprav neurofizioterapija.
2: Lepo pozdravljeni. Neurofizioterapija je specializirano področje fizioterapije, ki jo izvaja fizioterapevt s specialnimi znanji, ki ga imenujemo neurofizioterapevt. Ukvarjamo se predvsem z ocenjevanjem, načrtovanjem in izvajanjem rehabilitacije pri osebah z okvarami osrednjega ali perifernega živčnega sistema. Temelji na motoričnem učenju in neuroplastičnosti, kjer gre za sposobnost možganov in živčnega sistema, da po poškodbi ustvarjajo nove povezave med živčnimi celicami.
1: Pri katerih boleznih in tudi stanjih pa se uporablja neurofizioterapija?
2: Namenjena je posameznikom po možganski kapi, poškodbah glave, hrbtenjače, multipli sklerozi, Parkinsonovi bolezni, cerebralni paralizi, živčno-mišičnih obolenjih ter drugih nevroloških motnjah. Prav tako se uporablja v akutni fazi zdravljenja kot tudi v dolgotrajni rehabilitaciji.
1: In kakšni so tisti glavni cilji neurofizioterapevtske obravnave?
2: Naši glavni cilji so izboljšanje gibanja, ravnotežja, koordinacije, hoje in funkcionalne samostojnosti. Prizadevamo si zmanjšati posledice nevrološke okvare in preprečiti sekundarne zaplete ter posamezniku omogočiti čim bolj kakovostno in neodvisno življenje.
1: Kako pa pravzaprav poteka taka neurofizioterapevtska obravnava?
2: Obravnava se začne s podrobno oceno bolnikovega stanja. Najprej analiziramo mišično moč, obseg gibljivosti, ravnotežje, koordinacijo, držo, kakovost hoje in sposobnost izvajanja vsakodnevnih aktivnosti. Na podlagi naših ugotovitev in želje ter ciljev pacienta potem pripravimo individualni rehabilitacijski program, ki ga redno prilagajamo napredku posameznika.
1: Katere metode in pa pristope pa uporablja neurofizioterapevt?
2: Pri delu uporabljamo različne sodobne pristope, kot so funkcionalni trening, vadba za izboljšanje ravnotežja in hoje, terapije za zgornji in spodnji utrip, vadba motoričnega učenja ter specialne neurofizioterapevtske metode. Med najbolj znanimi sta koncepta BOBAT in PNF, kar pomeni proprioceptivna neuromuskularna facilitacija.
1: Zdaj smo pa že pri izobrazbi, ne? Kakšno izobrazbo pravzaprav mora imeti neurofizioterapevt?
2: Po končani diplomi so potrebna dodatna izobraževanja iz področja neurofizioterapije, med katere spadajo BOBAT, PNF, VOJTA, različne manualne tehnike, mobilizacije živčevja in druge. Se pa neurofizioterapevti izobražujemo vse življenje, saj se področje neurorehabilitacije neprestano razvija.
1: Ali neurofizioterapija vključuje tudi sodelovanje z drugimi strokovnjaki?
2: Da, seveda. Sodelujemo z zdravniki specialisti, delovnimi terapevti, logopedi, psihologi, medicinskimi sestrami in socialnimi delavci.
1: Pa mogoče takole na kratko strnemo današnjo oddajo.
2: Ja, za konec bi povedala še enkrat, da je neurofizioterapija izjemno pomembno področje rehabilitacije, saj ljudem po nevroloških boleznih ali poškodbah pomaga ponovno pridobiti gibanje, samostojnost in boljšo kakovost življenja. Prav tako bi rada povedala, da smo ponosni, da neurofizioterapijo izvajamo tudi pri nas v zdravstvenem domu, kjer strokovnim znanjem, individualnim pristopom in nenehnim izobraževanjem pomagamo pacientom na njihovi poti okrevanja in doseganja čim večje samostojnosti.
1: Najlepša hvala, Taja Kukol iz zdravstvenega doma Ljutomer, za današnjo predstavitev neurofizioterapije in pa veliko dobrega dela vam želimo.
2: Najlepša hvala tudi vam, do naslednjič.
0: Minute za zdravje zdravstvenega doma Ljutomer.
3: Tvoje vlastnosti.

0: prav.
1: Žan Serčič, vse bilo je prav in gazebo. Pred 11:30 smo, ostanite z nami.
2: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
1: Ministrom nove vlade bodo pomagali tudi trije pomurski sekretarji, vsi iz Velike Polane. Letošnja letina pšenice ne bo niti povprečna. Občani Murske Sobote si želijo zaprtja slovenske ulice za promet. Hrvati bodo v Murski Soboti gradili novo tovarno. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
2: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Rezervirajte si soboto 13. junija.
4: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
3: Start ob 9. uri v parku doživeti.
4: Več na www.kelih.si.
5: 17.599 evrov.
6: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
5: Če želite še več prostora, pa čaka tudi KGM Corando.
6: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
5: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
6: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj, kot pričakujete.
5: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
3: Relax.
7: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
8: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
7: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Radijska mreža Toti Radio.
1: Najprej na domače ceste, brez posebnosti je mirno, naj tako tudi ostane. Če pa le kje karkoli, nič 8 nič, 10 5 5. V Ljutomeru trenutno 16 stopinj, na Ptuju 14, v Murski Soboti, Gornji Radgoni in pa v Rogaševcih 17 stopinj Celzija. Dopoldne, torej še kakšno urico, bo še oblačno, ampak potem nam pa obljubljajo, da se bo razjasnilo. Do 22 stopinj bo, jutri bo sončno, zjutraj od 4 do 10, potem čez dan od 19, pa tja do 25 stopinj Celzija.
6: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.

0: MTV Reju in Pop Dizajni na Tote Maxiju. 11:38 je, poslušate Tote Maxi. Že 13-tič pa nas člani društva Kelih vabijo na 11-kilometrski kulinarični pohod Prleška gibanica. Tjaša Kos, predsednica društva, kdaj se vse skupaj prične, kako bo to pravzaprav potekalo?
1: Ja, kulinarični pohod Prleška gibanica tradicionalno poteka drugo soboto v juniju, tako da se bomo družili to soboto. Zbirališče je v parku Doživeti pred 9:00 zjutraj in ob 9:00 skupaj štartamo. Potem imamo pa nekaj postojank, na katerih se predstavijo lokalni ponudniki z domačimi izdelki, pridelki, tudi vine, tudi sokovi, tako da res pestra paleta dobrot se ponuja na stojnicah. Večina so tradicionalne postojanke, če se tako izrazim. Nekaj pa je tudi novega, ne, na letošnjem pohodu, ker moramo poskrbeti tudi za nekaj novosti. Ne bo preveč vroče, tako da bo zelo prijetno.
0: Super, se že veselim. No in še najbolj slastni del te prireditve, seveda državno ocenjevanje prleških gibanic. Kdaj jih, Tjaša, sprejemate, kdaj bomo potem izvedeli zmagovalca?
1: Zbiranje vzorcev poteka zdaj tradicionalno v kulturnem domu v Križevcih pri Ljutomeru. No, to je hišna številka 11 pri občini. Vzorci se zbirajo med 12 in 14 uro, torej v petek. Potem pa bo strokovna komisija vzorce ocenjevala. Ob 18:30 pa bo razglasitev rezultatov. To pomeni, da bodo vsi prišli nazaj. Ob 18:30 bomo povedali, kdo bo spekel najboljšo prleško gibanico in seveda bodo tudi vsi dobili pekače nazaj. Poleg tega pa bomo kot tradicionalno že pripravili razstavo ocenjenih prleških gibanic, ki je pa vedno taka res lepa paša za oči. Poleg tega pa jo pripravljamo še vedno na krožnikih, ki so jih pa naredili v učenci osnovne šole Križevci pred leti, ampak jih še zdaj vztrajno uporabljamo, ker so zelo, zelo lepi in posebni.
0: Ja, upam, da bo letos res manjkalo teh krožnikov, da bo vaših gibanic ogromno. Zdaj, se veste, ne smemo pozabiti, da še imate samo en dan časa, torej to popoldne in pa jutri do poldne, potem pa bo to, kar si vsi želimo, da bi imeli najboljšo. Na, ja, čim prej porobo v trgovino, pa akcija, gremo. Peter Grašo nam bo pomagal, moje zlato.

0: Obvestila.
1: Iz Splošne knjižnice Ljutomer vas vabijo na zanimivo predavanje o čustvih in boleznih z naslovom Bolezen izraža naša čustva, ki bo danes ob 18. v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer. V goste so povabili dr. Matejo Kržin, holistično terapevtko in inštruktorico Pilatesa. Vabljeni torej zvečer ob 18. v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer. Terme Banovci vabijo, prvič v Pomurju, ekskluzivno, long table pri bazenu, vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30. Vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije pa sprejemajo na 02-513-1440, torej 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci.

0: O smrtnice.
1: V 90. letu je umrl Stanislav Heric iz Ljutomera, Kidričeva 22. V 90. letu je umrl Stanislav Heric iz Ljutomera, Kidričeva 22. Pogreb dragega pokojnika bo v petek 12. junija ob 12. uri na pokopališču v Ljutomeru. Pokojnik bo pripeljan v poslovilno vežico v Ljutomer na dan pogreba ob 11. uri.
2: Toti Maxi, Toti Maxi, Toti Maxi.
3: Toti Radio.
0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Tudi danes preverimo, kaj vse nam ponujajo. Najprej poglejmo v avtocenter Ormož, Renault Master 180 L3H2 s podaljšano kabino, letnik 2023 in pa Renault Symbioz hibrid. Bogato opremo ima in le 5500 km prevoženih. Vse to v avtocentru Ormož pokličite na telefonsko številko 02 741 64 09 ali pa 051 677 577. Avtocenter Ormož. Podjetju Autorajh pa Kia Sportage bencinarje, letnik 2017, bele barve, prav tako bele barve tudi Ford Focus Caravan, letnik 2021. Vabljeni, da jih obiščete, torej podjetje Autorajh v salonih v Ljutomeru in pa v Murski Soboti. Nikeršov nadaljevanju.
2: Toti radio, toti hit.
3: Toti Maxi.

0: Dragi poslušalci, drage poslušalke, kot smo zdaj že v tem tednu navajeni, kličemo na Brač in tam je naša Nataša z našimi poslušalci, totega Maksija in seveda ekipo Relaksa. Nataša, zdaj dnevi že po časi gredo proti koncu vašega druženja, razvajanja, verjamem, da ste že vsi rjavi, povej nam, kaj ste počeli včeraj, kaj boste počeli danes?
1: Ja, lepo pozdravljeni Jasna, pozdravljeni poslušalke in poslušalci, ja, večinoma vsi so že skoraj rjavi, samo jaz sem še bela, ne, kot po navadi. Aha, pa še ena gospa mi kaže, da je tudi bela. No, drugače imamo se res zelo lepo, uživamo na soncu. Danes sicer so nas presenetile malo dežne kaplje, ampak verjamem, da ne bo cel dan ostalo tako, sicer pa mi imamo toliko aktivnosti, da tudi če bo dež, se bomo mi seveda zabavali in imeli fajn. Drugače pa čez dan, tudi včeraj smo imeli različne igre, res smo se družili, veliko nagrad smo ponovno podelili in tudi danes nas čaka vse to, če bo dež ali ne, se bomo mi zabavali v nagradnih igrah, no danes bomo izbrali kralja in kraljico, ker včeraj tega nismo utegnili in potem seveda zvečer, kot nam je že v navadi, velika zabava, ob živi glasbi in seveda tudi animaciji. Tako da, krasno je. Zdaj imamo še dva dni, ne, da na polno zažuramo. Tako da, vse, kar se dogaja, pa lahko seveda tudi spremljate na Facebooku. Tako da, dobrodošli ste tudi, da malo poklikate tam.
0: Nataša, uživajte in vsem želimo res lepe počitnice in lepe pozdrave pošiljamo.
1: Tako, hvala lepa in vroč pozdrav iz Brača vsem.
2: Ja, tako je bilo na Braču danes in pa kaj vse bodo počeli popoldne, bomo izvedeli tudi jutri. Jasno se pa za danes od vas poslavljam. Fajn se imejte, uživajte in jutri ob 9:00 spet na istem mestu, na isti frekvenci.
3: Toti Max. Same najboljše. Odmeni.

0: Beauty Maxi.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 euro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čakava še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
2: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
3: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
5: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo. Od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin. Ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir. Poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Radijska mreža Toti Radio.

Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: redakciji. Minuta je čez 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Družba Arriva je predstavila novo mobilno aplikacijo Peli.se, ki potnikom omogoča spremljanje avtobusov v realnem času, prikaz prihodov na postajališča in načrtovanje poti. Aplikacija vključuje tudi interaktivni zemljevid bližnjih postajališč. V Arrivi poudarjajo, da gre za pomemben korak v digitalizaciji javnega avtobusnega prometa in izboljšanju uporabniške izkušnje. Predsednik vlade Janez Janša je opozicijskim strankam ponudil sodelovanje v okviru pobude Partnerstvo za uspešno Slovenijo, s katero želi v zakonodajni proces vključiti tudi opozicijo že pred obravnavo zakonov na vladi.
3: Želimo povabiti, da svoje znanje, ki ga gotovo imajo, dajo na razpolago. Ma ne nam, koaliciji pa vladi, ampak bolj bom rekel ljudem. Lahko rečejo, da se strinjajo, lahko rečejo, da se ne strinjajo, lahko rečejo, da jo želijo dopolniti z amandmaji. Vendar iz tega naslova nimajo nobenih obveznosti, zlasti ne obveznosti pri glasovanju.
2: Je povedal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. V delu opozicije, predvsem v Levici, so pobudo že zavrnili kot vsebinsko prazno in neiskreno. V gibanju Svoboda in Socialnih demokratih ostajajo previdni. Stranka Resnica bo o morebitnem pristopu odločitev sprejela po interni razpravi. Kanadska vlada pa je v parlament vložila predlog zakona, ki bi otrokom mlajšim od 16 let prepovedal uporabo družbenih omrežij. Za kršitve zakon predvideva visoke denarne kazni, oblasti pa poudarjajo, da želijo mlade zaščititi pred negativnimi vplivi digitalnih platform na duševno zdravje. Če bo zakon sprejet, bi lahko začel veljati v prihodnjem letu.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Poglejmo še na ceste, Marko.
6: Previdno, v Rakičanu, tam je eno okvarjeno vozilo, in sicer v Rakičanu pri semaforju z Lipovske strani, možnost naleta previdno, torej če naletite na še kaj drugega, pa nič osem nič, 10-5-5.
5: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
7: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
5: Bogato opremljen. Omejena serija.
7: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: 16 stopin in delno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku. Sveti Juri ob Ščavnici trenutno 17 stopin. Jutri pravijo, da bo vreme sprva sončno, v drugem delu dneva bi se naj pooblačilo, čez dan bo okoli 20 stopin. V soboto bo vreme delno oblačno, nekaj več oblakov bo na nebu do povdne. Torej zjutraj in popovdne nekaj več sonca, vmes torej oblačno napovedanih je do 25 stopin.
8: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
10: Toti radio.
9: In fraz? In medvar? In fraz in medvaršav.
0: 5:12, ura, 11. junija, danes Marko in Tomaž sva tu. Lep pozdrav.
11: Zdravo.
0: In lep mali petek.
11: Ja, lep mali petek.
0: Fuzbal.
11: Ja, danes, ja, da. Ob kolikih je ona otvorita, ko se bo
0: čelkal? Ja, ne vem, če nikjer na točno piše.
11: Ni pol sedmih.
0: Ne, ni pol sedmih. Kasneje, no. Je.
11: Te pa, če kdo ve, točno uro naj pove Tomažu, nič ja. Petena 220.
0: Lepo prosim, ker se te nogometne oddaje začnejo tam med pol osmo in osmo, zdaj pa ne vem, ali bo kje prenos, lepo otvoritve, da ne, se vsedemo in zberemo skupaj.
11: Ne vem.
0: In pogledamo.
11: Matej, ti veš?
12: Ne. Tudi mislim, da je ob 21. že prva tekma.
0: Ja.
12: Se pravi, to mora biti ob 8. je že pozno.
0: Ja, tako da tam nekaj, ne? Uro, dve prej bi najmanj morali.
12: Dve, sigurno, glede na število nastopajočih in pompoznost, ne?
0: Ali bo kje prenos, se bo dalo kje to videti, če kdo ve, naj piše, torej pošle SMS, 051-220-220. Mi pa gremo k muziki, Red Hot Chili Peppers pride še prej pa Huntrix in Golden.

0: Snow Hey Oh in Red Hot Chili Peppers na Totem Radiu. Dobrih 12, čez 12, pa je ura. Marko in Tomaž želiva dober dan še enkrat.
1: Ja, dober dan, zdravo.
0: Kot še 10 minut nazaj, ali pa ja, tu neki slabih.
1: Ja.
0: Dajmo preveriti, kaj imamo danes v Frasi Medvar Šovu, Marko.
1: Tudi danes izveste, kako do 1000 evrov, ki jih bova podelila jutri v Frasi Medvar Šovu, zagotovo nekaj o fuzbalu danes, ker se pričenja svetovno prvenstvo.
0: Ja, zdaj pa si predstavljaj, danes se začne svetovno prvenstvo, jutri pa dobiš Jurija.
1: Yeah.
0: Aj si ti nur.
1: La, lahko reš potem kar po eno televizijo, recimo.
0: Ja, pa še Bog ne daj v nedeljo loto.
1: Ne, ja. Ali pa Bog daj.
0: Kar se pa tak boljša, se nekam zapreš, pa se ne premakneš več.
1: Tako.
0: Ker te bo nekaj povozilo.

0: Ni pa svetovno prvenstvo edina nogometna tema danes.
1: A seveda ne.
0: Se mar motim.
1: Ne.
0: Okay.
1: Dragi Marko Fras.
0: No, kaj povedal, ali se boš?
1: Ja, bom. No, čakam, če še boš kaj lapal. Danes drugi del nogometne radijske oddaje 4-4-2.
0: S Tomažem Medvarjem.
1: Tako, jaz sem vaš voditelj. Ne?
0: Je, Medvar,
1: je celotni
0: tako,
1: naslov.
0: Tako.
1: Ne?
0: Ja.
1: Danes torej ja, po 15. uri, tako da tudi tega se veselimo, sicer pa ogromno dobre muzike in Frasovih vicev tudi danes na Totem Radio. Tako da hvala, da ste zraven in bodite še naprej, ker bote bolj veseli.
0: Hvala in zdravo.
2: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.
3: Fras in Medvaršo.

0: Tvoje mesto,
1: tvoje mesto,
0: tvoj radio. Same najboljše.

0: Jaz si žal ne morem pomagati, ampak vsakič, ko kje vidim, da piše Simply Red, se spomnim na pevca, ki ima baje kar fest butelko med nogami.
1: Res?
0: Ja.
1: Mike Hucknall, ali kaj je že?
0: Tak, ja, ali Mick, ali kaj je že, ja.
1: Ja, ne vem.
0: Ja. V glavnem tudi eno plaketo enkrat prejel, to pač vedno povem, ker bi naj baje povalal, ne vem, 3000 plus od nekega društva.
1: Kako društvo?
0: Ja, ne vem. Društvo za štetje gajban, ali kaj te zvem. Ne vem.
1: Dobro.
0: V glavnem vedno, no. Pa glede na to, da vsaj meni osebno ni glih najbolj lušen moški na svetu.
1: Uh-huh.
0: Kak, mislim.
1: Ja. For... Bendo je, pa govori se, da ima buteljko, to je dovolj, se mi zdi.
0: Ja, no, ker pravijo včasih eni, da ni važno, ne, kak je veliko.
1: Ja. Ampak verjetno je tukaj tudi radovednost posredi, ne.
0: Uh-huh.
1: Damo toliko, da bi...
0: Ali je?
1: Da bi videli.
0: Je res?
1: Okay.
0: Čaki, grem gledati.
1: Daj.
0: V glavnem, a, to je prvo, na kaj jaz pomislim.
1: Super.
0: No, vidiš.
1: In odkar si to povejo, jaz tudi.
0: In mogoče zdaj tudi vi.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
4: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah, previdno okvarjeno vozilo ovira promet v Rakičanu pri semaforju iz Lipovske smeri, previdno tam. Če naletite na še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.55.
1: Pretežno oblačno vreme v Mariboru 17 stopinj, imamo trenutno zunaj, Lomano še prav tako 17. Jutri pravijo, da bo sprva sončno, v drugem delu dneva bi se naj pooblačilo, nekoliko čez dan bo okoli 20 stopinj, tako da bo spet fajn za prezračiti. Čeprav je tako neko čudno, ni čudno. Mm-hmm. 20 je pa kot da 40 stopinj.
0: Ja, včeraj je bilo neka najbolj tako, pred nevihto je bilo celi čas tako.
1: To ne veš, potem je bilo mrzlo popovdne, potem spet neko... V glavnem, jutri tudi, pravijo. V soboto pa delno oblačno vreme, nekaj oblakov bi se naj pozno do povdne pojavilo, sicer zjutraj in popovdne morda nekaj več sonca, ba je. Do 25 stopinj pa bi se naj ogrelo.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Servus, ja, kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
1: 12.32 je ura, Marko in Tomaš sva tukaj, zdravo.
0: Dober dan.
1: Kaj bomo čez vikend delali v našem mestu, pa izveste čez dva komada, tako da ne hodit stran.
0: Okay.

0: Mark Cohn in Walking in Memphis na Totem Radio. Lepo zdrav!
1: Dober dan!
0: Da, vikend 13. in 14. junija v Mariboru, športni vikend Maribora.
1: Športali bomo pune, mislim, vi boste, jaz ne bom.
0: Sklece bomo delali kar povsod, tak, sredi trga Leona Štuklja.
1: In letošnja velika novost, enotna karta za 5 evrov. Kaj točno ta karta pomeni, razlaga Maja Bezjak iz Športa Maribor.
2: Letos smo skupaj z mestno občino in podjetjem Marprom bomo ponudili obiskovalcem enotno vozovnico oziroma enotno karto za javni potniški promet, sedežnico Radvanje in pa gondolo. Torej, vračamo se na tisto staro varianto. Ljudje so pogrešali gondolo, cenejšo gondolo, tako da upam, da bojo to izkoristili in se, ne vem, peljali na Pohorje, peljali z avtobusom do Podpohorja z gondolo ali sedežnico na Pohorje in potem še izkoristili verjetno za kakšen pohod, kosilo in tak je dober družinski dan je lahko.
0: Čudovito, ne?
1: Ja, najprej ful telovadiš, pol pa lepo pune, šnicli pa.
0: Tako. Pa spet nazaj domu, ne pa... Ok, enotno karto bo mogoče kupiti na glavni avtobusni postaji v Ticu, Maribor, tu na Partizanski, pri cerkvi, ne, če se tajno kdo ne ve, in pa na blagajni spodnje postaje Pohorske spenjače, sicer pa tudi preko mobilne aplikacije Marprom Shop.
1: In... še eno fajn presenečenje oziroma darilo vas čaka jutri zjutraj v Totem jutru. Jutri bodo namreč podelili skok s padalom v tandemu.
0: Daj neha. Jesus Kristus.
1: Ja, nekdo pa si želi in upa in bo skočil.
3: Toti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse. I know.

0: Dan de in čas na to tem radio. Čas.
1: Čas,
0: ja. Kot sem rekel, kot da vam hreno, ko vlepa.
1: Ja, mogoče pa je.
0: 10 minut še in ura bo 13. Ok, dajmo zdaj razjasniti. Fras je za vse skupaj, za nas, za nadušence nogometne raziskoval. Kdaj se torej prične danes? Kdaj je otvoritvena slovesnost, ki jo pravi, pač moramo spremljati?
1: Ja, torej, zdaj tudi Tanja mi je malo pomagala, ki je pisala na nič 5-1-220-220, pravi, da je 17.30 otvoritev Mehiki, ampak pa sem šel gledat, piše GMT, Greenwich Mean Time, ja. Mi smo na GMT plus 2, na več stranih sem pogledal te različne časovne pasove, ja. In nekak skalkulira, da je ob 19.30, torej danes pri nas.
0: Pri nas, ok.
1: Ja, okay. Se prične, kar tudi sovpada s tem, tekma je ob 9.
0: Ja, ja.
1: Ne? Piše, da so te otvoritvene 90 minut pred začetkom tekme, tak da.
0: Tako.
1: 21 minus 90. Ne?
0: Štima, ne, po uri.
1: Moglo bi štimati.
0: Ja, tudi po sporedu, če pogledate, piše ob 19.30, da se vse skupaj prične, ne, tako ja. Da bi moglo biti. Sicer pa praviš, da ni to edina otvoritvena slovesnost, ne?
1: Ne, tudi jutri je potem, ne, v Los Angelesu, pa potem še v Kanadi.
0: Ja, ampak tisto več ne velja. Ne.
1: Ja, mislim, kako, komu...
0: prva, ena
1: ja, otvoritev se ravno za to ja. Reče,
0: tako.
1: Ker je se začne in je prva.
0: Tako, in se začne svetovno prvenstvo.
1: Pa tudi pravilno se začne s Shakiro, ne?
0: Tako, po vseh pravilih, spodobi. Hvala lepa, Fras, jaz upam, da to drži, sicer pa smo že v teh modernih časih, ko ne rajmo nič gledati. Pa si lahko damo ob 4 jutro nazaj.
1: Recimo.
0: Pa gledamo vse od začetka. Če bi slučajno kdo zamudil.
1: Mm-hmm.
0: Ampak ne.
1: Mislim, da ne. Tudi ura je spodobna.
0: Ja, ja.
1: Tako da lahko vse v miru pogledate. Yeah.
0: Ok.
1: Dobro.
0: Dres neki gor, pa čips, pa zapit, pa gledati.
1: Mm-hmm.
0: Ok.
1: Dobro.
0: Ok, gremo k muziki.
2: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi de e dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: V Novem vestniku preberite.
4: Ministrom nove vlade bodo pomagali tudi trije pomurski sekretarji, vsi iz Velike Polane. Letošnja letina pšenice ne bo niti povprečna. Občani Murske Sobote si želijo zaprtja slovenske ulice za promet. Hrvati bodo v Murski Soboti gradili novo tovarno. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
3: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Ja.
8: Ne.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
10: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
11: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
10: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: še minuta in ura bo 13.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na medicinski fakulteti v Mariboru poteka strokovna delavnica, na kateri zdravniki, babice in drugi zdravstveni delavci nadgrajujejo znanje o porodih, zapletih ter pristopih za varno obravnavo mam in novorojenčkov.
3: Prvi del je namenjen temu, da teoretično osvežimo vse, od fiziološkega naravnega poroda do kritičnih situacij med porodom, do krvavitve, do vseh zapletov, ki se pojavijo med porodom. In jutri pa imamo del delavnice namenjen za praktično, ker imamo vse te scenarije, ki se lahko pojavijo pri porodu, ki zapleta normalen porod, nefiziološki porod, in kjer moramo hitro odreagirati, da imamo zdaj recimo suho vajo.
2: Je povedala Lucija Kuder, predstojnica oddelka za perinatologijo Mariborskega UKC-ja. Na srečanju gostijo tudi strokovnjake iz Hrvaške, ki imajo veliko izkušenj iz patologije porodov in nosečnosti, tudi porodniške prakse iz vojne. Večurno neurje z močno točo pa je včeraj zvečer udarilo tudi v Spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. Kot je povedal vodja ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje Dragomir Murko, je v nekaterih krajih zalivalo kleti in odkrivalo strehe, zaradi plazu in podrtega drevja je zaprta cesta v Žetalah.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Še na ceste, Marko.
6: Previdno na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in priključkom Marjeta v smeri Ptuja na okvarjeno vozilo, ki ovira promet, sicer pa drugih posebnosti za enkrat ni, vsaj po naših informacijah je tako, če vi na kaj naletite tam zunaj, pa prosim, nič osem nič, 10-5-5.
4: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: Pretežno oblačno vreme in 17 stopinj v Mariboru v tem trenutku, Čepinci prav tako 17. Jutri pravijo, da bo sprva sončno, v drugem delu dneva bi se naj pooblačilo, do 20 stopinj se bo ogrelo, v soboto pa delno oblačno vreme in do 25 stopinj, nekaj več oblakov pravijo, bo na nebu do poldne.
4: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
7: Popovdne s totimi hudimi hiti in Fras in Medvaršov.
0: Profesor Križanič pride čez dva komada, tak da malo še zdržimo, potem pa se skupaj poveselimo. Ne?
6: In prepustimo.
0: Tako. Oh, ra.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.

0: Și în abrazăretu pravim!
1: Profesor Križanić, katedere vaš.
2: 9.13 ura inu, totem studiju pozdravljava profesorja Križanića. Lep pozdrav!
3: Dobar dan!
2: O, profesor! Zdravo!
3: Zdravo!
2: Kaj imamo?
3: Nisem slišal danes, imata svojega favorita za svetovno prvenstvo, nogometno?
2: Jaz imam vedno enakega.
3: In?
2: Brazilija.
3: Dobro.
2: Anglija.
3: Anglija. Ok. Jaz vedno navijam za Nizozemce, imam pa skritega favorita in to so tokrat Japonci.
2: Ja?
3: Mislim, da bodo prišli vsaj naprej tudi, če nek, če kam mogoče bom videli, no. No in če smo že na Daljnem shodu, blizu je Kitajska, ki je bila mimo grede samo enkrat na svetovnem prvenstvu, leta 2002, če se spomnite,
2: ja,
3: ko niso dali niti enega gola. Ne? Ne bomo poslušali kitajski hito brez skrbi, se pa bomo spomnili ene skladbe, ki je leta 1974 obnorela svet, ima pa korenine v kitajski borilni veščini. Mm-hmm. In to je seveda Kung Fu in komad Kung Fu Fighting, ki je od Karla Douglasa iz leta 1974. Okay. Takrat je dve leti prej, torej 1972, je Karl sodeloval z azijskim producentom Bidujem pri glasbi za film Embassy. In dve leti kasneje je Bidu iskal pevca za skladbo I Wanna Give You My Everything in se spomnil na Karla Douglasa. Je rekel je, ok, bom posnel, ampak pod pogojem, da bo na obe strani singla Kung Fu Fighting. Karl je komad napisal pod vplivom takrat norije za Kung Fujem, takrat je bil pač Bruce Lee s filmom Enter the Dragon, ful popularen, in tudi televizijska serija Kung Fu z Davidom Carradinom.
2: Mm-hmm.
3: Se mogoče malo starejše spomnimo. Mm-hmm. Skladbo so posneli v vsega 10 minutah. To ni bil nekaj, ne? Pač na brzino nekaj, ne?
2: Ne.
3: No, založba je spoznala, da imajo potencialni hit in strani plošče obrnila. In poteza se je obrestovala, prodali so več kot 10 milijonov singlov, kar pesem uvršča med najuspešnejše single v zgodovini popularne glasbe. Če vas malo gledati, kaj še potem naredil, ne? Absolutno nič.
2: Ja, ni rabo. Nekaj
3: dva alboma posnel, nič od nič, ja, samo to.
2: Ker se je preveč posvetil, ne, namesto da bi lepo isto.
3: Kar je še danes živ, 84 let šteje, živi v Hamburgu, ki je in je lastnik založbe, ki se ukvarja s produkcijo filmske glasbe.
2: Evo, no,
4: tudi slabo ne gre, verjetno.
2: Ja,
3: ne.
2: Evo ga.
3: Vredo. Torej, naj vaš favorit zmaga na svetovnem prvenstvu. Upam, da bodo enkrat moji, ki še nikoli niso bili prvaki in Nizozemci, ne. Tak da.
2: Če boš po moje malo čakal.
3: Bom še čakal, ne.
2: To se jaz tak tudi, tak, brez skrbi.
3: Ja. Bomo videli. Ja. Ok, dajmo. Karl Douglas, Kung Fu Fighting.

0: Ciclocra, da mă, negu-mă, Iuria.
1: Ia Iuria, mi dai, ne? Iuria, bomo dalje, 1000 euro. Prav ste slišali, 1000 euro imamo za nekoga od vas tam zunaj.
2: In to že jutri v Fras in Medvar šovu, tako da še imate čas, da se prijavite, pošlite SMS na 051-220-220 in sicer SMS premium zobna ščetka VBO in pripišite seveda še svoje podatke zraven.
1: Tako, in če slučajno želite imeti 1000 euro v petek po povdne, ne, dodatnih ob vaših 10-15, kaj jih že imate, potem morate pozorno poslušati, namreč vsak dan malo po 7, malo po 14 uri in po 17 razkrijemo en del tega glavnega gesla, ne.
2: Tako, zdaj štirje deli so že zunaj, ne? Zdaj, če ste danes jutraj preslišali, bomo še, torej, mi dva kasneje, pa še Andrej. Ampak vse dele gesla seveda potrebujete, upam, da si jih zapomnite, pribeležite, ker, ko nekoga jutri mi dva izžrebava, mora povedati celotno geslo v smiselnem zaporedju in če to stori, dobi 1000 evrov.
1: Ali je to enostavno?
2: Mislim, če ste poslušali, ja.
1: Seveda, ne? In si pisali, lepo, ne? Če pa ne, pa pokličite malo okoli, kdi si si pisal.
2: Tako.
1: Ja, mi poveš?
2: Ne.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Ti Maxi.
1: V Novi Jani, v ozadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
4: Relax.
5: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne, rezervirati dopust.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na Podravski avtocesti med priključkoma letališče Maribor in Marjeta v smeri Ptuja, tam je prišlo do prometne nesreče. Previdno, če naletite na še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.5.5.
1: 17 stopinj in oblačno vreme imamo trenutno v Mariboru. Jutri pravijo, da bo pri nas prva sončno, v drugem delu dneva bi se najprej oblačilo, 20 stopinj bo, čez dan v soboto pravijo do 25, takrat bo delno oblačno vreme, nekaj več oblakov morda na nebu v dopoldanskem času.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
1: O, oh, servus, ja, kaj
3: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
3: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
1: Sicer pa Marjeta na Dravskem polju trenutno prav tako 17 stopinj in oblačno vreme. Ne moreš veriti?
0: Ja, ne verjetno. Ne?
1: Pa ni tak hudo blizu, pa tak hudo daleč, ne?
0: Ampak, gle.
1: Skoraj identično vreme.
0: Nora.
1: Lepo zdrav.

0: Še 2 minuti in ura bo 20 do 2.
1: Še 2 minuti in ura bo 13:38.
0: Tako, bravo, Fras. Danes se torej začne svetovno prvenstvo v fuzbalu 2026 s tekmo Mehika, Južna Afrika. To bo že kar fajn.
1: Bo?
0: Ja, ja. To bo super tekma, jaz se že veselim.
2: Okay.
0: Če bomo imeli srečo, bo vse tekme podobne tistim iz pred 4 let, ko je bila vsaka tekma tako, da je bilo svetovno, res.
2: Bo ker je bilo svetovno, ne?
1: Malo več tekem pa vsega, ker je več ekip. Tako da, toliko več za oboževalce, ne?
0: Morda, ali pa toliko več, da bo vsem postalo tečno. Bomo videli. In ker je svetovno prvenstvo v Severni Ameriki, se spet seveda pojavlja ta debata, klasična futbal ali soker, Američani, Kanačani, Japonci, tudi Avstralci in še nekateri nogometu pravijo soker, preostali svet normalno, kot se spodobi, ne, futbol.
1: Tako.
0: In, oziroma fuzbal, ne,
1: ja.
0: To, kar je še bolj prav.
1: Še bolj.
0: In zakaj je temu tako? Kdo je kriv?
1: Krivi so Britanci.
0: Ja.
1: Tako za mnogo stvari.
0: Tako.
1: Ne, zgodovina je zdaj precej obsežna, ampak če skrajšamo, v začetku 19. stoletja so Veliki Britaniji začeli igrati nogomet, torej futbol, ki se je kasneje preimenoval v association futbol, ko so mu dodali neko strukturo in pravila. Malo kasneje se je pojavil še rugby futbol in zdaj sta bila dva futbola. Ne? In ker so rugby pogovorno imenovali rugger, so association futbolu nadeli vzdevek a soccer. Ne? A sok iz association, ER pa je bil takrat taki lingvistični trend, da so dodajali ER k besedam. Ne? A soker je čez čas izgubil A na začetku besede, tako da smo dobili soker. Potem pa je rugby futbol prišel v ZDA, tam so vzeli besedo rugby, bek in ostaje samo futbol.
0: Kogi trutli.
1: V Angliji pa je med tem rugby futbol postal samo rugby, ne? Tam so ravno kontra vzeli bek. Association football pa se je spremenil v futbol.
0: Super.
1: Tako da, kaj je torej Američanom preostalo, da lahko športa razlikujejo? Da, za nogomet uporabijo besedo soccer, ki se je oblikovala v Veliki Britaniji. Oni pa torej obdržijo futbol. Ne? Tudi Britanci so besedo soccer uporabljali še kar dolgo, še v 20. stoletje se mi zdi. Ampak dan danes torej v glavnem uveljavi v ZDA, Kanadi, na Japonskem, po večini tudi v Avstraliji. In krivi so Britanci.
0: Tako. Kot za mnogo, mnogo stvari.
1: Tudi za Američane.
0: Ja. Evo, in za njihov nivo inteligence, očitno tudi.
3: Fras in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Slavko in Mirko.
1: Zvonka, seks pred spanjem ima izjemne učinke.
2: Pa dobro, naj se končno odločijo, kdaj. Nem na koncu trikrat na dan žgauza, brez veze.

0: još nehala cmokat.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
6: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRay-a.
5: In?
6: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
5: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
6: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
7: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
8: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
9: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
8: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
9: Se vidimo v Kazinoju As Radenci.
10: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
11: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
12: Ob nakupu 2 Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
11: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
4: Radijska mreža Toti Radio.
13: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Radio.
1: Minuta čez 14.
0: Novice v živo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V soboto Mariborski kulturni center v sklopu participativnega proračuna Mariborske občine v skateparku Maribor organizira celodnevni dogodek Rap in rampe, sestavljen iz rap tekmovanja po modelu odprtega mikrofona in skate oziroma rolkarskega tekmovanja.
3: Verbalni boj med reperi, katere je uspešno zbral Amo, socialec, en izmed reperjev, ki bo tudi vodil celotno zadevo, kar se tiče rap stvari iz cele Slovenije. Mi pa bomo imeli v sklopu skejtanja Cash for Tricks, kar pomeni, da bomo imeli en proračun, en budget, kjer bo vsak, ko bo sfural dober trik, tem vključujem tudi trenutno BMX-erje in za dober trik dobiš pač določene solde.
2: Razlaga Iztok Šumatič, predsednik Nacionalne rolkarske zveze in organizator rolkarskega tekmovanja. Del spremljevalnega programa bo tudi predstavitev longboardov, dogodek pa bo potekal od 13. do 20. ure. V Mariborskem vetrinskem dvoru pa poteka že 9. zmešani festival mladinske ustvarjalnosti, ki vsak dan od 17. ure predstavi projekte glasbene šole Kut Koda, na odru pa se jim pridružijo že uveljavljena glasbena imena. Današnji program razlaga Katja Sreš, ena od organizatorjev zmešanega festivala.
4: Zmešani festival začenjajo ponovno učenci glasbene šole Kut Koda, za njimi pa večer prevzemajo aktualni zmagovalci natečaja Show Rock, zasedba Kriera, ki predstavlja enega najobetavnejših mladih glasov domače alternativne scene. Ta dan pa bo z nami tudi ekipa natečaja Show Rock, ki bo podala vse informacije o natečaju, ki je prav v teh dneh tudi še odprt.
2: Na festivalu bodo tudi letos sledili Zero Waste ciljem za čim manj odpadkov, ki jih bodo tehtali in vsak dan sproti objavljali rezultate.
5: Za varne poti brez skrbi.
6: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
5: Hvala za zaupanje.
1: Še na ceste, Marko.
7: Na cestah precej pestro, tri prometne nesreče so se zgodile, in sicer na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora prometna nesreča, tam je tudi popolna zapora ceste. Previdno še na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora še ena prometna nesreča, tretja pa na podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in priključkom Marjeta v smeri Ptuja, tudi tam torej previdno. Radar v Šratovcih v tem trenutku in pa radar v Dokležu ju nas proti osnovne šole. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
8: Si videl tekmo?
9: Pozadi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
8: To je pa zadetek.
9: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
1: Gledamo še vreme, 17 stopinj in oblačno v Mariboru v tem trenutku, Selnica ob Dravi 15 stopinj. Jutri bo na našem koncu sprva sončno vreme, v drugem delu dneva bi se naj pooblačilo, čez dan bo okoli 20 stopinj. V soboto bo vreme delno oblačno, pravijo zaenkrat, nekaj več oblakov bo na nebu dopoldne, bo pa okoli 25 stopinj.
5: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
12: Toti radio.
11: Infras in Medvar. Infras in Medvaršav.
1: 5:02 je ura, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Totem Radiju, zdravo.
7: Dober dan.
1: Na Totem Radiju, kjer imamo za vas pripravljenih 1000 evrov, ki jih podelimo jutri v Fras in Medvaršovu.
7: Tako, in za četrto geslo, če ste ga danes zjutraj zamudili, morate poslušati čez dva tota huda hita.

0: Don't Stop the Music in Rihanna na Totem Radio. 14 in 14 je ura 14.
1: In 14 in 14.
2: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Če želite jutri popoldne zaslužiti 1000 evrov, se morate najprej prijaviti, seveda, potem pa še povedati pravilno geslo, ki smo ga ves teden malo po malo odkrivali.
1: Ja, ampak najprej prijava. Pošljite SMS, premium zobna ščetka VBO in svoje podatke na 051-220-220 in ste v žrebu.
0: Dele gesla pa razkrivamo vsak dan malo po 7, malo po 14.
1: Mm-hmm.
0: Ne? 14 pa 14 za ura.
1: Ja.
0: In pa malo po 17 uri pri Andreju.
1: Ja, in ker je zdaj malo po 14 uri,
0: ja.
1: To pomeni, da je čas za četrti del gesla.

0: dajmo muziko na tiho in pozorno prisluhnite. 3, 4.
1: Amen.
2: Okay.
0: Tako mi dva z Markotom redno dobivava v hrbet.
2: Tako,
0: evo, če si boste tako lažje zapomnili. Če ste slučajno preslišali, danes po 17. uri še enkrat pri Andreju, sicer pa jutri.
2: Jutri še zadnji del gesla in 1000 evrov za nekoga od vas. Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO. Vsak dan med 12 in 16.
3: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Izjemna balada Robbie Williams in Angels Hit, ki ga je potem izstrelil v glasbene zvezde kot samostojnega umetnika.
1: In dobro, da ga je, ker je bil glih, ne, ono, to še, ali pa...
0: Ja, točno tak, ta komad še damo ven, pa bo, če ne bo, ne bo, če pa ne. Bo, pa bo in... Je bilo. Ok, 23 minut čez dve je ura. Danes se torej prične svetovno prvenstvo v fuzbalu 2026. Tako se že veselimo. In ne boste verjeli, himna svetovnega prvenstva številka 798 je ugledala luč sveta.
1: Tako, včeraj so izdali, res ne vem, koliko jih je že zdaj, pa če so vse uradne ali ne uradne. Ali
0: ja, povsod piše, official, ja.
1: Official.
0: Ja.
1: No, ampak ja, včeraj so dali novo. EJ je not, če se poznamo iz Huntrix, ne, torej ja, tista, ko poje tako visoko, ne.
0: Ja, ok.
1: Garmi Golden.
0: Kdo še?
1: Andrea Bocelli, njega poznamo.
0: Ja.
1: Ne, David Guetta tudi poznamo.
0: Ha.
1: Pa Megan Thee Stallion, to pa ameriška reperka.
0: Oni štirje.
1: So se združili v tej himni.
0: Zanimivo.
1: Ja.
0: Jaz mislim, da je edino pametno in prav, da si damo gor, da vidimo, kaj so skup spravili.
1: Absolutno.
0: Naslov pa je DNA, v oklepaju More Than A Game. Že tu bi se pa kar strinjal.
1: To pa ja.
0: To ni samo neke brezveze, da laufajo, ampak je to cela... zadeva od zadaj. Ok, torej Andrea Bocelli, David Guetta, EJ in Megan Thee Stallion. Še ena himna letošnjega svetovnega prvenstva. Da slišimo!

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: V novem vestniku preberite.
7: Ministrom nove vlade bodo pomagali tudi trije pomurski sekretarji, vsi iz Velike Polane. Letošnja letina pšenice ne bo niti povprečna. Občani Murske Sobote si želijo zaprtja slovenske ulice za promet. Hrvati bodo v Murski Soboti gradili novo tovarno. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
6: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
8: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
8: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
9: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
8: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
9: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
8: KZ Radgona, zanesljiv partner.
10: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo. Od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin. Ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir. Poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, tam sta zaprta vozni in prehitevalni pas, promet trenutno poteka čez počivališče Zima. Previdno še med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora, tudi tam prometna nesreča ovira promet, prometna nesreča pa tudi na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in priključkom Marjeta v smeri Ptuja. Radar na Štajerski avtocesti meri proti Ljubljani, in sicer v delovni zapori za počivališčem Tepanje, sicer pa tudi v smeri Maribora na priključku Slovenska Bistrica Jug. Radar še v Šratovcih in radar tudi v Dokležovju nasproti osnovne šole. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8:10:55.
2: Oblačno vreme in 17 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, že tale 16. Jutri bo sprva sončno, v drugem delu dneva lahko pričakujemo nekaj več oblakov, do 20 stopinj bi se naj ogrelo, v soboto pravijo okoli 25 stopinj, takrat bo vreme delno oblačno, nekaj več oblakov pa bo na nebu do poldne.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
2: Tudi radio. O, servus, ja, kaj
5: stop!
2: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
5: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
5: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi
7: radio. In fraz, in medlar. In
8: smisel življenja.
7: In fraz, in medvar šov.
2: 14:33, fraz povej, če ni res, da ko smo bili mlajši, so smisel življenja bile počitnice in nič drugega.
1: Je, res je.
2: Tako.
1: Največji smisel.
2: Ja, še zdaj v bistvu so, ne?
1: Ja, tudi, ja.
2: Ampak takrat so bile še bolj, ker so bile kuj dur, se mi zdi.
1: De,
2: pa, mislim, zdaj so, ne?
1: Zdaj so. Takrat si pa tak čakal, pa šola se je tak vlekla.
2: Ja, pa ja. Nič. Pa vsakih tisoč let smo en teden doma. Zdaj pa pogledaš, pa se ti zdi
1: non-stop.
2: Na dva mesta so kuj durk doma. In prav je tako, da se malo spočijajo. Kaj pa pripravlja Zveza prijateljev mladine Maribor za letos, za poletne počitnice, pa izvemo čez dva tota huda hita. Now this

0: Še 20 minut in ura bo 3. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: No, pa dajmo preveriti. Zveza prijateljev Mladine Maribor bo tudi letos med poletnimi počitnicami pripravila številne aktivnosti za otroke in mladostnike. Med 30. junijem in 29. avgustom pripravljajo program imenovan Počitnice s prijatelji v Mariboru.
2: Ja, lepo.
0: In ta bo vključeval ustvarjalne delavnice, tematske aktivnosti, potepanja po mestu in seveda tudi druge dogodke. Od 29. junija do 28. avgusta pa bo potekalo tudi počitniško varstvo.
1: Ja, in uspešni so bili na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zato bodo podpori mestne občine Maribor vsak teden zagotovili 24 brezplačnih mest v počitniškem varstvu.
0: Oh, svetovno.
1: Sicer pa bodo ponudili še druge zanimive vsebine.
3: Naše poletne počitnice pričenjamo oziroma bomo otvorili z udeležbo na Art Campu v okviru festivala Lent, tako da naše druženje se bo pričelo pod krošnjami, kjer ponujemo res pester program, na to pa nadaljujemo seveda v našem domu ustvarjalnosti z vsakodnevnimi ustvarjalnimi delavnicami, ki potekajo od 8. do 4. ure. Vsak dan se bomo potepali po Mariboru in spoznavali različne organizacije, podjetja, posameznike in pa krepili tak in drugače naše veščine.
0: Izjemno. Ne? Manjkali pa ne bodo niti brezplačni sredini izleti, ki bodo letos nekoliko drugačni.
3: Naravnali smo jih malo bolj pohodniško, športno, torej za zdrav duh v zdravem telesu in bomo odkrivali te bližnje griče in okoliške kraje, ki so lahko dostopni, tako da bomo malo več hodili in se sprehajali po naravi.
1: Ok, med 25. in 29. junijem bodo organizirali tudi poletni tabor za nadarjene učence v domu Virc Poreč na Hrvaškem. Vendar so že vsa mesta zasedena, kakor tudi za 6 izmen poletnih letovanj v Poreč in 2 izmeni na Pohorje, ampak Sara pravi, da se stvari še lahko spremenijo.
3: Vedno se zgodi, da se še kakšno mesto tu in tam sprosti, tako da tudi tukaj naj bodo starši pozorni in spremljajo. Seveda pa vsi, ki so že na čakalnih listah, bodo o tem tudi obveščeni, ko pride njihov čas oziroma možnost vključitve.
0: No, evo, super, tako da bodite pozorni. Kako pa boste zaključili poletni oziroma poletno počitniško varstvo?
3: Z neresno olimpijado in lekovim živžavom, ter pa s prehodom po mestu, ki ga imenujemo Maribor moje mesto. Tako da res vabljeni, da pogledate naše spletno stran, kjer so vse informacije na voljo, ves program in pa seveda vse skupaj bomo sproti objavljali in javljali na naših družbenih omrežjih.
0: Tako na zpm-mb.si. Ne?
1: Ob tem pa ja, Sara še opozarja, da so prijave na vse aktivnosti obvezne zaradi omejenega števila mest.
4: Prasim Medvar za lepše popovdne.

0: Če bi mi dva in Eva Boto na Totem Radiu, 10 do 3 je ura in festival Lent je še en dan bliže.
1: Res je, lepo pozdravljeni in vabljeni, da pridete tudi letos na Lent.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
4: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
3: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival minuslent.si.
3: Še več tudi hudih hitov.
5: S Frasom in Medvarjem.

0: preverite u lestvici Totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin. Rezervirajte si soboto 13. junija.
4: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
3: Start ob 9. uri v parku Doživeti.
4: Več na www.kelih.si.
5: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
6: Ko spakiraš kufre?
5: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
6: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
5: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
6: Te pa veš, kam moreš iti?
5: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
7: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazno.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
10: Nein! Nein!
11: Delajte raje doma. Transpak.si.
12: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
2: Radijska mreža. Toti radio.

Tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: policiji.
1: Minuta je čez 15.
2: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ptuj bo avgusta gostil Evropsko žonglersko konvencijo, ki bo v mesto privabila okoli 4000 udeležencev iz vse Evrope. Večina jih bo 9 dni bivala v šotorišču na Panorami, vse nastavitvene zmogljivosti v mestu pa so že zasedene. Organizatori napovedujejo pester program z nastopi vrhunskih artistov, svetovnim prvenstvom v žongliranju in številnimi brezplačnimi dogodki na ulicah in trgih. Mariborski odbojkarski klub iVent počasi sestavlja ekipo za prihodnjo sezono. Ob kapetanu Žigi Doniku bodo na igralnem mestu sprejemalca na voljo še 3 igralci, med drugim Liam Klinger.
3: Mladinski reprezentant, ki je z letnik 2008, na njega seveda računamo tudi na članskih tekmah. In z veseljem lahko tudi poudarimo novico, da se Jakob Špes Podbregar vrača. V mesecu avgusta bo Jakob lahko začel z normalnimi treningi. Normalno, da bomo pazili vsi skupaj po operaciji srca. Na spremalski liniji še eno veliko ime, gre za danskega reprezentanta, letnik 2005.
1: Je povedal trener mariborskih odbojkarjev Sebastian Škorc, z vključevanjem mladih in nadarenih odbojkarjev klub tako nadaljuje gradnjo mlade, ambiciozne in razvojno usmerjene ekipe. V delovski svetovalnici in informativnem delovskem centru so predstavili izkušnje 3 nekdanjih delavcev, do katerih ima podjetje Progros, katerega zastopnik je po javno dostopnih podatkih, poslanec stranke Resnica Boris Mič, neplačane terjatve. V vseh 3 primerih so zaznali tudi sum kaznivega dejanja ponarejanja listin.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
6: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
7: Previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora prometna nesreča je zaprla vozni in prehitevalni pas, promet poteka čez počivališče Zima. Nova prometna nesreča na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribora, tudi tam previdno, in pa eno okvarjeno vozilo vira promet na Podravski avtocesti med priključkom Mareta in priključkom Zlatoliče v smeri Podlehnika. Če vi naletite na še kaj drugega, tam zunaj nič, osim nič, 10.5.5.
4: Čiščenje Zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
6: Oblačno vreme je še vedno v Mariboru 17 stopinj, imamo trenutno zunaj Josip Dol 14. Jutri pravijo, da bo sprva sončno, v drugem delu dneva bi se naj pooblačilo, nekoliko čez dan bo okoli 20 stopinj. V soboto bo topleje do 25, nekje delno oblačno vreme, napovedano nekaj več oblakov pa bo na nebu do poldne, kar pomeni, da lahko popoldne, mislim, tudi če ne bi bilo lepše,
8: ja,
6: zakurimo. Morda si pogledamo kakšno nogometno tekmo za nazaj.
8: Ne, ali
6: pa kaj, ne? Zna biti fajn.
8: Zna biti.
9: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parketi Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
13: Toti radio.
11: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
6: 5:45, mudi se mi.
8: Kam?
6: Na totega reporterja Milana, čez 2 komada.
8: Te pa daj muziko, hitro.

0: Murray Head in One Night in Bangkok na tem radiju.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Zdravo.
1: In tukaj je toti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Tudi Milan sem ponovno naslednji zgodbe, šolsko leto 2025-2026 je pri koncu in seveda je zdaj tu vedno vprašanje in tudi verjetno kakšne vroče debate na kakšni šoli, ali obdariti razrednika. Pri združenju ravnateljev pravijo, da je vsaka pozornost dobrodošla, da pa je prepovedano sprejemati večja darila. No, mene pa zanima, kako, kaj o tem razmišljajo občanke in občani Maribora, sem na ulicah našega mesta. Gospod in gospa, ravno hodita mimo. Dobar dan, toti Milan, zdravo.
1: Ja, servus.
2: Čuj, kaj bo ta hitro vidva?
1: Ja, povem, kaj imam.
2: Ja, no, ker čaka, oni za uporabno dovolenje.
1: 6 let smo brez uporabnega dovolenja, bo si že počakal.
2: Ja, pa se to je ravno problem, ker smo 6 let brez uporabnega dovolenja. Izselili na bodo.
0: Kaj, nimate še uporabnega?
1: A dobro, to je en
2: pa. Ja, pa sveda nima, če pa je naredil nadstrešek za 14 avtov. Letno kuhno, ima večjo kot cela bajta skup.
1: Kaj je izdajalec? Kaj bi ti rada z Mercatorovo vrečko šla zdaj k mami v garsonjerno po brežju?
2: Ne vem, če imaš ti toliko pod palcem, da bi mene odpravo, veš? Ker tako lepo pritlično hiško.
1: Dobro, daj ne moti.
0: Pa za ta darila v bistvu ob koncu leta za učitelja oziroma
1: učiteljice. Pa jaz dam, glej, ker si zaslužijo. Fruci so danes naporni, veš kako je to v razredu in treba jim je, da, treba jih nagraditi, se nima zdaj plač neki.
2: Kaj se te lažeš opet, se pa ne vsem dajaš. Onda samo onim učitlom, pri katerih je ta mali klecno, ne?
1: Ja, kdo pa se te uči s ta malim, zakaj je klecno? Brihni je po meni, lem pa po tebi. Zato klecne. Kaj govoriš?
0: Ja, kaj pa, na primer...
1: A dobro, ni zdaj to membe vredno. Letos me je razkurilo, ker ima se šolca tup kot točak. Razumeš?
3: Ne, ve, to...
1: Daš mu neko nalogo z matematike, pa se začne jokat. Pa imaš 4 matematiko. Hvala, ker je njegov foter 20 kil teleti neočitlo neso.
2: Pa dobro, pa kaj spet na pamet govori, se pa,
1: pa kaj
2: ne
1: kaj na pamet s hladilnikom so peli, domu se mi njegov sosed pa ve od očitla. Moj pa ima matematiko 2. Kak 2? 3 ne, manj moraš met. Pa smo pač tote desetake dal, ne? 20 komado. Pa ima mali 4. Tak si zasluži, ker je brihni. Samo len. Po babi.
2: 20 bonus jim dal! 20 pa

0: Клуба он шел в запор, по нас бы заперли, по взяли нам бы байто, попал на встречка, по все скупа летну кухню бы отпелали.
1: Добре, дай не паничари. На пак хой дет на море, там наси да зраун. Па се в пол метра цели допуз потапла на впличаку там 14 дни. Па бело майце ма горда га не опече, не мари веш. Та веш каза студи паметни, не?
2: Само то е казниво, не?
1: Jasno si dobre brav, delno kaznivo je. Itak združenje do tih ravnatlo piše do 100 euro, kar ni prav, ker na 42 dohodnina, menzi. Je tak?
2: Ja, drži.
1: No, to je doži tak skregano zakonom. Znači mu pa petkratnik daš, zato ker imaš lenuha doma, pa glej. Če človek bo vzel, če je pes, me bo prijavo. Samo če je pes, že jaz imam pripravljeno zgodbo. Ker le imam medenina zboršnikov prstan, pa to, kak je skos jemo, pa to zdaj pa smo manj dal, ne. Se veš, to te fore, ne? Pa dio služba, tak da tak nima kaj. Ko da mu tri da, dal pa mu je štiri. Ker očitno mu je 20 tako več, ko pa pol te leta. Jaz smo tak mislil dojka, da, samo kaj če z biciklom, hoj v šolo. Zato veš, da zdaj najmanj biti slabše od onega limla.
0: In kaj zdaj si ti predstavlja, da boš mu celo življenje desetaka dal?
1: Ne, tvoja mati tak ne bo večno, da bo ta tam v garsonjeri, vidva. Jaz pa sam. Zdaj tak zdaj še bazen nisem nared, ne?
0: E kaj pa gradbeno?
1: Daj mi mirno.
2: Dobro, hvala lepa, lep dan želim. To je bila še ena zgodba, raziskal se me toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tajgo in Selena Gomez, It Ain't Me na Totem Radio, 20 čez 3 ura, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, Tomaž, kaj zdaj si, vredo ti, ali kaj čez spet celi dan leto, pa nekaj res za posnetke, pa panika, pa slušalke gor, pa dajte mi mir, pa vse.
0: Tako, ja, nov del nogometne radijske oddaje 442.
1: S Tomažem Medvarjem?
0: Je pripravljen.
1: A je, ok.
0: Ja. Tako da bomo slišali čez dobrih 15 minut.
1: Kje si bil tokrat?
0: Tokrat si bil v nogometni šoli Roho.
1: Ah, svetovno.
0: Ja, tako da bomo nekaj več zvedli torej, tudi o klubu iz Rogoze.
2: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Toti Maxi.
1: V Novi Jani, v ozadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Karba MGE, moja okna.
3: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
2: Murska Sobota, Markišavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
6: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
7: V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje, vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
6: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
7: Se vidimo v kazinoju As Radenci.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora je pred časom prišlo do prometne nesreče. Tam sta še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas, promet pa poteka čez počivališče Zima. Previdno še na Podravski avtocesti, tam pa je okvarjeno vozilo vira promet in sicer med priključkoma Marjeta in Zlatoliče v smeri Podlehnika. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 0800 1055.
14: 17 stopinj in pretežno oblačno vreme je trenutno v našem mestu. Miklavš na Dravskem polju, prav tako 17 stopinj. Jutri pravijo, da bo sprva sončno, v drugem delu dneva se bo pooblačilo. Čez dan bo okoli 20 stopinj. Za soboto trenutno napoved kaže delno oblačno vreme, več oblakov bo na nebu do poldne. Je pa napovedanih okoli 25 stopinj.
15: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Cup Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Toti radio.
17: O, servus, ja, kaj
18: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
17: Ja, pardon, nisem vijel.
18: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
17: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
18: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
20: Toti radio.
19: In fras? In medvar? In fras in medvar šal.
18: Čez dva tota huda hita, torej nov del nogometne radijske oddaje 442
17: s Tomažem Medvarjem.
18: Tako da dajte ostati na naših frekvencah, ker imamo tudi dobro muziko, ne, če ste vedli. Ne?
17: Ja, absolutno.
18: Evo, Kings of Leon so tu in Sex on Fire.

0: Stumbling in Cyril na Totem Radio. 15:39 je ura, Marko in Tomaž sta tukaj. Dober dan.
1: Dober dan.
2: 4-4-2 s Tomažem Medvedom.
0: Dobrodošli v drugem delu nogometne radijske oddaje 442, tudi radio in medobčinska nogometna zveza Maribor smo se povezali z namenom, da širši javnosti predstavimo manjše nogometne klube, ki pa za slovenski nogomet niso nič manj pomembni. In tokrat sem obiskal športno društvo Rogoza oziroma nogometno šolo Roho. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1963, nogometna šola Roho pa pred 10 leti in nedavno so tam prenovili eno igrišče, položili umetno travo, tudi reflektori so novi, tudi klubski prostori so bili deležni nekaterih prenov in s podpredsednikom kluba Robijem Vrbancem sva govorila tudi o tem, ali zaradi teh prenov in boljših pogojev želijo tukaj trenirati tudi drugi. Kako je s tem?
3: Dajemo v najem oziroma to dela občina v sklopu športnega društva seveda, ker skrbimo za vse skupaj, pride pa kar dosti ekip, tako da smo kar popolnjeni. No.
4: Tudi mednarodno? Ali...
3: Tudi mednarodno, tako.
4: Se pravi, se pripeljajo v Rogozo?
3: Iz Srbije, Avstrije, slovenska reprezentanca, mlajša reprezentanca, vse skupaj.
0: Evo, kako sploh je prišlo do združitve Rogoze in Hoč, posledično torej nastanka nogometne šole Roho, pa razlaga njen vodja Brane Smodič.
5: Na željo bivših igralcev, delavcev, ki so igrali v drugi ligi, to pomeni predsednika Beraniča, njegovega brata Gregorja, ki je zdaj tudi trener članske ekipe, Frešera Gregorja iz Hoč, so rekli, da bo ustanovili na novo nogometno šolo, da bi te otroke pač zopet aktivirali, da bi imeli kaj trenirati. Tako je nastala ena dobra, uspešna zgodba, sicer počasi je trajala, v začetki so bili hudi, brez igralcev, iskali so vse posod, kjer bi se pridružil.
0: Evo, tako. Seveda pa je treba poudariti, da je pri nogometni šoli Roho, kjer je trenutno opisanih okoli 200 otrok, začel tudi naš, verjamemo, da bodoči superzvezdnik, do točno?
5: Recimo iz te nogometne šole je začel taj Žnudrl tudi, ne? Vsi vemo, en najbolj perspektivni golmanov trenutno, ki brani za Dinamo.
0: Tako, evo, sicer pa imajo v Rogozi tudi ekipo veteranov in kako točno je tam, razlaga podpredsednik ŠD Rogoza, Robi Vrbanec.
3: Tam pa ja, ker tam smo pa sami znalci. Tam je pa kar pestro, ker je to skoraj kot finale lige prvaka, vsaka tekma. Ne?
4: Na nož, v bistvu.
3: Na nož, tako, ja, ja. Poškodbe in tako, to je čist vsak danik. Na koncu pa tudi spijemo piva, pa je tudi ok.
0: Tako, ne, kot se spodobi. V Rogozi pa je treba izpostaviti še eno posebnost in sicer legendarni valjar za teptanje igrišča, ki je baje starejši od kluba sam priključen je na mali, neregistriran osebni avto, ki pa ni prvi ta avto, ne?
3: Ja, ta je že tretji, ne? Zato, ker ta valjar je vseeno težki in ja, ga kar skurimo, no.
4: Kdo pa avto vozi na servis?
3: To pa imamo enega gospoda, ki skrbi za vse skupaj, Danilo Štangler, brez njega pa žal ne gre.
0: No, evo. Ob klubskih prostorih sem zasledil tudi mnogim dobro poznan temno rdeč škaf, v katerem se dosti krat znajde, ne vem, recimo grozdje ali pa morda zelje in še kaj podobnega. Zakaj pa ga uporabljajo v nogometni šoli Roho?
3: Za regeneracijo po treningih in tekmah.
4: Se mrzla voda not nalije?
3: Zelo mrzla, ja. Ledena voda in potem grejo igralci noter, da se regenerirajo.
0: Izjemno, ne? Kako so se znašli. Naj dodam še, da ima glavno igrišče v Rogozi tudi semafor za spremljanje rezultata, da je pri njih možno najeti igrišče za odbojko na Mivki, da redno gostijo dobro znano rogoško noč in da včasih, če se slučajno še spomnite, na betonskem igrišču pod betonskim odrom potekal tudi auto crash, ne? To je tak, da je kar pokalo včasih po Rogozi. Seveda pa ostaja vsaj ena glavna želja v klubu.
3: Vsi pa želimo seveda pokrito tribuno, kar mislim, da nam tudi bi lahko pripadalo že počasi. Ne. Ampak vse razumemo, vse, da je to vse pogojeno z financami, ampak upam, da v kratkem ali pa v bližnji prihodnosti to dobimo. Ne.
0: Evo, tako je bilo torej v drugem delu nogometne radijske oddaje 442, ko smo obiskali nogometno šolo Roho, kjer so nas mimo grede čakali roglički, pa kavica, pa sok, pa še druge darile, ne, kot se reče. In seveda se jim za to še enkrat lepo zahvaljujemo. Celotne pogovore in video posnetek drugega dela nogometne radijske oddaje 442 že najdete v Audio Špajzi na totiradio.si oziroma na naših družbenih omrežjih. Do naslednjič pa, kot se reče, pazite hrbet.
2: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvršov.

0: koga damo, nekomu Jurja.
1: Ja, dajte se prijaviti, če še niste, SMS na 051-220-220, pošljite premium zobna ščetka VBO in svoje podatke, ampak samo pod primerom.
2: Oziroma pod pogojem.
1: Pod pogojem, oziroma v primeru, če želite jutri prav vi s pomočjo totega radija zaslužiti 1000 evrov.
2: Tako, če želite, če pa ja, ne, pa se ne prijavlja.
1: Ni treba.
2: Ves teden torej malo razkrivamo ne, dele tega glavnega gesla, glavne povedi, glavnega stavka, vsak dan malo in sicer po 7. uri zjutraj, po 14. in po 17. Ne, tako da te 3 ure fajn si zapomniti in počakati par minut. Torej 5 delov gesla, ki jih boste slišali samo v etru totega radija, nikjer druge, zato je fajn pozorno poslušati in si mogoče kam napisati.
1: In geslo tudi ni v smiselnem zaporedju, to boste pač morali storiti sami. Jutri nekoga izžrebava, pokličeva, če poveste pravilno geslo, dobite Jurja.
2: Tako, evo, malo zegna, ne, kot se reče po naše. Sicer pa vsa navodila na toti radio.si.
1: Kdo je odgovoren za več kot 1 milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.
3: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma.
4: Fras in Medvršov.

0: Marko, greva hitro domov, da greva spat, da lahko jutri Jurija podelima.
1: Ja, kaj pa fuzbal?
0: Ja, to pa tako celo noč.
1: Ja, no?
0: Ja, kako
1: kaj boš te spal, kdaj?
0: Ja, ne pozabit, ba je ob 19.30 otvoritvena slovesnost, tako da se začne svetovno prvenstvo fuzbalu 2026.
1: Ok, greva raje hitro domov, da si ti pripraviš vse, ne?
0: Tako, ja, pa da dam koco prat na kauču, ne, da bo bolj...
1: ok.
0: Andrej pride čez nekaj minut, novice še pred tem, sicer pa ogromno dobre muzike, še naprej. Mi pa jutri ob 12, tak da nič te ajde.
1: Ajde.
2: Toti Maxi.
3: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hej, kam pa gremo na kosilo?
5: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
4: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
5: To je pa res super. Vse pripravljeno. Gremo samo uživat.
4: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
5: Pa gremo z družino.
2: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Relax.
9: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
10: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
9: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi kam greva.
11: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
12: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
13: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.

0: svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
3: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
2: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
3: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
4: Ura je 16.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Včerajšnje neurje je v Podravju in na Koroškem povzročilo precejšno škodo. Močan veter je podiral drevesa, odkrival strehe in oviral promet, številne kraje pa je zajela tudi toča ponekod velika kot oreh. Najhuje je bilo na Ptujskem in Dravskem polju ter v Halozah, kjer so po prvih ocenah uničeni številni posevki, sadovnjaki in vinogradi. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj razmere označujejo za katastrofalne in primerljive z neurjem iz leta 2008. Gasilci so posredovali tudi na Koroškem zaradi poplavljenih objektov in poškodb na infrastrukturi. Na medicinski fakulteti v Mariboru danes in jutri poteka učna delavnica Porod v teoriji in praksi, namenjena porodničarjem, specializantom, babicam, reševalcem in družinskim zdravnikom. Udeleženci obravnavajo tako naraven porod kot tudi zaplete in nujna stanja, program pa vključuje predavanja ter praktične vaje.
6: Na tem področju se v porodnišnici Maribor vršijo številne izboljšave, poskušamo porod čim bolj približati željam porodnicam, rojevamo v različnih položajih, potem med samim porodom poskušamo olajšati bolečine s preminjanjem položaja, z nefarmakološkimi metodami lajšanja bolečin. Na tem področju se babice izdatno izobražujejo in pa seveda pri tem jim stojimo ob strani tudi zdravniki.
5: Je povedala Lucija Kuder, predstojnica oddelka za perinatologijo Mariborskega UKC-ja. Na srečanju gostijo tudi strokovnjake iz Hrvaške, ki imajo veliko izkušenj iz patologije porodov in nosečnosti, tudi porodniške prakse iz vojne. Pred stavbo Ministrstva za kulturo pa letos junija ni več mavrične zastave, ki je bila v mesecu ponosa izobešena zadnja 4 leta. Na ministrstvu pojasnjujejo, da so jo umaknili, ker želijo, da državne ustanove ostanejo politično in ideološko neutralne, ter predstavljajo vse državljane. Podarjajo, da pravice skupnosti LGBTQ+, spoštujejo, vendar podpora posameznim družbenim gibanjem po njihovem mnenju ni naloga državnih institucij. Nekdanja ministrica Asta Vrečko je odločitev kritizirala in jo označila za simbolno sporočilo o odnosu oblasti do vključevanja in enakopravnosti.
7: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
8: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
4: Kakšna je situacija na cestah, Matej?
5: Ja, precej pestra. Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora. Promet je tam preusmerjen preko počivališča Zima. Pred preusmeritvijo je nastal tudi zastoj, obvoz za osebna vozila pa je možen preko priključkov Celje Center in Celje Vzhod. Zaradi prometne nesreče je tudi na štajerski avtocesti oviran promet med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na pomurski avtocesti preži na voznike na počivališču Dolinsko, ta meri v smeri Murske Sobote. Radar pa tudi na priključku Lipovci, ta meri v smeri Lendave. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
8: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
9: Že za 24 799 evrov. Ob financiranju.
8: Bogato opremljen, omejena serija.
9: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
4: Sonce se že nekaj kaže med oblaki in v naslednjih urah naj bi ga bilo še nekoliko več. V totem popoldnevu 17 stopinj imamo v Mariboru, v Veržeju 17, tudi v Zgorni Koreni 17 stopinj. Jutri bo najprej pretežno jasno, čez dan se bo oblačnost povečala, 8 stopinj bo zjutraj do 21 čez dan.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: In v totem studiu Andrej Mernik.
4: In Matej Regent, lepo zdrav.
5: Zdravo.
4: Kako se je Matej Regent odkupil danes, izveste še tudi v nadaljevanju totega popoldneva in malo bomo osvežili včerajšnjo gramofonsko zgodbo o avstrijskih in nemških operetah. Sicer pa smo v pričakovanju vsaj dela zasedbe Kingston v totem studiu, da bodo predstavili svojo novo pesem To noč ne spimo, ki bo letos pravi poletni hit oziroma je to pravzaprav že postala. Še prej pa poslušamo tote hude hite. Bibi Rexa z nami, Tina Turner in zdaj Sabrina Carpenter, da nam skuha en močen espresso, če je morda tudi pri vas četrtek že do 4 popodne bil, kar se da naporen.

0: Imagine Dragons in to je Toti Radio 18 čez 16 in zdaj smo pa res veseli, da smo jih dočakali Kingstoni oziroma Zvoneta in Dejana, ki sta z nami. Lep pozdrav obema.
1: Ja, pozdrav.
0: Zdravo. Malo smo se strašili res prejšnji teden, ker smo slišali, da je bila mogoče neka poškodba, ampak je vse v redu, ne?
2: Vse je v redu.
0: Ja, Dejan. Ja,
3: Dimec je neko ko nov.
2: Skačem po štengah, vse. Mislim, da sem celo boljš kot prej.
0: In zdaj si še po novih lahko šel, vidiš, ker
2: smo
0: prišla ta teden.
2: Skos to gledam, ker sem tudi sam v nekih fazi renovacij in gledam materiale, vse super imate zrihtano.
0: Odlično, glej, to pomeni, da si še vedno poskočen tudi dobrih 30 let kasneje, kolikor ste Kingstoni že na sceni in to je kar treba dati kapo dol, ne?
3: Ja, glej, trudimo se, ustrajamo.
0: Mm.
3: Kaj ti naj rečem, minulo je pa ta hitro, kot da bi bilo ono, kot da bi 10 let nazaj štartali.
0: Ja, je... Glede na to, da bomo danes predstavili tudi novo uspešnico, ne, ki je že uspešnica, ki je že toti hit, kot mu pravimo tukaj na Totem radiju, To noč ne spimo, je recept ali je vsaka pesem vedno znova preizkušnja za vas kot ustvarjalce, če bo ali če ne bo?
3: Ah, to je vedno, veš, to je vedno, je, v bistvu nek izziv, ne?
0: Uh-huh.
3: Pač mi ustrajamo na nekem svojem prepoznanem slogu, stilu, ne, in veš, vedno nekak... Za vsako pesmijo, ko naredimo, stojimo za tem in pač, če pa še potem narod to sprejme, ne, publika in da je to pol tudi na koncertih nek odziv, pa je še toliko boljše, ne.
0: No, ker si omenil koncerte, ne, Kingston si tak znani po tem, da morate biti z ljudmi, da morate biti na nastopih, na koncertih. Če samo pomislim nazaj, leta zdaj in že desetletja, ne, da ste bili na mojem porcovanju, pa na številnih potem, ki smo jih imeli. Skratka, brez tega ne gre, ne, še vedno ne.
2: Ja, zadeva je taka, da v bistvu tudi smo mogoče celo en redkih bendov, ki skozi vsa ta leta dejansko igramo čist brez pauze in je tudi število špilov, dobro, ni mogoče več tako, ko je bilo pred 15 leti, ampak še vseeno in je kar konstantno smo na terenu.
0: Ker zdaj so prišle že nove generacije, ne? Katere so recimo tiste uspešnice, ki se jih najbolj želijo, tudi zdaj ta mladi, ko pridejo na koncerte?
3: Glej, ne boš vrejel, ne vem, že tako na začetku začnemo s Kobo Pada Dež, pa recimo
0: ja.
3: Oni otroci, 8 let stari, pojajo od začetka do konca komad, tako da fascinantno. Danes, ko se res ti določeni in te naše največji hiti, ne vem,

0: Ulica nori, plesati na soncu, tri prste, tekile, to je... Tako da je že očitno ponarodelo, ne, da vsi poznajo. Ne.
1: Železni repertoar, ki mora biti.
0: Ja, ja, ja.
1: Ker verjetno je za en koncert pri vseh teh uspešnicah včasih kar težko zbrati, katere bomo zdaj, pa katerih ne bomo. Ja. Zberete vnaprej ali se sproti odločite?
2: Spreminjamo toliko, da je soda zanimivo publiki in tudi nam. Marsikjer komad smo tudi skrajšali toliko, da jih nekako lahko strpamo v to uro, pa pol uro, tri četrt, kolikor koncert traja.
1: Okay.
2: Si naredimo zanimivo nam in za poslušalce seveda.
1: Fino. Novi komad, to noč ne spimo. Ja, kaj bomo rekli o njem?
0: Po resničnem dogodku.
1: Po resničnem dogodku.
0: Ja, se veš, itak ne spimo, ne muzičari.
1: Valjda, dobrih 30 let kasneje, še vedno, ne.
0: Ja, seveda.
1: Ja.
0: Ogromno neprespanih noči.
1: Znano.
0: A ja, no hvala.
1: Ja, ja.
2: Še.
0: Da, ja. Mislim, da res pesem sama sporoča, da vse, kar rabiš v življenju, je dobra muzika, dobra družba in pol avtomatsko prije tudi neprespana noč, ne?
1: In mi bomo zdaj tudi poslušali to noč ne spimo, potem pa še kaj več povemo o tem, kako se lahko tudi, recimo, slovenska, primorska spremeni v čisto kubansko deželo, kot smo lahko videli tudi v videospotu Kingston, torej z nami to noč ne spimo.

0: Kingstoni na Totem Radiu, To noč ne spimo, njihov novi Toti hudi hit. Ja, pripravljen za poletje.
1: Seveda.
0: Ja, evo, še vedno Zvone in Dejan v našem studiu. In zdaj pa, torej k snemanju videospota, snemali ste ga pri nas ob morju, ampak ko ga človek gleda, ne, imaš občutek, glej, Kingstoni so na Kubo leteli, pa so tam posneli.
2: Se smo.
0: Evo, zdaj sem pa nekaj povedal, ne, kar ne smel. Ampak kje ste bili? V Izoli?
1: V Izoli, ja.
0: Ja.
1: Škaj, ideja bila čist taka spontana, ker, dobro, itak muzika, tako si rekel, malo neki vplivi Kubice, malo ta latino stil in to nekak smo rekli, bi pasile neke take slikovite pisane uličice in smo se spomnili, da smo dejansko zdaj že 28 let nazaj v Izoli posneli tudi cela ulica Nori, ne?
0: Ja, to je, pardon, to je tudi del, to je stave, ki se tudi pojavi v besedilu nove pesmi.
1: Tako, to smo se na vaš to povezavo naredili.
0: A, okej.
1: Okay. Ja, ja.
0: A.
1: Ker večinoma se veš, danes delajo neke priredbe, pa to mi pa smo rekli, bomo pa en utrinček iz cele ulice legendarnega komada pač dali v naš nov singl, ne, in se potem še, ko sem ti rekel, pač povezali to, da smo šli na isto lokacijo snemati.
0: Ja,
1: ja. In je to to. No.
0: In tudi s pravimi takimi avti, ne, jih vidimo video spoto, kot so v Kubi.
1: Ja, ja, seveda. Čuj, to je bila tudi kar zajetna organizacijska zadevščina, ker je moral, naš Reno je pač bil organizator tega in je bilo treba milijone njih dovoljen zrihtati, pa se veš, tam so neke peš cone, pa se skup, da se je to tak spelalo, ne?
0: Ja, vrhunsko in vse skupaj je res odlično zgleda, pa tudi lahko tudi pohvalimo konec koncev, ne, za mlado generacijo, ki pride za vami, tudi vaše otroke, ne, tudi sem videl, tvoj sin je pomagal pri fotografijah.
1: Ja, ja, pri videoposnetkih iz ozadja.
0: Ja.
1: Tako da, ja. Seveda, gledaj, moramo mlade aktivirati.
0: Evo, nova generacija Kingstonov že prihaja vzadaj. Fino. Kaj bomo delali čez poletje? Kje vas bomo videli? Kje so nastopi? So kje tu v bližini?
2: Hm? Ja, zdaj, v bistvu, nekako prihaja naša sezona, glavno, se pravi, mislim, maj, juni, oziroma pač poletni meseci. In že kar zdaj ta vikend, jutri smo v Tržiču, na nem krasnem špilu, potem je Oleg špil Noč na Vrhniki v soboto. Eno zabavo imamo še celo v nedeljo in se, bi rekel, s tem res ta poletna sezona nekako začne. Tudi seveda z novim komadom,
0: ja,
2: ki ga bomo zdaj
1: javno
2: probali
1: izvajati.
2: Čim bolj javno izvajati, ne, petkrat na špilo. Ne. tek da se zelo veselimo tega in
0: fino. In itak mora biti, ne, tudi zdaj, ko ste po 30-ih več letih na radijskem intervjuju, ne, kdaj so planirani novi komadi, kdaj se lahko spet veselimo, če se že kaj ustvarja, se že kaj dela v tej smeri, ali
1: mislim,
0: bomo zdaj čez poletje pustili tak, pa...
1: Ja, zdaj čez poletje sigurno to.
0: Ja.
1: Ponovat mi smo vedno tak bili nekega mnenja, da bi mogli vsaj en komad na leto.
0: Okay.
1: Tako da, če ne prej, verjetno naslednjo pomlad, ne, pred poletjem, če pa slučajno bomo imeli ne vem koliko zagonen in stvarjalne energije, pa mogoče tudi decembra, ne?
0: Ok, super. Se veselimo, sicer pa smo veseli za To noč ne spimo in hvaležni nam imamo od vas zdaj en nov komad, ki ga tudi z veseljem vrtimo pri nas na Totem radiju, da bo tudi toti poletni hit. Pozdravita ostale pubece in lepo poletje, veliko špilov, pa veliko odličnih idej še za naslednjih dobrih 30, ne?
1: Ok, štima, hvala ti lepa, ja.
0: Hvala, uživajta.
2: Hvala, čau.
3: Toti Maxi.
4: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
3: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcinala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: Yeah.
5: K specialistom naj si prendi še dry kantal z vinklar.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
7: V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje, vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
3: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
7: Se vidimo v Kazinoju As Radenci.
6: Mihajlo, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
3: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
9: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
3: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Nein! Nein!
12: Delajte raje doma. Transpak.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
0: 16:31, Mateka, imamo na cestah.
14: Ja, precej pestro. Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora. Promet je preusmerjen preko počivališča Zima, pred preusmeritvijo pa je nastal tudi zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen preko priključkov Celje Center ali Celje Vzhod. No, prav tako zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje v smeri Maribora. Ostaja zastoj pred predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med priključkom Celje Center in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Radar pa še vedno na voznike preži na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko. Ta meri v smeri Murske Sobote, radar pa tudi na priključku Lipovci, ta meri v smeri Lendave. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
0: Do večera naj bi še dobili nekaj sonca, tudi v Mariboru, trenutno pri 18 stopinjah, na Tišini 18, v Cerkvenjaku 17 stopinj. Jutri bo najprej sončno, čez dan nekaj več oblakov, zjutraj 8 stopinj 21 popoldne, v soboto bo večinoma sončno, pri 26 stopinjah, v nedeljo pa spet nekoliko bolj oblačno, s popoldanskimi plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na ponedeljek.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
15: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Dober dan, želim, to je toto popoldne, 3 minute čez pol peto, tudi Matej Regent ostaja z nami.
14: Zdravo.
0: In kmalu še ena gostja v totem studiju, magistra Matejka Kumperščak Duh, strokovna vodja lekarn Maribor, ki pripravljajo to soboto v Mariboru na Lentu tradicionalno prireditev Zdravje vsak dom. Kaj bomo tam videli, kaj bomo si lahko tam izmerili in kaj bo se lahko tam preizkusili po treh totih hitih. Ray je z nami, Nek in zdaj Pitbull in Christina Aguilera, Feel This Moment.
16: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ray se še vedno sprašuje, kje je moj mož, ne? Where is my husband? Vem pa, kje bo vaš mož morda to soboto, na kateri od zanimivih stojnic.
1: Totalno, lokalno.
0: Konec tedna je blizu, pred nami pa še en odličen dogodek, že tradicionalna prireditev Zdraje vsak dom, ki jo že vrsto let pripravljajo v lekarnah Maribor. Magistrica Matejka Kumbrščak-Duh, strokovna vodja, je z nami v totem studiu. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Torej, tradicionalna prireditev Zdraje vsak dom, to soboto, 13. junija, med 10:30 in 14. uro in že drugič, ste rekli, na Lentu tokrat.
2: Tako je. Sama prireditev, to moram povedati, je že 18. leto, tako da lahko rečemo, da smo polnoletni.
0: Čestitke, ne, tako, za tako dolgo trajno
2: mislim, prireditev. Da je samo dvakrat bil tisto COVID in pa enkrat samo nam je deževalo, tako da že 18. leto Zdravje v vsak dom in kot ste rekli, zdaj že drugo leto na Lentu zraven Stare Trte.
0: Vabljeni ste, seveda, si majhni, veliki, torej starši z otroki, starejši, ker konec koncev to, kar se bo na stojnicah dogajalo, zanimive predstavitve, tudi meritve, so primerne pravzaprav za vse.
2: V bistvu pravimo, da je to, bi lahko rekli, kot nekih dan odprtih vrat lekarn Maribor. Tam res predstavimo naše delo, tudi lastne izdelke, ki jih imamo, ki moram povedati, da so plod našega znanja in jih v Galenskem laboratoriju izdelujemo. In pa predstavimo vse farmacevtski strokovni delavci, torej magistri farmacije in farmacevtski tehniki. Tako da na naših stojnicah vas bodo pričakali magistri in tehniki in vam predstavili tudi storitve, ki jih v lekarnah izvajamo. Namreč vsi si želimo, da ne bi prišli v lekarno samo takrat, ko imate zdravila na recept. Ker v lekarnah znamo in zmoremo še marsikaj drugega in smo v bistvu najbolj dostopni zdravstveni delavci, res brez, bi rekli, čakalnih vrst in na stojnicah bomo predstavili tudi te naše storitve, ki jih izvajamo.
0: In se mi zdi, da ljudje ravno veliko krat na to pozabimo, da bi za marsikaj lahko šli tudi vprašati v lekarno, tudi opraviti kakšno meritev. Ne? Tudi številne meritve boste izvajali ravno na stojnicah, ki jih sicer tudi v lekarnah.
2: Ja, izvajali bomo meritve krvnega tlaka, glukoze, preglede kože bodo tudi naši poslovni partneri izvajali, potem preglede oči. Kar se pa tiče teh storitev, ki pa jih v bistvu redno v lekarnah izvajamo, bi pa mogoče vseeno izpostavila tukaj ta pregled uporabe zdravil, ki ga morda ljudje, sploh starejši, še premalo poznajo in ta pregled ti, če imaš vsaj 5 zdravil in določene težave morda, jih krije tudi obvezno zdravstveno zavarovanje in to je zelo pomemben podatek. Tako da, kadar imajo ljudje torej več zdravil, pa se morda ne znajdejo, ne vejo točno, kako jih imati, jih skrbijo neželeni učinki, so učinkovanje, na primer hrane, pijače, takrat se lahko pri nas naročijo in jim naši magistri farmacije, ki so posebej usposobljeni za to, opravijo pregled uporabe zdravil. In v okviru tega pregleda dobijo tudi osebno kartico zdravil. In to je pa v bistvu nekaj, kar imaš vedno zraven, se ti vedno posodobi, ko dobiš nova zdravila in to je velika dodana vrednost, sploh za starejše in mislim, da lahko prepreči marsikatere zaplete zdravstvene.
0: Dogodek se bo torej odvijal v soboto že od dopoldanskih ur, od 9:30 naprej. To je vsekakor čas, ko tudi imajo družine čas zase in verjamem, da bodo tudi cele družine prišle, zato ste pripravili konec koncev ne samo nekaj za odrasle, ampak tudi za otroke bo poskrbljeno.
2: Ja, seveda, želimo si, da pridejo vsi. Na stojnicah, kjer bodo torej naši farmacevti pa poslovni partnerji, se bo našlo marsikaj za vse generacije. Smo pa poskrbeli za otroke, seveda z animacijami, z poslikavo obraza, z kakšnimi bombončki, kot so naprimer majhne sladice, sladoled brezplačno, tako da jaz mislim, da bodo otroci tako kot vsako leto zelo uživali.
0: Prav tako boste predstavili različne programe, ne, eden od takih znanih, splošno znanih je program Svit. Tudi tukaj pripravljate, da tako rečem, eno zanimivo prezentacijo ali pa zanimiv poučni sprehod bo to, ne?
2: Ja, že kar bom rekla, nekaj let imamo en tak napihljiv model debelega črevesa, kjer se v bistvu kolegi iz programa Svit nam v bistvu pokažejo, kako je, ko se sprehodiš, kot ste rekli, sprehod skozi to črevo, kako se naprimer razvijajo polipi, kaj so tiste začetne spremembe in na nas, torej v lekarnah, magistrih farmacije, tehnikih je, ne da samo poskrbimo za zdravljenje, ampak tudi za preventivo. Da v bistvu osveščamo ljudi, ne nazadnje tudi ta program Svit, karkoli, je v bistvu to, kar v lekarnah želimo. Osveščati ljudi o preventivi in zdravem načinu življenja. Ne samo takrat, ko je že kaj narobe, ko gre za zdravljenje, in morda še to povem, da je tudi zelo pomembno, kar v lekarni vam magistri farmacije lahko presodijo, kdaj smo primerni za samo zdravljenje, kdaj se sme, na primer, da si pomagamo sami z nasvetom ali pa z zdravili brez recepta, kdaj so pa tisti alarmi, ko je treba k zdravniku. In to res smo tisti prvi, bom rekla, v vrsti bojni, vemo, da je ta dostopnost v zdravstvu zelo pomembna. Mhm. Smo res tisti prvi zdravstveni, visoko izobraženi strokovnjaki, ki vas praktično, bi lahko rekla, 24 ur na dan sprejmemo.
0: Prireditev Zdravje vsak dom že 18. leto, torej letos drugič na Lentu v družbi Lekarn Maribor in prireditev bo imela tudi tokrat dobrodelno noto.
2: Tako je, vsako leto se tudi v ta namen potrudimo, saj se nam zdi, da je vračanje v bistvu v skupno dobro zelo pomembno in se te družbene odgovornosti zavedamo. Zato vsako leto darujemo Zvezi prijateljev mladine za letovanje otrok, letos pa tudi prvič za sklad Viljem Julijan.
0: Jaz predlagam, gospod Matejka Kumberščak Duh, strokovna vodja Lekarn Maribor, še eno vabilo za vse, ki da jo poslušajo, da se bomo seveda v čim večjem številu to soboto dopoldne dobili na Lentu.
2: Prisrčno vabljeni, torej to soboto po 9:30 do 14. ure na Lent, zraven Stare Trte. Zelo bo prijetno, veselo bo, marsikaj novega boste izvedeli, lahko boste še dodatno poskrbeli za svoje zdravje, pa kot vidimo, bo tudi vreme poskrbelo, da bomo imeli lep dan.
0: Poskrbeno bo za lepo vreme, poskrbeno bo za strokovne sogovornike na vseh stojnicah strani Lekarn Maribor in verjamem, da bo tudi 18. to še ena nepozabna prireditev. Vabljeni, koristna je, dobrodelna je in primerna za vso družino. Hvala tudi za vaš obisk v studiu.
2: Hvala lepa.
1: Tvoje mesto

0: Kak fino za toto popovdne, Lady Antebellum in pa Need You Now. Jutri je petek, dragi moji, in to je petek, ki bo nekomu prinesel Jurja.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Več kot dober razlog, da bo jutri tako pri vas zazvonila domača blagajna in obvezno morate poslušati tudi danes po 17. uri in hitro po 17. bomo še zadnjič danes predvajali četrto geslo ali četrti del celotnega stavka, ki ga boste jutri potem sestavili iz petih delov, jutri bo torej še eden in potem bo treba, ko vas bosta Fras in Medvar izžrebala in poklicala, tudi povedati, kakšno je pravo geslo. Sicer pa predpogoj, da vas sploh lahko pokličemo, je, da se prijavite. Premium zobna ščetka VBO mora pisati v SMS-u, pa vaše ime in priimek in čim prej ga pošljete, če ga še niste, na 051 220 220.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
3: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
4: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
3: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
4: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
3: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
10: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
3: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
4: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
3: Vse za košnjo na spelec.at.
1: 2:17.
0: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Posebna skupina parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je na policiji opravila nadzor v zvezi z afero Black Cube. Predsednica komisije Janja Sluga je pojasnila, da so se za nadzor odločili zaradi nasprotujočih si javnih trditev o dokazih v primeru. Razpravo je sprožila izjava poslanca SDS Žana Mahniča, da dokazov o delovanju agencije Black Cube ni. Mahnič medtem napoveduje poziv k umiku stopnje tajnosti dokumentov v zadevi. Vlada je sprejela odločitev o ukinitvi začasnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko, ki ga Slovenija izvaja od oktobra 2023. Po oceni vlade za dosedani način nadzora ni več razlogov, se bo policija varnost zagotavljala z okrepljenimi nadzori na tveganih območjih ter tesnejšim sodelovanjem s sosednjimi državami. Odločitev sledi tudi pozivu Evropske komisije k postopni odpravi nadzora na notranjih šengenskih mejah. Vlada ob tem poudarja, da bo še naprej spremljala varnostne razmere in morebitna migracijska tveganja. V Severni in Srednji Ameriki pa se bo nocoj začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, slavnostno otvoritvijo ob 19:30. Uvodna tekma med Mehiko in Južno Afriko pa je na sporedu ob 21. uri. Prvič v zgodovini bo na turnirju sodelovalo 48 držav, odigrane bodo 104 tekme oziroma 40 več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Skupinski del bo potekal do 28. junija, do takrat se bo izluščilo 32 reprezentanc, na to bodo na vrsti izločilni boji, vse do velikega finala 19. julija v New Jerseyju.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Še ena cesta, poglejmo, Matej.
11: Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprti vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora. Promet je preusmerjen tam preko počivališča Zima, pred preusmeritvijo je nastal tudi zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen preko priključka v Celje Center in Celje Vzhod. No, zaradi prometne nesreče je prav tako na štajerski avtocesti oviran promet med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje v smeri Maribora. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti pred predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med priključkom Celje Center in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10:55.
12: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
1: Tudi neka sonca imamo zdaj v Mariboru pri 18 stopinjah, 18 tudi v Beltincih in pri Sveti Trojici. Jutri bo najprej sončno, čez dan bo nekoliko bolj oblačno, zjutraj 8, popoldne 21 stopinj.
14: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
15: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
1: In v totem studiu Andrej Mernik. Lepo zdravim, lepo toto popovdne, tudi Matej Regent je z nami.
11: Zdravo.
1: Nogomet.
11: Nogomet. Danes. Tako, najprej glasbeniki, kaj sva rekla, Shakira, pa Michael Bublé, ja, in Katy Perry.
1: Katy Perry, Kanada, ja.
11: Tako, potem pa ob 21. otvoritvena tekma.
1: Dobro.
11: Mehika in Južna Afrika.
1: Dobro.
11: Ja, in kaj je dobro, ne gledaš, ja, te spremljaš?
1: Ne, mislim, tako.
11: No, imaš kakega favorita?
1: Rajše me vprašaj, kera singlica od Bonnie M. mi je najbolj všeč na novi vinilki, ki si mi jo danes podaril. Hvala lepa, Bahama mama.

0: Vrhunski Bon Jovi in Always v totem popoldnevu na totem radiju 15 čez 17 in vem, da pridno čakate, da še enkrat slišite geslo.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurija.
0: Jutri bo padlo Jurija in zazvonila bo domača blagajna, tako kot že dolgo ne. Ravno fajn zdaj, ne, pred poletjem, pred dopusti Jurija. Bravo, premium zobna ščetka VBO morate napisati v SMS, zraven svoje ime in priimek in ga poslati na 051-220-220. Vsak dan od ponedeljka pa do vključno jutri, pa vam samo trikrat na dan, zjutraj po 7, pri Frasu in Medvarju po 14 in še v totem popoldne po 17. predvajamo dnevno geslo. Jutri boste slišali še enega, imeli jih boste potem skupaj 5 in iz tega boste potem sestavili smiselni stavek, ki ga morate povedati, če vas Frasi Medar jutri izžrebata. In Jurija bo že pri vas. Ok, še niste slišali četrtega gesla, dobro poslušajte. Tukaj je še zadnjič danes geslo številka 4.
3: Amen.
0: Evo ga, pa ga imamo. Zdaj že lahko malo sestavljate in manjkajoča beseda, manjkajoče geslo ali del gesla pride jutri.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Nickelback, Photograph, to so toti hudi hiti na totem radiju. Že gledamo lento naproti, kjer boste letos uživali tudi ljubiteljice in ljubitelji stand-upa.
1: Ne zamudite letos na lentu.
0: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
2: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent, skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepši festival pri nas, tako da, če imate radi stand-up, ne smete zamuditi.
0: 30. junija v Veterinskem dvoru.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si.

0: Dončak, kajde je rastu tim žicama?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leđe me elektriko pred Milanom, ven vrže što ubijem.
2: To ti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Travo je že pa začela rasti, moj.
6: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
5: Ko?
6: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
3: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
7: V novem vestniku preberite.
3: Ministrom nove vlade bodo pomagali tudi trije pomurski sekretarji, vsi iz Velike Polane. Letošnja letina pšenice ne bo niti povprečna. Občani Murske Sobote si želijo zaprtja slovenske ulice za promet. Hrvati bodo v Murski Soboti gradili novo tovarno. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
7: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Matej, kakšna je situacija na cestah?
1: Ja, nekoliko boljša. Na štajerski avtocesti so namreč odstranili posledice prometne nesreče in sprostili promet pri počivališču Zima v smeri Maribora. Ostaja pa zastoj prav tako na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Prav tako na voznike še vedno preži radar na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
0: Zunaj se je v glavnem zjasnilo, sončno vreme imamo v Mariboru pri 18 stopinjah, 18 tudi v Ivankovcih in v Rušah. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo oblačnost povečala, zjutraj 8 stopinj samo, čez dan potem 21. V soboto bo večinoma sončno pri 26 stopinjah.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dober dan, lepo toto popoldne, še naprej Matej Regen tudi ostaja z nami.
1: Zdravo!
0: In kmalo bova skupaj z vami pogledala v tokratni Lisjakov kotel. Že 18. dobrodelni Lisjakov kotel in kar nekaj jih bo, v katerih se bo kuhalo to soboto 13. junija na dvorišču gradu Rače.
1: Kaj to... Lisice kuhajo?
0: Ne. Se pa kuhajo zelo različne jedi, zelo zanimivimi in včasih tudi zabavnimi imeni, kot nam bo sta nadaljevanju povedala moja sogovornika Kristjan in pa Istok. Vse to in zakaj je fajn, da ste zraven v soboto, takoj kot tudi Zvonko in Mirko povesta svoje potreh.
1: Kaj so lisice kuharce?
0: Ni, samo... Lisjaki so tako zadaj, za vogalom pa gledajo, če je vse v redu.
1: A, okej.
0: Okay. Ja.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, seks pred spanjem ima izjemne učinke.
2: Pa dobro, naj se končno odločijo, kdaj. Nem na koncu trikrat na dan žgal za brez veze.

0: Na Pušlar, zdaj si upam, da je to ti radio 10 minut, če manjka do 18. Veste, kaj bi pasalo ta vikend obiskati? Eno tako res prijetno in res dobro kulinarično prireditev. Imamo rešitev.
1: Totalno, totalno lokalno.
0: 18. dobrodelni Lisjakov kotel se bo kuhal v okviru občinskega praznika občine Rače Fram to soboto 13. junija na dvorišču gradu Rače. Gre za tradicionalno kulinarično prireditev, ki jo prireja društvo Toti Lisjak Rače in prav iz tega društva se z nami v totem studiju Kristjan Kselman in pa Iztok Rojko. Iztok, če začnemo midva, vem, da je s prijavami ekip zdaj že konec. Koliko ekip bo letos skuhalo in da malo izvemo, kako bo torej potekalo tekmovanje?
2: Je torej trenutno, oziroma je prijavljenih 28 ekip. Začnemo kuhati nekje ob 14. uri, torej konec kuhanja tam ob 17. uri. Seveda ekipe so nekje že stalnica, oziroma kar nekaj novih. Kuhajo pa različne jedi. Ene imajo inovativne, tudi inovativna imena, kot podeželski lonec, žočkova juha, mesna boranja, preprosti paštirček, to ne vem kaj eno, ampak zanimive jedi.
0: No, skratka, že imena so zanimivo, kako zanimivo bo šele dišalo in kako zanimivi bodo okusi, torej vsaka ekipa skuha svojo jed, mora pa biti to jed na žlico iz kotla. Zdaj slišali smo, Kristjan, ekipe se vračajo, so pa tudi kakšne nove vmes, ne, tudi od daleč.
3: Ekipe prihajajo k nam, nekatere so že stalnice pa naš že dolgih 18 let, prihajajo pa seveda vsako leto neke nove ekipe, ne, in tudi iz, ne samo iz okolice, občine Rače Frama, pa tudi iz drugih mest iz Slovenije. Ne. Imeli smo že tudi ekipe, ki so prišle iz Bosne. Ne. Letos imamo tudi ekipo, ki imamo iz Škofij, prej primorska varianta, v glavnem pride kar različne in različne ekipe.
0: Ja, pisana druščina bo to torej v Račah na 18. dobrodelnem Lisjakovem kotlu. Zdaj imeli boste tričlansko strokovno komisijo, ki ne ocenjuje samo kvalitete jedi, ampak tudi kuhališča.
2: Seveda, se tudi to se ocenjuje. Pripravljenost jedi, čistoča na delovnem mestu in pa seveda urejenost kuharjev.
0: Podelite tudi kar nekaj nagrad. Kristjan, katere vse nagrade?
3: Nagrado za najbolj inovativno jed. Potem imamo nagrado za ekipo, ki je pridobila največ bonev. Na to imamo tudi nagrado za ekipo, ki je prejela največ finančnih prispevkov, ne, in seveda tudi glavna nagrada, ne, po strokovni komisiji, ne, kdo je pač zmagovalec Lisjakovega kotla.
0: Ja, tudi 18. Lisjakov kotel bo dobrodelen. Na kak način se torej zbirajo na prireditvi sredstva?
2: Ja, sredstva se zbirajo na način prodaje bonov. Mi kot društvo prodajamo bone, s temi boni gostje, ki so pri nas, hodijo od kotla do kotla in lahko probajo tisto jed, katero si pač izbere same.
0: In gladko lahko tudi rečemo, da se v vseh teh 18 letih zbral kar tak en lep znesek dobrodelnih sredstev.
3: Lisjakov kotel sam po sebi trajal 18 let. Ne? In v tej zgodovini našega Lisjakovega kotla smo darovali, ne, do leta 2025 že kar 47 tisoč evrov. Ne?
0: Tradicionalna prireditev, skratka tudi zelo lepimi številkami dobrodelnih sredstev, Iztok, pravzaprav tudi zelo pomembna prireditev ob praznovanju občinskega praznika v občini Rače Fram.
2: Ja, res je, no, ker ko smo začeli pred 18 leti, so nam rekli, da to ste bi muha enodnevnica oziroma enoletnica, ampak smo se držali torej letos 18. leto.
0: Evo, fino, čestitke sveda za polnoletnost, za 18. dobrodelni Lisjakov kotel. To soboto, 13. junija na dvorišču gradu Rače, ta tradicionalna kulinarična prireditev. Ekipe bodo začele kuhati tam ob 13. 14. uri in bodo kuhali do 19. ure, tako da vabljeni. No, ne bo pa samo kuhanje, bo tudi glasba, bo tudi otroški program in tudi srečelov, kaj pravita Iztok in Kristjan.
2: Tako, od 17. ure z nami ansambel Vikend in seveda dobrodošli tudi na veselice po 18. uri.
3: Zraven ansambla Vikend moram podariti še, da se bodo dogajale na tem našem kotlu tudi druge zadeve, ne, ki bojo predvsem namenjene tudi najmlajšim obiskovalcem, otrokom, se prej imeli bomo napihljiva igrala, imeli bomo kokice, imeli bomo poslikava obrazov, ne, in tudi imeli bomo eno skupino virtuozov, ne, ki bojo v bistvu delali najmlajšim tudi tatuje. Imamo tudi bogat srečelov.
0: Tudi to bo. Evo, za vse je poskrbeno, zato vabljeni to soboto na 18. dobrodelni Lisjakov kotel v okviru občinskega praznika občine Rače Fram na dvorišču gradu Rače se bo kuhalo, dišalo in se dogajalo na polno.
4: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, tudi hudi hit, pripravljen za poletje 2026. Prav zanimivo je, včasih, ko poslušamo katero pesem ali pa katerega izvajalca, pevca, pevko skupino, imamo kakšne asociacije, nas na kaj spomni, recimo, ne? Tebe, recimo, ne vem, Simply Red spomnil na kaj posebnega, Matej?
1: Ja, ne boš verjel na kaj, na Rubin v zobu.
0: Ok, mene pa recimo, da sem videl njihovo vinilko v rdeči barvi. To mi je bilo všeč, da je rdeče barve plošča. No, najnega sodelavca Tomaža Medvarja, Simply Red spomnil na nekaj povsem drugega.
2: Vsakič, ko kje vidim, da piše Simply Red, se spomnim na pevca, ki ima baje kar fest butelko med nogami. Tudi eno plaketo enkrat prejel, ker bi naj baje povalal 3000 plus. Kak, mislim.
3: Bendu je, pa govori se, da ima butelko, to je dovolj, se mi zdi. Verjetno je tukaj tudi radovednost posredi, ne?
2: Ali je?
3: Da bi videli.
2: V glavnem, to je prvo, na kaj jaz pomislim.
3: Super.
2: No, vidiš.
3: In odkar si to povejo, jaz tudi.
2: In mogoče zdaj tudi vi.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Travo je že pa začalo rasti, moj.
6: Kaj, moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
5: Ko?
6: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
7: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
8: V Novi Jani, v ozadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še moralo umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Rezervirajte si soboto 13. junija.
10: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
9: Start ob 9. uri v parku Doživeti.
10: Več na www.kelih.si.
11: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxytech.si.
12: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
13: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
12: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
13: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
15: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
14: Kazno.si.
15: Varno, zabavno in vedno pri roki.
14: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
16: Radijska mreža Toti Radio.
0: In je minuta čez 18.
16: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Maribor bo po več kot 25 letih znova dobil sedež ministrstva. Vlada je dokončno odločila, da se bo ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj preselilo v Štajersko prestolnico. Podrobnosti selitve pa še pripravljajo. Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je sprejel spremembo poslovnika, po kateri bodo prihodne seje zaprte za javnost. V vodstvu zavoda odločitev utemeljujejo z varovanjem podatkov povezanih s kritično infrastrukturo države, katere del je tudi Mariborski klinični center. Ob tem poudarjajo, da bodo javnost o svojem delu še naprej obveščali prek uradnih informacij, medijskih sporočil in dostopa do informacij javnega značaja. Člani sveta zavoda, ki jim mandat poteče jeseni, so odločitev sprejeli na dopisni seji. Slovenska odbojkarska reprezentanca pa je na drugi tekmi turnirja Lige narodov na Kitajskem premagala Poljsko s 3-2. Varovanci italijanskega strokovnjaka Fabia Solija so včeraj za uvod ugnali Kitajsko, prav tako s 3-2 v nizih.
10: Za varne poti brez skrbi.
13: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
10: Hvala za zaupanje.
0: Matej, kaj imamo na cestah?
17: Zastoj na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Pazljivo tudi oziroma neprehitro na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas namreč na vozdike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
18: Si videl tekmo?
19: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evro popusta.
18: To je pa zadetek.
19: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Sončno vreme v Mariboru pri 19 stopinjah Celzija, 19 tudi v Kidričevem, na Jeruzalemu 18. Jutri bo najprej sončno, čez dan se bo oblačnost nekoliko povečala, jutro bo kar sveže pri 8 stopinjah, samo čez dan bo 21. V soboto bo večinoma sončno pri 26 stopinjah.
18: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, želim upam, da uživate zdaj kje na soncu, ki smo se ga tako veselili in vremenska napoved je držala, evo, popovdne se je razjasnilo.
1: Ja, mislim, vremenska napoved ne bi rad kazal na očitno, ampak veš, kdaj je začelo sijati sonce, ne?
0: Ko si ti začel delati?
1: Ko sva midva začela s popovdanskim. Lepo, da si tako skromen.
0: Ja, nisem ampak, se hotel zdaj izpostavljati.
1: Ko sva midva začela, je posijalo sonce tako, da mogoče velika vrh tudi velja, ne? Ampak tudi mi dva smo neka referenca, predvsem za sonce.
0: In morda boste lepo vreme izkoristili za to, da greste malo ven po kakšnih nakupih tudi. Bliža se konec šolskega leta in se postalo vprašanje, kaj dati učitelji, učiteljici za darilo. In na to temo danes tudi Toti reporter Milan po treh Toti hitih. Alice Merton bo z nami Proclaimersi in zdaj nemški pevec Tim Kamrat, tukaj je Be Mine.

0: Alice Merton in pa No Roots na Totem Radiu. Šolsko leto se še enkrat bliža koncu in prav je, da marsikdo razmišlja morda tudi o kakšnem darilu, darilcu za učitelje. In to je danes odlična tema o pravem času pri Totem reporterju Milanu.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Tudi Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Šolsko leto 2025-2026 je pri koncu in seveda je zdaj tu vedno vprašanje in tudi verjetno kakšne vroče debate na kakšni šoli, ali obdariti razrednika. Pri združenju ravnateljev pravijo, da je vsaka pozornost dobrodošla, da pa je prepovedano sprejemati večja darila. No, mene pa zanima, kako, kaj o tem razmišljajo občanke in občani Maribora, sem na ulicah našega mesta. Gospod in gospa, ravno hodita mimo. Dobar dan, toti Milan, zdravo.
1: Ja, servus.
2: Čuj, kaj bo ta hitro vidva?
1: Ja, povem, kaj imam.
2: Ja, no, ker čaka, oni za uporabno dovolenje.
1: 6 let smo brez uporabnega dovolenja, bo si že počakal.
2: Ja, pa se to je ravno problem, ker smo 6 let brez uporabnega dovolenja. Izselili na bodo.
0: Kaj nimate še uporabnega?
1: A dobro, to je en
2: pa. Ja, pa sveda nima, če pa je naredil nadstrešek za 14 avtov. Letno kuhno ima večjo kot cela bajta skup.
1: Kaj je izdajalec?

0: Kako ti je rada z Mercatorovo vrečko, šla naš zdaj k mami v garsonjero na Pobrežju?
1: Ne vem, če imaš ti toliko pod palcem, da bi mene odpravo, veš? Ker tako lepo pritlično hiško.
0: Dobro, daj, ne moti.
2: Pa za ta darila, v bistvu ob koncu leta za učitelja oziroma
0: učiteljice. A jaz dam, glej, ker si zaslužijo. Froci so danes naporni, veš, kako je to v razredu in treba jim je, da, treba jih nagraditi, se nima zdaj plač nekih.
1: Kaj se te lažeš opet, se pa ne vsem dajaš. Onda samo onim učitlom, pri katerih je ta mali klecno, ne?
0: Kdo pa se te uči s ta malim, zakaj je klecno? Brihnje po meni, lem pa po tebi. Zato klecne. Kaj govoriš?
2: Ja, kaj pa, na primer...
0: A dobro, ni zdaj to member vredno. Letos me je razkurilo, ker ima so šolca tup kot točak. Razumeš?
2: Ne, ve. To...
0: Daš mu neko nalogo z matematike, pa se začne jokati. Pa imaš štiri matematiko. Hvala, ker je njegov foter 20 kil teletine očitlo neso.
1: Pa dobro, pa kaj bet na pamet govori? Se pa
0: kaj
1: ne
0: na
1: ve?
0: Pamet s hladilnikom so peli, domu se mi njegov sosed pa vejo do očitla. Moj pa ima matematiko dve. Kak dve? Tri najmanj moraš imeti. Pa smo pač tote desetake dal, ne? Ves komado. Pa ima mali štiri. Tak si zasluži, ker je brihni. Samo len. Po babi.
1: 20 bonus jim dal. 20, pa to bo on šel v zapor, pa nas bojo zaprli, pa vzeli nam bojo bajto, pa polna srečka, pa vse skupaj letno kuhno bo odpelali.
0: Dobro, daj ne paničari. Napak hoj det na morje, tam naj si da zravn. Pa se v pol metra celi dopust potapla na vpličaku tam 14 dni. Pa belo majico ima gor, da ga ne opeče. Ne, mari, veš. Daj veš, kaj so tudi pametni, ne?
2: Samo to je kaznivo, ne?
0: Jaz sem si dobre bral. Delno kaznivo je. Itak združenje totih ravnatlo piše do 100 evrov, kar ni prav, ker na 42 dohodnina, meni zdi. Je tak?
2: Ja, ja, drži.
0: No, to je to že tak skregano zakonom. Zdaj, če mu pa petkratnik daš, zato ker imaš lenuha doma, pa glej. Če človek bo vzel, če je pes, me bo prijavo. Samo če je pes, že jaz imam pripravljeno zgodbo. Ker le imam medenina z boršnikov prstan, pa to, kak je skos jemo, pa to zdaj pa smo manj dal, ne. Vse veš, to te fore, ne. Pa dio služba, tako da tak nima kaj. Ko da mu tri da, dal pa mu je štiri. Ker očitno mu je 20 tako več, ko pa pol te leta. Jaz smo tak mislil dojka, da, samo kaj če z biciklom, hoj v šolo. Zato veš, da zdaj najmanj misli slabše od onega limla.
1: In kaj za si ti predstavlja, da boš mu celo življenje 10-ka dal?
0: Ne, tvoja mati tak ne bo večno, da bo ta tam v garsonjeri, vidva. Jaz pa sam. Zdaj tak zdaj še bazen nisem nared, ne.
1: E kaj pa gradbeno?
0: Daj mi mirno.
2: Dobro, hvala lepa, lep dan želim. To je bila še ena zgodba, raziskal se me toti Milan od krivice do resnice.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi...
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših po...
5: Toti Maxi.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
9: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah ostanite previdni, prometna nesreča ovira promet na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu, tam pazite tudi zaradi nevarnosti naleta. Zastoja sta zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, pa tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Radar ste opazili na Pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko, tam policisti merijo hitrost v smeri Lendave. Previdno torej, če še kaj opazite na poti, nič 8, nič 10, 5, 5. 18 stopinj imamo v Mariboru, 17 v Slovenskih Konjicah, 19 pa v Lendavi. Jutri bo najprej sončno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, jutro bo kar sveže pri samo 8 stopinjah Celzija, popoldne bo 21. V soboto bo večinoma sončno pri toplih 26 stopinjah, no v nedeljo pa spet bolj oblačno in v nedeljo popoldne že spet pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo potem nadaljevale tudi v noč na ponedeljek.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav 18 in 31, zdaj ko se verjamem v nizkem štartu, predvsem tudi vsi nogometni navdušenci in navdušenke, ker se začenja svetovno prvenstvo v nogometu. Mi pa imamo na totem radiju tudi svojo nogometno oddajo, to je 442 s Tomažem Medvarjem, naša nova nogometna oddaja, ki je danes dobila tudi drugi del. Kateri nogometni klub je Tomaž obiskal tokrat, pa se spomnimo po dveh totih hitih, Hathaway, What is Love in še prej Katy Perry, ki bo danes tudi nastopila na otvoritvi nogometnega prvenstva Roar.

0: Legendarni Hathaway in pa What is Love na Totem Radio. 20 minut je pred 19. Na Totem Radio imamo tudi novo nogometno oddajo, v kateri naš Tomaš obiskuje manjše nogometne klube v družbi medobčinske nogometne zveze Maribor. No, in imenuje se 442 s Tomažem Medvarjem. Kateri klub je obiskal tokrat?
1: 442 s Tomažem Medvarjem.
2: Dobrodošli v drugem delu nogometne radijske oddaje 442, Toti radio in medobčinska nogometna zveza Maribor smo se povezali z namenom, da širši javnosti predstavimo manjše nogometne klube, ki pa za slovenski nogomet niso nič manj pomembni. In tokrat sem obiskal športno društvo Rogoza oziroma nogometno šolo Roho. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1963, nogometna šola Roho pa pred 10 leti in nedavno so tam prenovili eno igrišče, položili umetno travo, tudi reflektori so novi, tudi klubski prostori so bili deležni nekaterih prenov in s podpredsednikom kluba Robijem Vrbancem sva govorila tudi o tem, ali zaradi teh prenov in boljših pogojev želijo tukaj trenirati tudi drugi. Kako je s tem?
3: Dajemo v najem oziroma to dela občina v sklopu športnega društva seveda, ker skrbimo za vse skupaj, pride pa kar dosti ekip, tako da smo kar popolnjeni, no.
2: Tudi mednarodno, ali...
3: Tudi mednarodno, tako.
2: Se pravi, se pripeljajo v Rogozo?
3: Iz Srbije, Avstrije, slovenska reprezentanca, mlajše reprezentance, vse skupaj.
2: Evo, kako sploh je prišlo do združitve Rogoze in Hoč, posledično torej nastanka nogometne šole Roho, pa razlaga njen vodja Brane Smodič.
4: Na željo bivših igralcev, delavcev, ki so igrali v drugi ligi, to pomeni predsednika Beraniča, njegovega brata Gregorja, ki je zdaj tudi trener članske ekipe, Frešera Gregorja iz Hoč, so rekli, da bo ustanovili na novo nogometno šolo, da bi te otroke pa zopet aktivirali, da bi imeli kaj trenirati. Tako je nastala ena dobra, uspešna zgodba, sicer počasi je trajala, v začetki so bili hudi, brez igralcev, iskali so vse posod, kjer bi se pridružil.
2: Evo, tako. Seveda pa je treba poudariti, da je pri nogometni šoli Roho, kjer je trenutno opisanih okoli 200 otrok, začel tudi naš, verjamemo, da bodoči superzvezdnik. Kdo točno?
4: Recimo iz te nogometne šole je začel taj Žnudrl tudi, ne? Vsi vemo, en najbolj perspektivni golmanov trenutno, ki brani za Dinamo.
2: Tako, evo, sicer pa imajo v Rogozi tudi ekipo veteranov in kako točno je tam, razlaga podpredsednik ŠD Rogoza, Robi Vrbanec.
3: Tam pa ja, ker tam smo pa sami znalci. Tam je pa kar pestro, ker je to skoraj kot finale Lige prvaka, vsaka tekma, ne?
4: Na nož, v bistvu.
3: Na nož, tako, ja, ja. Poškodbe in tako, to je čist vsak danik. Na koncu pa tudi spijemo piva, pa je tudi okej. Okay.
2: Tako, ne, kot se spodobi. V Rogozi pa je treba izpostaviti še eno posebnost in sicer legendarni valjar za teptanje igrišča, ki je baje starejši od kluba same, priključen je na mali neregistriran osebni avto, ki pa ni prvi ta avto, ne?
3: Ja, ta je že tretji, ne? Zato, ker ta valjar je vseeno težki in ja, ga kar skurimo, ne?
2: Kdo pa avto vozi na servis?
3: To pa imamo enega gospoda, ki skrbi za vse skupaj, Danilo Štangler, brez njega pa žal ne gre.
2: No, evo. Ob klubskih prostorih sem zasledil tudi mnogim dobro poznan temno-rdeč škaf, v katerem se dosti krat znajde, ne vem, recimo grozdje ali pa morda zelje in še kaj podobnega. Zakaj pa ga uporabljajo v nogometni šoli Roho?
3: Za regeneracijo po treningih in tekmah.
2: Se mrzla voda not nalije?
3: Zelo mrzla, ja. Ledena voda in potem grejo igralci noter, da se regenerira.
2: Izjemno, ne? Kako so se značili. Naj dodam še, da ima glavno igrišče v Rogozi tudi semafor za spremljanje rezultata, da je pri njih možno najeti igrišče za odbojko na Mivki, da redno gostijo dobro znano rogoško noč in da včasih, če se slučajno še spomnite, na betonskem igrišču pod betonskim odrom potekal tudi auto crash, ne? To je tako da je kar pokalo včasih po Rogozi. Seveda pa ostaja vsaj ena glavna želja v klubu?
3: Vsi pa želimo seveda pokrito tribuno, kar mislim, da nam tudi je lahko pripadalo že počasje. Ne? Ampak vse razumemo, vse, da je to vse pogojeno z financami, ampak upam, da v kratkem ali pa v bližnji prihodnosti to dobimo. Ne?
2: Evo, tako je bilo torej v drugem delu nogometne radijske oddaje 442, ko smo obiskali nogometno šolo Roho, kjer so nas mimo grede čakali roglički, pa kavica, pa sok, pa še druge darile, ne, kot se reče. In seveda se jim za to še enkrat lepo zahvaljujemo. Celotne pogovore in video posnetek drugega dela nogometne radijske oddaje 442 že najdete v Audio Špajzi na totiradio.si oziroma na naših družbenih omrežjih. Do naslednjič pa, kot se reče, pazite hrbet.
1: Toti radio? Toti

0: Odlična je Avril Lavigne z nami, Complicated na Totem Radiu, še 8 minut manjka do 19 in zdaj pa še vabilo v kino.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribor!
0: Ob 20.30 si lahko pogledate grozljivko Backrooms brez izhoda. Od včeraj v Mariboxu tudi Spielbergov dan razkritja, ob 20. uri danes z Dolby Atmos zvokom. Ob 20.10 satirična komedija film Da te kap, He-Man in ostali gospodarji vesolja pa vas v Mariboxu čakajo danes ob 20.45. Prav tako še vedno tudi Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu ob 19.50. Vabljeni tudi ta večer v Maribox.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: FM.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si
4: Toti Maxi.
5: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
5: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
6: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
7: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hano.
8: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite nič 2 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Relax.
11: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
12: Obletnico? Rojstni dan?
11: Ne, rezervirati dopust!
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
16: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
15: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
16: Rešilna.si.
17: Ja.
18: Ne.
19: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
2: Jo. Pol minute pred 19.
7: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor nadaljuje širitev infrastrukture za električne avtobuse. Po zaključeni prvi fazi, v kateri so na območju delavnic Marproma na Pobrežju postavili 3 polnilne postaje, načrtujejo še namestitev 15 novih polnilnic na 4 lokacijah po mestu. Projekt vreden dobre 3,4 milijona evrov kandidira za sofinanciranje iz evropskega mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Na občini poudarjajo, da gre za pomemben korak k trajnostni mobilnosti in zmanjševanju emisij v javnem prometu. V soboto Mladinski kulturni center Maribor v sklopu participativnega proračuna Mariborske občine v skateparku Maribor organizira celodnevni dogodek Rap in rampe, sestavljen iz rap tekmovanja po modelu odprtega mikrofona in skate oziroma rolkarskega tekmovanja.
9: Verbalni boj med reperi, katere je uspešno zbral Amo, socialec, en izmed reperjev, ki bo tudi vodil celotno zadevo, kar se tiče rap stvari, iz cele Slovenije. Mi pa bomo imeli v sklopu skejtanja Cash for Tricks, kar pomeni, da bomo imeli en proračun, en budget, kjer bo vsak, ko bo sfural dober trik, tem vključujem tudi trenutno BMX-erje in za dober trik dobiš pač določene solde.
10: Razlaga Iztok Šumatič, predsednik Nacionalne rolkarske zveze in organizator rolkarskega tekmovanja. Del spremljevalnega programa bo tudi predstavitev longboardov. Dogodek bo potekal od 13. do 20. ure. Vlada Janeza Janše pa je razveljavila sklepe z izhodišči za sprejetje ukrepov proti Izraelu, preklicala pa je tudi sklep o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma preko Republike Slovenije v Izrael ter uvoz iz Izraela v Republiko Slovenijo, so po seji vlade sporočili zunanjega in obrambnega ministrstva. Ukrepe proti Izraelu je zaradi kršitev mednarodnega in humanitarnega prava ter človekovih pravic palestincev v Gazi in na Zahodnem bregu sprejela prejšnja vlada Roberta Goloba.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
1: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
1: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
2: Na cestah previdno, te so zaradi ploh ponekod v našem koncu tudi mokre, pazite na hitrost in na varnostno razdaljo. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, radar pa še ustraja na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko v smeri Lendave. Previdno po predpisih tudi tam. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na poti.
0: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
2: Ploha trenutno v Mariboru in še kakšna se nam bo približala od severa. Avstrijci so nam poslali plohe v totem popoldnevu, ampak ne bodo dolgo, do večera oziroma do noči se bo spet povsod zjasnilo. Jutri nas čaka najprej sončno vreme, čez dan se bo oblačnost povečala, 8 stopinj bo zjutraj, 21 čez dan, sicer pa po plohi v Mariboru trenutno 17 stopinj, v Mačkovcih 20, v Selnici ob Dravi pa 18 stopinj.
19: In v totem studiu Andrej Mernik.
2: Dobar večer, želim 3 čez 19. A si predstavljate, jutri bo petek, vikend bo pred vami. In ob takšnem času, 3 minute čez 19. bo nekdo med vami, ki poslušate toti radio, rekel, pa kaj si ja hecen, jurija več imam danes. Evo ga, ker jutri se bo zaključila naša vrhunska nagradna igra z digitalnim zobozdravstvom VBO in še zadnje prijave morda ulovite v nadaljevanju, ko vas spomnim, kako se prijavite in kaj vas torej čaka jutri, ter predvsem, kdaj boste jutri še zadnjič slišali del gesla.
19: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Michael Schulte, 5 AM, še ena z naše lestvice, totih 30 lojtren dobre glasbe.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Jutri, dragi moji, kačing bo jutri. Jutri bo nekdo med vami dobil Jurja. Ampak obvezna je prijava, zdaj še imate možnost, da se prijavite. Torej, to je prvi korak z SMS-om, katerega napišete premium zobna ščetka VBO, svoje ime, priimek in pošljete SMS na 051-220-220. To je prvi del. Od ponedeljka ste vsak dan slišali tudi en del gesla. Zdaj morate imeti skupaj 4 besede, ki tvorijo geslo. Jutri pa boste slišali še 5. In to zjutraj, kmalo po 7. uri v družbi tote jutranje ekipe in kmalo po 14. pri Frasu in Medvarju. Po 15. pa bosta Fras in Medvar že žrebala, klicala in ko vas pokličete, ima morate povedati to celotno geslo iz 5 besed, ta stavek, seveda, pa jih morate dati v smiselni vrstni red. To je vaša naloga. Če naredite to, kar seveda ni težko, dobite 1000 evrov. In to že jutri. Držim pesti, vi pa obvezno poslušate še zadnji del tega celotnega gesla že jutri zjutraj, nekaj minut po 7. pri toti jutranji ekipi.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Ritmik, že dobro veste, when tomorrow comes. Ko pride jutri, ko pride petek, bo nekdo imel Jurija več, ker se bo zaključila naša vrhunska nagradna igra tega tedna z digitalnim zobozdravstvom VBO. Ena stvar pa je, na katero ni treba čakati do jutri, če se želite dobro nasmejati še kateremu Tinetovemu slabemu vicu, greste samo na družbena omrežja totega radija in se nasmejite.
1: Čuj, fras?
2: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Travo je že pa začala rasti, moj.
5: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
4: Ko?
5: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
6: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
7: V novem vestniku preberite.
8: Ministrom nove vlade bodo pomagali tudi trije pomorski sekretarji, vsi iz Velike Polane. Letošnja letina pšenice ne bo niti povprečna. Občani Murske Sobote si želijo zaprtja slovenske ulice za promet. Hrvati bodo v Murski Soboti gradili novo tovarno. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
7: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
9: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
10: Pa kaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
12: in nakup novega vozila Clio 6.
11: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
12: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
11: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
15: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
13: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
15: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
3: Radijska mreža Toti Radio.
0: Zaradi ploh so ceste prekoč še mokre, v našem koncu tam še posebej previdno, kar se hitrosti in varnostne razdalje tiče. Krajši zastoj zaradi del pa ostaja na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na cestah. Oblačno je v Mariboru po plohi 15 stopinj imamo, v Stroči vasi 18, v Framu 14 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo oblačnost povečala, padavin sicer ne pričakujemo, 8 stopinj bo zjutraj 21, potem čez dan. V soboto bo cel dan večinoma sončno pri 26 stopinjah, no v nedeljo pa spet bolj oblačno, popoldne spet kakšna ploha ali nevihta, te pa se bodo kot kaže nadaljevale tudi v noč na ponedeljek.
16: In v totem studiju Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 19 in 31. Kaj se bo kaj dogajalo čez vikend? Športni vikend Maribor, recimo, veliko zanimivih dogodkov. Ta vikend, torej 13. in pa 14. junija. Kaj vse se bo dogajalo o tem, še kaj več povemo v nadaljevanju na totem radiju. Wem z nami, Careless Whisper, Leoni by your side in tu so The Killers Human.
1: Dobar večer z Andrejem Mernikom in totimi hudimi.

0: Wham z nami in pa Careless Whisper ob 19.42. Andrej, vam delam družbo in še nekaj zanimivih športnih dogodkov nas čaka ta konec tedna. Športni vikend Maribora je pred nami, ta vikend torej 13. in 14. junija. No, kaj vse se bo dogajalo, je zato ti radio povedala tudi Maja Bezjak iz Športa Maribor.
1: Dogajalo se bo spet veliko, mislim, da imamo več kot 25 izvajalcev, različnih športnih panog, od pohodništva, fitnesi bojo odprti, kolesarstvo, joga, pilates, borilne veščine, strelstvo, letalstvo, tako da res mislim, da lahko vsak najde kaj zase.
0: Res je, in kje si lahko vse to tudi pogledamo in pregledamo, Maja?
1: Celoten program pa si lahko ljudje pogledajo na, na spletni strani Športne zveze Maribor www.szm.si in pa seveda smo aktivni na vseh socialnih omrežjih.
0: Tako, preverite, poglejte in si naredite urnik, kaj vse in kje vse boste počeli. Bo pa zanimivo, kar se športnega vikenda Maribora tiče tudi jutri zjutraj, ko bo to ta jutranja ekipa nekomu podelila skok s padalom v tandemu. Tudi tega se izjemno veselimo. Zato bodite ne samo na športnem vikendu, ampak tudi jutri zjutraj že na vse zgodaj v družbi tote jutranje ekipe od 17:30 naprej.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ko slišimo za Holly Humberstone, poslušamo eno simpatično mlado britansko pevko. Ne? Na kaj pa pomisli naš Tomaš Medvar, ko poslušamo Simply Red?
1: Vsakič, ko kje vidim, da piše Simply Red, se spomnim na pevca, ki ima baje kar fest butelko med nogami. Tudi eno plaketo enkrat prejel, ker bi naj baje povalal 3000 plus. Kak, mislim.
2: Ja. V bendu je, pa govori se, da ima butelko, to je dovolj, se mi zdi. Verjetno je tukaj tudi radovednost posredi, ne?
1: Ali je?
2: Da bi videl.
1: V glavnem, to je prvo, na kaj jaz pomislim.
2: Super.
1: No, vidiš.
2: In odkar si to povejo, jaz tudi.
1: In mogoče zdaj tudi vi.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

Kid Laroi in Justin Bieber Stay poslušamo na Totem Radiu. Po 20. poslušamo še več od tih hudih večernih hitov, ki jih je profesor Križanič tokrat pripravil za nas. Nelly Furtado bo zraven. In tako smo vrnili 25 let nazaj v leto 2001, Like a Bird. Tudi Žan Serčič pride.

0: Plamen in kri, pa tudi Kid Rock bo z nami. Pa že lahko razmišljamo o poletju, zdaj, ko so tudi popoldanske plohe mimo, kot kaže. To so Toti Huli večerni hiti, uživajte in z njimi štartamo že čez 3 minute.
1: Toti Maxi.
2: Travo je že pa začala rasti, moj.
3: Kaj, moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
2: Ko?
3: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
4: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Oddaja o energetskem svetovanju na Totemaxiju z energetskim svetovalcem Valentinom Odarjem.
1: No, v prejšnjem oddaji je bilo govora o izolacijskih fasadah. Če na kratko ponovimo, ne, vsak, smiselno je, da imamo fasado, tudi izolacijsko. Prvič zato, da nas varuje pred vplivi iz okolja, drugič pa, da je uporabljamo čim manj energije, z drugimi besedami, da imamo čim manjše stroške za delovanje naše stavbe. No, v današnji oddaji pa bo govora o fotovoltaiki, se pravi o sončni energiji oziroma njeni pretvorbi v električno energijo.
2: Poznamo različne sončne sprejemnike. Ali lahko na kratko opišete različne vrste sprejemnikov?
1: No, če pogledamo najprej, kaj je fotovoltaika, to je področje, ki se ukvarja z raziskovanjem in tehnologijami za pretvarjanje sončne energije sončnega obsevanja neposredno v električno energijo s pomočjo solarnih celic. No, sedaj ti fotovoltaični sistemi so relativno drag način pridobivanja električne energije, vendar imajo v primerjavi z konvencionalnimi načini tudi prednosti. No, poznamo različne fotovoltaične sisteme, ki so različni glede na sestavo modulov, ne, to so polikristalni, amorfni in tako naprej, ki trenutno konec konca to ni pomembno. Pomembno je, da ti dobro delujejo in da so pravilno ugrajeni.
2: Kakšne so pa prednosti?
1: Kakor vsaka tehnična naprava ima tudi svoje prednosti in slabosti, no, kako za slabost smo nekje ocenili, da je problem to, ker je zelo visoko. Prednosti fotovoltaičnih sistemov pa je to, da je proizvodna same električne energije blizu mesta potrošnja, se pravi blizu luči, blizu neke naprave, ki rabi električno energijo. Nadalje ni dragih transportnih naprav, ni daljnovodov, ni priključkov, ni emisijsko škodljivih snovi ali hrupa, se pravi vsaka druga naprava vse to ima. Relativno so stroški vzdrževanja zelo nizki, kar pa je zelo pomembno, da se ta fotovoltaični sistem lahko enostavno širi oziroma dograjuje. Primer, če imamo mi nekje recimo znak za promet, ki deluje, ki rabi elektriko za signalizacijo iz panela in potem naenkrat rabimo več teh znakov, potem enostavno dogradimo panel, dogradimo fotovoltaični sistem oziroma panel, no in sistem pridobimo več energije za delovanje teh sistemov.

0: Ali poznamo več oblik fotovoltaičnih sistemov in kakšne?
1: Ja, vsekakor poznamo več oblik fotovoltaičnih sistemov, predvsem je to odvisno, kako so narejeni. Največkrat v preteklosti so se uporabljali samo samostojni fotovoltaični sistemi, ki so recimo primerni za prometno signalizacijo, za obcestne telefonske govorilnice, za električne naprave, za planinske koče. V glavnem, za tiste objekte, ki nimajo napeljave iz javnega električnega omrežja. Potem imamo pa mrežni fotovoltaični sistemi, ti so v zadnjih 15-20 letih postali zelo pogosti in je zelo veliko ogrejenih, to pa je za podporo javnemu energetskemu omrežju. Zakaj za podporo? Zato, ker sončne elektrarne, to je že nekako samo posebni umevno, da delujejo oziroma proizvajajo elektriko takrat, kadar je sonce, kar pomeni, da v oblačnem vremenu in nočnem vremenu ne proizvajajo elektrike, no zato pa so ti podporni sistemi javnega elektroenergetskega omrežja.
0: Kaj so pa bistveni sestavni deli fotovoltaične naprave?
1: Bistveni sestavni del so, prvo je to generator oziroma fotovoltaični model, kateri so razdeljeni oziroma izdelani po različnih tehnologijah. Potem drugi sestavni del je konstrukcija za samo pritrditev. Sedaj pritrjeni so lahko na steno, na streho, na tla. Potem razsmerniki, to je zelo pomemben, ta omogoča, tam na razsmernik priključimo fotovoltaični generator zato, da spremeni enosmerno napetost v omrežno, kar pomeni, da fotovoltaični paneli proizvajajo enosmerno napetost, ki jo v praksi zelo malo rabimo, mi v glavnem rabimo izmenično napetost. Potem je akumulator, no, v zadnjem času je bilo teh zelo velik podarek na akumulatorje, kar pomeni, da ko sončna elektrarna dela in mi potem direktno rabimo električno energijo in če jo ne porabimo, ta električna energija gre v akumulator in se tam shrani in potem rabimo, ko jo rabimo. Potem imamo tudi električne kable, ki so zelo pomembni, ne? To je to, da morajo biti izvedeni predvsem točno po samem dimenzioniranju, kar pomeni, da če nam na koncu, ko zgradimo sončno elektrarno in jo priključimo, povežemo, ostane kakšnih 20 metrov kabla, ne smemo ta kabel zaviti v

0: Za katere stavbe je primerno, da bi jim bilo primerno vgraditi sončno elektrarno?
1: No, sončna elektrarna, vgradnja sončne elektrarne in njena velikost je predvsem odvisna od porabe. Sedaj, če imamo mi relativno veliko porabo, kaj to mišljena velika poraba, to pomeni, da imamo gospodinski odzem, da imamo kakšno toplotno črpalko, da imamo kakšni električni avto, potem nam pride poraba električne energije lahko tudi nekje do 10, 12, 15 megavatnih ur oziroma 10, 12, 15 tisoč kilovatnih ur energije. Takrat je smiselno, bolj smiselno vgraditi sončno elektrarno, ker bo tudi vračilna doba manjša. Zato je, predno se odločamo, ne, moramo imeti prvi podatek, koliko energije električne rabimo in potem tudi, kje imamo prostor, kakšni prostor in potem na osnovi teh podatkov lahko projektiramo sončno elektrarno.
0: Kakšna pa je življenjska doba sončne elektrarne?
1: Ja, življenjska doba sončnih elektrarnov je nekje, fotovoltaični panele ocenjujejo na življenjsko dobo okrog 30 let, razmerniki malo manj, konstrukcija pa tudi več kot 30 let. To pomeni, tako kakor vsaka tehnična naprava v tem času se vsekakor mora amortizirati, ampak takšne so življenjske dobe.
0: Ali na Eko skladu obstajajo nepovratna sredstva oziroma kredit za vgradnjo fotovoltaične elektrarne?
1: No, na Eko skladu obstajajo poziv za kredit, pomeni, da lahko pridobimo kredit za izgradnjo sončne elektrarne. Za nepovratna sredstva

0: Sredstva pa lahko, pridobimo tudi, ampak ne preko ekosklada, ampak preko Borzena. Vsote pa so sledeče. Če mi ugradimo sončno elektrarno z baterijo oziroma z akumulatorjem, lahko pridobimo 40% priznanih stroškov oziroma 675 evrov na kilovat, kar pomeni, če mi zgradimo 10 kW sončno elektrarno, moči 10 kW, lahko pričakujemo, da bomo dobili povratna sredstva v višini 6750 evrov. No, je pa tudi druga možnost, ne, in sicer to, da mi naredimo sončno elektrarno brez baterije oziroma brez akumulatorja, no v tem primeru pa je možno pridobiti preko Borzena, družbe Borzen, nepovratna sredstva v višini 25% priznanih stroškov oziroma 250 evrov na kilovat vgrajene moči.
1: Najlepša hvala za informacije.
0: To bi bilo, drage poslušalke in poslušalci, za danes vse. Če se vam je porajala oziroma porodila kakšna ideja o vgradnji sončne elektrarne ali kakšnem drugo posegu v vašo stanovanjsko stavbo, je smiselno, da se oglasite v energetsko-svetovalnih pisarnah. Novo leto meril se leta nahaja na Prešerno v ulici 2. Prisotni smo ob sredah, v dopodanskem in popodanskem času, seveda po predhodnem naročilu. Naročate se pa lahko preko spleta ali pa preko telefona. To bi bilo za danes vse in želimo vam še prijeten dan še naprej.
2: Oddaja o energetskem svetovanju na Totemaxiju z energetskim svetovalcem Valentinom Odarjem.

0: Audi Maxi. Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
1: Ko spakiraš kufre?
0: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
1: No, te pa le ide. S PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
0: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
1: Te pa veš, kam moreš iti.
0: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, ker je pravi za mene.
2: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ruti Maxi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: 17.599 evrov.
2: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečen.
1: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
2: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
1: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
2: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
1: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.